er fad, sinna James Hogan, míle buíochas leta James, agus casachuid ceolinn sin rún de caucus ar dira agus Ivory Buttons a cholamuid in the yeshin. Ceanna chom Adrian O'Brady agus Commodore agus Far Piano as chunde iwaile. Agus muidu fágas lán le iwaile go fóile chín agus muidu tachtar eis go chunde wio. Ceoltari bhil anna norup hín pol chunde wio in seahain. Agus is minicí a chlosin nú ekins muidiad a mond fuime ag fail se go le. Ach ta siad go le casa couple piece a rúin a nocht. Seo ha Stephen Doherty'n seo tan flúit leis. Fár ildonacht a Tam Doherty'n seo leis a muska ceol agus

0: sin go hálan ar fad sin í fianna ní honna lechhálamid ar a glórseach. Agus Eric de Butler in sin ar ingetar. Fyse sin go hálan ar fad. Agus Eric, ta tugil a chasa óran rún. Cid a chasa stú rún?
1: A sure, look, ta just cewn a wana gom fyd áhar banna me trílas Artichún.
0: Artichún, má fair.

0: Gohal na fad na kiltari oga len inshin agus Leisha agus Niav inshin ni rohti agus Shauna Fox inshin ed on gansertin agus tashibugala kasa pisa eloin Leisha kada hasha binirsha
1: tamish kan

0: Ba hálan ar fad, mi gifnís hornpipe a chóla mwy din sin agus sniad lúisa, agus níaf dahartí, agus Seona Fox ar a gansar tín. I mean, si bacasa go leor ceol a chéile, Alicia?
1: Bíon gomenic, tamwyd bani ceol agus grŵp ceol freisin.
0: Agus bíon go leor leor cleacht ar bon agi?
1: Ie, bíon cúpla lás a seacht an ar einos.
0: Agus a dainín te sin líbe níaf?
1: Tainin,
0: tainin. Agus, tá go leor cord di dín tag inis o hí bain chiol, na hwyl?
1: Tá.
0: Andas. Nis tá si bwyl casa pís ele, cyd a chas si bwyn ní ar isio?
1: Tá mwyd cwn rili enn a fynis, dair banam, the caucus.

0: Well, bas mór tilte inchen ag James Gallagher agus Anam O'Lynchon agus ní inta sibh go meas a tuirtin nai flacóil na Hayden gúi mo chala á ar a hísin sin a Loch Garman agus sula gríoch nó sibh ar fad cas sibh píos eile John.
1: Yeah, tá cúpla riail a gúin champal an tlán tán agus the primrose lass.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scona seachtain ag an fréile ar RT radio na Gaeltachta in is an cláir cuimhnigh cín.
2: Is mar sean na Maríní Léin. Is an chaisteal in seo ag Gaeltachta.

0: rest a tágaddá sin sin ru a smó. Caan ar a hosa ag túús ní bheitsa daoine go ruú an, so ghlacha te trí na ceir blion go mbeosa daoine goú sin seo ach bhí se anha an sin nuair a fuim mar gáil.
1: Dan daoine is a hanéid tro cumne go ar mar an daoine dáanamh?
0: Á hánig hánig siad is na láint an hánig hánig.
2: Mar sin bhí sibh gcrithe?
0: Ní mar scréach, mar scréach go mai. Ní, dá hála, ní.
2: Tá mar nar sín seo sa seamra sí inniu agus tím na leothraí mui ar a tabla Róman seo agus dáanim gonnathe agus dáanim héin luaite leis na leothraí sin. Gid é spreag sibh na gatí hási sibh scríúna a chur leothraí a gló?
0: Well, bagach, mae'r rach do dan na hwn tro efo y gys gyrwcht. Agos fi enw ni ha an jas ar na hart ar chosta. Agos si nhw gysyn y chedra dy chosta mwy di jan yw ysgrif sys na lyga enw ni ha jas a fi hart ar chosta. Agos sy'n y doi chosta mwy. Agos yn tyn hos eich sysyn ysgrif sgelta agos fi mae sy'n ysgrif agos sy'n y doi chosta mwy di jan yw. Agus bhí an sa maiing sa gaileach nó nair a chumit sa scóla ní ro béar le bíhi ceachtar den bhartein agus sin a tí a bhí an dúile ní an na gónaí agus tam a gáil dó a gónaí fósta scríf sís a nimne ha le ganyam ne ha bhála sé agus a míniu bhí leofa agus gan jarma a dhéanú dífa.
2: Cúir a húsú se bhir ar an obar a scríf
0: Ah, well, hos yma dyn nhw gyda'i bag nyr fi mwy gobar ffost, yn o, hacw dyn i cor am, agos fetio dy geri o'r un gwylig y lwrt lloffa. Dy cyfnia i mewn ffer o wain i hannig ys y rang, agos fi sysyn y ffôl am gwylig, agos chwy sysyn ag y glan chol am celio copl y blian, agos nyr fetio gyhyf rekfast a fetio geri o'r un i gan berl y lwrt lys. Bhí sé geirí na fhuinneil sé ar chaine sé suas sin na narchar na narchaine ach sin na dóid hása mar sin tean agus nuair a tháinig mar sin tean nuair a stad mar sin abar an tean sa dheimhrú hása mar sin tean scríb na reacht mar seo.
2: Úr mar an cur a glógamh?
0: Well, tá ceart a leor scríb a aon agus tá canála ré a aon le Jánu, tá sé scríf aon agus tá na scólar í stíhi a gólaiste na cairice, tá sé siad sinna Jánu'n prantal, ach nelsam cynhúr a haka sinna má. Bú mú tja fánacht leofa gu ní rák mú tja rád a bíhir rán sit gu fóil agus tá mú tja fánacht. Bú mú tja má rafan alaik nelsa aion.
2: Chola má gola vartigaf, tá sé fpósta, úr sú trí skóar blíanna úr?
0: Tá mar trí scóir blion pósta. Tá mar géirí sean.
2: Tréf se fada?
0: Tréf se fada. Tréf se an aada. Ach, tá mar gáil go mai go fóil. Tá sunna go mé capla blion eil a fágain.
2: E ceantar na bhol mo John, tá mar gáir go má ar cúan haunaí na bé, cén nar a dítá mar am hártar a negus luetú de ar chéile gur iesgrifí an fásta, tá ma cén si gur siomí baid mór a chuí má hárta mui a cúan an sin fásta.
0: Á, bíon ma dhigaw gomenig an na bádaí gól suas agus síos an channel na ceal a baga, teg na bádaí mór an asistá na gudrín tainim a tóirhú na...
1: Mwyn preisirin
0: na cruisers. Na cruisers, se. Tá marna go seo gáil suas na gáil, tín ma díad an tena gáil síos, agus níl mar an íscarí nes hart ar a chósta seo, hart fan cilchára nó hart ar a chúan hálan tean mar a bhéi, barach bhí mar an bádaí anna gan nám, ag íscarach, a ní sin mar a tánais, tana cótas agus nela hart ala mar tena gáil.
2: Ro mar an caihi bhaam sir eile gud, mar dúr tú bhí tú gríthe, agus bhí seart ar clonjila tógal mar sin gajé mar a jo haam, a bajar ro rydí bí eile ar chortú sammon tú?
0: Well, bhí as a chóar, sa tia a phobol, o me bhí ma credjam well, could be in the jag a gas by.

0: geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisioach le scona seachtain ag an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muid ina an gláir ceol fun.
2: Máltin a bheith gáirstin ua dhéile ia fáin. Cáld rúmsa, joid an lop.
3: Agus lomsa dóna mac ruairi.
2: Agus an diú sána na nyeidín a sin a tóisig ag léi rannioch agus John O'Shea.

0: a bhí jarmadí agamsa agus sé speisialta ar an albumm sin. An albumm is fearlam caiim mar raibh fásal a méh McKinnon Don't Sing Love Songs de se go dtíar a speisial ar fád.
1: Agus chóir éis an dí se cinena is múnicha mar a chhlaach cí sean chláú genórin seo.

0: Spinnag.
1: Og kýla.
0: Fonje, sjönni, ínta. Dullugudon.
1: Korset er umgur mór, agus bevelum gubberein barachachlein, ach a gónil, e dhíes hanúnja er rúiorn.
0: Mujinni kanchbariar, Joy, da bishu sessu, kanchbariar. A tasha special to loch neishtabta, tasha la fuelur an album Raise the Road, Paul Frost, a dhugur an pras sa ligilir ar an album sio, agus vi muj igeisha la kýla, agus vi muj igeisha la inchin la disco pigs. Ta sulusim gumman siv salt as an rau a kjoll, e vi ogan a new ar fun agus ar náy a beimuj ar ash ar an chartan seo hagan ach slán vúamsa agin funtse seo Donal McCreary
1: agus sorry slán vúamsa joy dan lop a dhíast ach hasin a fydach an a nyeidhín gytar
0: sy'n tíach a chyrwch tamaj tamaj fáinja fánat a nyeidhín la djeru a chorla seo chlair slán liv seo agav the light box project la the day of the sun's rebirth slán

se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá se bhgéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éist muintinis leis an gláir cuideach an ceol. Craoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teangóil aonair se gláir faoi láir, cuid is se costas ort agus ní léifeadh a heachtaireacht.

Mishe devor ma arin washlugus na mile fala roven so khan rat no gelt te tranona kurichen kolegum roven kiet koplur khigele klara le nacht nacht an hitla de lon so labre ma hert ta machana wegen uf wach no khuig tahnig ma rein tina tani se hinena agus ta de gober ko hunt khos sha klara le maradort agus arosh an sel kol vige ach tri heligen bc kol Tahini gachéinir chéad tóir chuan na gcur nóin do chailim ar seán ó sé go hadd na bliana agus éir ó sibh an sothe chomá. Bhí chéad tóir chuan anaheachtach leis. Ach níor bh gur chéad tóir chuan nach cuid do héir chéan. Bhí anna chuid a géile sin agus gan dóta na rig seasca trí léan ar a treisin dar a Vatican Council. Agus go príogu bu chumadóir chéad claascaché sa dróorpach agus éirnach. Arsin sa chlár sa nocht sinna hár siúlgain an réimse sin chur feh ráid vúr glosa agus chrsa únurum vi leide darútugum. Mal tam ich an tos nú le píxin kiol gaila sénig an DST

Ira muintrevahar agus peshin shano she agus vuelshele shan stoch shaske hen shaske dovo agus avrana hug shele shan der se tira noshne ba an poker bule so gwen kedro din cha tafader ei golwader kulturi khwalan agus gandout be kans ne kid pop songs a girlinge se tira shan Marshin to snow me don't clear not to Avrán útach sin Ronald Eve Line a scéthe na gáin san hir a gúlé agus seanna sé a chana a gudachtan ceoltóirí chúrna agus seanna riada. An pocar bulla.

snála meic sa gorcaí gnéidir seach fá blianssaú caiach seán. Agus sem trása de bé córchúlé bhíoh lena chois bhíoh anna sppótaga agus anna achtrathe gánaí a buintlis an tríise. Seo tafa a duine go níhe sin mar dút pálfrastííine agus fúréir an gcuirta ó fáil agus tamanana bhhaochtta bheit éhúirtam. Bhfuil seachúh stráice den cuiirim sin inis réint dus na mír na bhíán agus faríir réintfada san daine atá gab ranochtta mithe lína féringe. Tásíon siad le bíimi sé gáil, tá gur déamarín chiad a bhránaí aráú, déamrín maiici ó súhhain penecht eiles a chairúta mihallá luasa ará seh air dhéamarín maiici a ggéint sin pí de scéalna dhéag sin agus mrán eile nach chiad dóá lí hena agus le héad. Ach seamar a bhímar a donnta a chéile. Aníhe sin

agus sinan cumgur bhileadidir lá ar an réideát hir timpplan éidir 62 63. Timpmpa a tachaid chéanana de bhí chun ceap an dingdang acu an LP sin agus chum seán an a an tuairim se de loop. An rud a bhíon cotííanta go más na 60 na 80í. Dhéanaidir sheis loop de fuharm ó uirlaisí agus gréhéir tí leistíir don na bhráid.

Sinanish, Guardian and Oni, New Garden of the Daisies, a Hintig Sean, Bavrana Vahir, Lim Hanavahir, Eshin. This, Dusatir Sean, I go Minik. Last year, the Vranele, Dusatir, half a Duchid Gailing, last year, the Masa Sulivine, I go say, a Kana Stalman Lanavan, she knew, with Egg Martian. I go Susatir, Ishta, last year, the Anina Falitinik. You're legging to just. Dir glóite mé an slí haach sé an piano, bhí sé haintú in stíthe sa bhile ní telefís go nuir sin godáit na bhíim rág agus sin an sportmhíoch in go chan ithe go mar sé séint PC ceála a rálinn ce seo agus cethe siúd is haach sé PCínach sé suasa. Weil ha de fill ne an tap sin na seán ála Max UCC naidir seafu agus bhfuil dá nu a ranmhíoch go ná chalín dá des mar mí me sé blegéirdiocht sem mar mi sé ihe sin.

0: Binnish an ihos na le max le cushion core agus shan a veil Neil Morans na tafid chinon agus is chinosh kvin tafid chin maradut pa frast a unanation agus me anavoyta Neil che fail che gandout na air machine bin eiste gium se shall no shan od iri glana agus shan fenig erin piano agus is bugur gunin mer a good achten hian bin kaunaka Ach, ní gónaí gribh a bhráin trommas marsinde, bhíidir san na gwing, bhí tuirí bhí cíní na gribh a smurán marsinach, bhí a chana sportach na ag an cór a deunta chéile agus leis an chamachas o leis na leadzi gyltur i chúlan. Agus sgílim gomioch gochéna trídu gora bhíar sa fénig in san na bhráin sa sgóil vardín. Se sé bhíar sa diaga tóan, agus bhí anachid charakteri nó sin UG sean amháin agus an Mihal a losa bhí mar caintir hana féin. Ach, dínar nós crúrha léir nó can léirí agus moiki féin agus dír mú deolir dánas mar sin deach. Seo hent lí gur chan gachéin agin an sgulvár dín sin ihe sin neidig seato an osgul chorcaí agus sean a réad a bhéil.
1: Bhí gachéin í gachtón ar fad tamid. Ha, an sean an losig na bhéil a bhéil a bhéil a bhéil Derek says, Achon says, Brian, where's Tamil lives? He did it to be right. Could have mocked a thing and just injection me. So now we're on, so any need to restore her, Gahan, Clown, Gahan, Dini, if you're not born here, he do the emotion. Tamil can add on it, I was providing birth as a wife, Chris. She is a Pomacan, the gay, simply. Per na ma che pomo tanto ma tanto mi diverse na branza per na che pomo sa tanto le che ha a pos ai mi credo adesso con mi mamma
2: Thank you.

Agus in eisleg go dastaí gan scunán mis éire agus an cumgur chumuid na hair naithne rian is dóthaga fur lehan na éidir cúga na é. Well, da scíach sé anach a ceol clasicach is mar sin da ceol an chuma ach bíach rian an a rúcha sé anach a dré. Seo píos gan gleag sé seol na ngáunair agus tá sé dur traum agus étrum. Seol na ngáuna, ceol ar nár té, cumadór sean a réadu.

0: sé fagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuid in is sé an gláir siúlach scéalach.

0: Se de vás já hé clár elas a trai siú lá scéla. Agus éag súlart tróna mar is úranéacht agus úrain ar an tseanos ar fád a bhés again. Nis sa bhíáin ní de cuige seart heis iú cairníní de úranéacht ar an tseanos don cheadúr Eterby nuair a chur gailin cólart cairníní ar bon. Agus ní chead cairníní a deisí gailin chur siad bémar lé ar na húrain agus na húrainí he móra seanos, go maith le ceoltarí inar úrlise. Go gairid ina dhé sin chui Radio Éireann i mbun Gríú, agus a bhliain ní dhé cúca thart thosaí na sraithena úrain ar an seanos agus úrainíthe ón ghaaltart le Ciarán MacMahona ar a stiúid agus i mbun léirithe le cóirle ó chéan óg ó tuama. Agus sin óg féin i mbun láithrithe ar chuid na clártha fásta. Agus de riamh ba ché mór an tosaí don teanos na clártha seo ar Radio Éireann, agus chuid thábhachtta don uacht agus éireacht a deag Ciarán MacMahona agan. Anois taifeadú na húraníthe agus na húrain sa stúdio in Ard Oifigin Phoist a Malaclia. Agus le blas de na clártha seo el, seo Torres Timpel na bríú ghaaltartaí mar a deire Fríd, Bán an Tseanos. Agus lé go mbeadh de Ciarán MacMahona féin ar doras a chur a gluaiseacht sa Rhein le pádraig Tóbín deire don Niclas Sílim. Agus ní chlóine tú Guillaume Saríis go dtí déún chláir.
1: Le tamall go bhlianta agus suas go dtí le gairid, bhí sé á rá go minic i mala clia go háirithe go raibh deire beagnach le gaeltacht na néise. Nach raibh go bhuachas na gaeilge a fágadh sa Rhein agus an tír mar gúirt ach an fuilach agus í sin ag seanlaíon í amháin. Ní raibh an sin ach tuairim a bhí bannaí ar aspa ólais persanta buí a thuairim ach a sin nár hiúil riamh an dóthaí gá dheas. Le bliain nó gá nuasáfach tá athruair an scéal, tá cuairt agus achuairt a dhéanamh ar na déise agus daoine fáil amach go maran an dúchas gaeilach go chanmhiú sa Rhein bíochas nach bhfuil ag pobl beagán le na chothú. Go dtí pointe ní bhraithean leas na gaeltachta ar bhéad an phobl ach ar shaol iomlán a bheith ar fáil tríobh bheán na gaeilge don bobl PVD ach sin scéal eile agus órán na heastaíon sa nois. Maran fós i baráiste na rinne caint na néise agus sean scéalta agus sean órán na néise, agus ní ag sean daoine amháin ach ag an glúnó chomh maith. Is don glún sin pádraig Tóbín as Balla na Ngáil, tá órán na néise ar fad aige agus ag an mhuintir. Tosaíonn sé anocht leis an gceann is mó a theanaíonn le séanas dóibh in aon na níte an ngleabhan. Sa leag an áirithe seo ní fuláir natá gá órán measca le chéile, an céad bhearsa ag pádraig Tóbín, Madin Kioch gar gairia sa mac gur fud na gailte an sŵd o wael an saeid me na lais fyr farir. Is cuid gwysian o ran eisiau na tal a ffal tyf y môr ffagnus na deisiau an toran a doctor an sgilpyn drainach ar y gwyg o conacht. Is cosol gwr gramioch an carw sy'n leis an oran fwy un un an ite o'n lawn roedd a holog o hanfynig leis an oran gwaelge. Dalan scéal, fún an óráin seo a ní na níte an lán, fíortá an ná legan gan londúh.

Satrasio Hanafain, Hulmar Oranaha Astir Connell, As Connemara Agus Asquelta Nanesha. Ansholinganok ta Marani Kyokhain, Orani Asquelta Wuskri in Yer Korkui, Gueltok the Dalinskil, Nakwil Boltalesha Warige. In Satuhiksha, Tefir Goma Chroma, Is mo a vi an gaeling agus duchas na gaeilge idar áraan agus scéalta a sírú céad vrianta na ha bhiochana. Ba as an áteo a frithu ceannas na canosig áraan is tautaí da bhfuil féilsethe idar cheol agus focla canosig Freeman a cruad lo in London in imlaur a sé gan Journal of the Folksong Society. Is to gun duchas seo mar in í ceochán agus thug sí le cuid mhór go óráin bhuascrí. Tosníonn sí le cean beag atá siimplí ó thaobh na bhochail ach nach bhfuil róthimplí mar le ceol óráin na mar é crónán beag ciún chun an leanamh a bhréaga agus a chur a chola cuacuín a cuachín. Is ó mhara ní ceochán fuair Seán Ó Go Tuama an tóráin seo le chur isteach sa céad láráin gan chuirim gan chóisir ceol a d'éil sí creascadal cois lithe.

0: singa bragar mír magat a hóire agus ach náfu sean a vrónach.
1: As cárna ó cearta seosa bhil héine, ach tá sé imi as a tír le fada agus tá sé níos na cúnlaí i Southampton. Tagan sé bhaile go héirin go minic agus is andul gur cúrsaí órán a thugann sa bhaile é. Bíonn sé le cloisteáil ag an Éireachtas agus ag na hintaí seanachais a bhíonn sa bán ag gaol linn. Cés muite gan bhún brá láidir atá ag seosa bhil héine, sé an rud is santasaí a bhaineas leis ná an méid órán atá na ceann aige órán a fuair sé an athair agus an bháthair gárna. Cuirtear spéisiúr le in sna hórán nífa atá aige órán nach mbíonn le cloisteáil ach go fíor anamhain is, agus nach bhfuil le fáil go héasca ar fápéir féin. Tá cuid acu fáil sé i leabhar an chríomhín dánta díaga chuig go chonacht ach tá sé sin as cló le fada. Is méid agus is róbhéid gaiil se háirí cinnt a chló a chur ar a leabhar sin. Tás níon seosa bhil héine mar sin le órán nífa séir tá an scéal bhré críosta.

beag eitrum in eis o hiosa vo heine, caileach an erigid. Tán pörtsa le tlaistal a kialtori hartfuin tíra liog, agus an tenam bírle gohandul The Hag with the Money. Cúla me malart legan bort is sligach, agus an tenam a bír an sin ná The Old Woman's Purse of Money. I gunda an chlár gafiú in átachui nachhul gweilge á lort an tub, tlaisán tenam caileach an erigid, Níor chula me ríad focla gáil leis a bort ach gána mar a lán mar a chlaisach muid an níis ag seosa bó héine.

Cuir bannu coistele gríochle na saoithir agus bhí an lár óran mhí seola ré é cíle fáil seo. Mhí seola sin éon sean anam atá ar an taobh sin an taobhthéir go chunda na gailebhe na síne ó abair mhalla lucha ríoch sa taobh ó dheas, trí mhalla chláir, ceantar cruch má, tuam go thó cín sa taobh ó thua. In aice le tuam féin is mó cruinne bannu coistele na sean óran gaeilge, Bhí gaeltacht láidir thartar tuam an uair sin, dheofa tú neart caintóirí dúchais fósán, ach is siar mhaith sin istithe in aice le luch chuirb agus ó dheas i bpáráiste do mhalla chláir is mó atá gaeltacht ar ar na gailbhe anois. Gá scór bliain ó hin ab bhí tuam istithe lár na gaeltachta agus neart óráin le cloisteáil ag bannu coistele gan choraí as a maile sin chorab be. Na hóránaithe ba bhócháil an uair sin in sa dóthaigh ná na heisiúnaí, muintir eisín ar ó chónaí ora i méal chláir in aice le tuam. Agus is mhuaithe sin a phréthú cuid mhór gan na hóráin atá fáil sé idir sheol agus focla in óráin mhí seola. An tóránaí a bheith sa gcoinne nocht soracaní cahán banan sé leis an taobh sin tíre, chónaí ar é an inát dochtar Cathair Liostra an air. Agus comála sin tá sí muintre leis na heisiúnaí uad atá mé rá, ba gan muintir sin na máthair agus thug soracas lán le sean nós óráníochta i Méirle agus in Ghaeilge. Tá sé felúnach mar sin gur bí a déireach an nocht cuid go na hórán a phréthú an na muintir féin gáscór bliain a hin go díireach. Tosaíonn si leis an órán fíor bhránach sin atá coitianta ar feadh chuig a chonacht ar fad an salóg rua. Fáir atá cuine sa nóráin sé chuí a bhuar a bhean bás agus gan intí a chalí nóg. Níl mé ach a tré lag níl gar gá hianna, níl mé réach a rach mar an gheó, tá fuil mo chríiste gá hiltana brianta is a dhé cén tíno in é ma halóg rua.

ni níir óran omlán ach de réir na garú. Agus go fiú is minic nach mín an ceú héin sláán ó rúló. Go dí go níantar chlár mar sin ní féidir tasaí ar staidir omláí dhéine ar teachsanna na nórán gailge. Sompla anhá gan chinál meascán an tórán deire na cloisis muide nach do thorachaní cahan, Sér tá an ná legan gan órán a dútar cuachín glán néfin nair go cotiente. An tanama táir in órán bhí seola ná chuas ag gortha chánán.

Is only dinner, so could your hoa gunchir go horrid, a ta buir go cholaste, agus go winter ran the ferrister, for you goilge a wona do. Agus ne hair scriven a goilge a wan, a rodney's tawakti for us, lord na goilge. Dinner bay, a chorus jack a horse, a golaste ran the ferrister, or chir and ta her lurk on a murray or bonne, ta anige ar a norani a clashes mid a nacht, eo divini, no hui divini. No hudi fadi hudi mar a hug on a cardier. Nurvi Shano Buil a tagus kyol to kalashta vi hudi a quidulish, or vi na horan or fad again a kyan agus go brag ko mai. Quidwur gon a horan a ta eg eo divini, ta shidl falls a lower a quir Shano Buil a kele agus a dailche cultus alla, knusucht go kyolta alla. Ach ni he on lower for hui na horan a wallert. Hannig an tóraní seo isteach san nuíocht a ríis le gairid, nor bhain sé an bonóir ag an aireachtas san óraníocht ar a sean nós. Tosaíonn sé nacht leis an órán éris cuideart a cuidéide. Tá blas an ír eisling gráir an órán seo, eisling nach bhfuil aon bhaint acu le polaitíocht. Eisling a chonaic mé réir ar leabhagus mé mo lí, go dánaigh sé agam mar éirin anar na gaobháil buí. Tá mótíh na ceú deirí le fáil go chacointe in óra an gailge, an ferrá gur trúan nach bhfuil sé goideachta a grá a mothe nián nó náitecinint ó bhhadáin Bobble.

Tiarmuid anini lii ar an orani vis agan yinot, ac ba chyrta agus ba crinne as doi anini galahar bani lii a hor dary. As gwydor ngailtach tair chanul di, agus le blianta beag an nus wan si hain agus a jarifur coitni galahar ar gradam amach le oraniacht ar is an nus ag comortasi an arachtish. Tasso anya le oran a doctor an saidur treche ar idir chanul, Sinne an tanam atáir i leabhar theannaí bhil chnúsach ceolta ala. Óráin annacha tionta seo ag gnochtamh comá tá antóir go deoir go na mara agus séar tugtar ar an sin bena leana. Deirtar é go na mara ar bhealach rinnt éitrim mar eiles go óráin ragarna. Éirid a hí bena leana sná fanla de chapaí na gléas go dogadthógam brianis go bethe nó cáirt go de chuid leana héin. In Yoris, I gond the way all, ta she le fall fwy nanam kuilt wale nui. Ta gwyl freshen idare hain, agus an toran mwynach an jog mwra se laan, a vich a gwaal e kaitni mwynach an banach de lan anna. Tictar as an lagan idir connel gar kuriu fwy jare ar vair box an oran gulis jach an aram an ri, agus gar brisha credo ves skara an a graal. Dertar ar bhealach ní solonta é idir chanal ná náitiúcha eile. Ach i gcoitinne siar tá an dá riire órán ól, agus má tá an chrí briste féin ag an bhearbocht ní ceapan gúil sé briste gan leis.

Sian sgeil am agus am agus an céad óran ila ó anion í lai, sgeil a tala fáil an óran hart timpel an dón a liog, chasíd an chalín óg ar vegan dé pósal a siandana édhar mar wahal a chúrsí aragat. An smuínú sa carún darri, tain sé an aí dlí an fósta mar a tictar dóiné, chach san hám céna, is deachar milán a chur ar a galín óg wacht nur a darsí, pósal go hóg me mar iálan na pontaí, Skas lán mo gá láb is níir hásí rí muintin. Nach trúa nach dig seirach domach mar chechú ar bhás ar chuire, an téanach deanach warig leis a cheol ó ráis an líne.

te agus ré nó tawa agus rawa na nuran ihe shano shinchin mar a hafad radio éireann iad idir na blianti ní dhéag cuiga hard agus ní dhéag seasca hín. Agus ciaran mac mahanna amon láhrihe agus léirihe agus seno go tuama amon láhrihe ar chuidacu fásta. Nis fargu copla dinge ar léir an sin ón liste balsgrachta a chur mehéna ma fa na tafadí seo. A beiste chin agam cúcas ón leniu. Fer ma sás don chanos ar Richard an Tugain. Wa chin mo chudse don yeri seo, ian Stadley a Gortee, Stadai, Matagari, Farajagwal, William Summershin, Kajin Chart and Chugin, Eganam here in the Elmore.

0: si begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Sé begéisioach le RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid in sé sin glór an nóta áir a chud a láthraigh Joanie Héide.

Ima di geisach leis an valsa álainin sin spring waltz leis Chopin a curtus leis an glár seo nota ard lumsa Johnny Hayden seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Súl am anis go mana siúb sin na héisirí sása as an a glár. Inis éiste amuid in seo le Catherine Jenkins agus Parla Peu Piano an tenim itá ar seo itá tuiki on Godfather. Seo I Catherine Jenkins.

Indhar fad an dre riu agus John Sheehan a chuala sib in sin mar a chasseid ar stáitse im lá clia siir sam líon chovíla agus a dó agus the Irish Washerwoman a chuala maid in sin. Well, fala maid in seo nieirin gan fisa dearabh is ainean seo a glór seo an nóta ard agus ciol leir an RTE a tá rannaí an seo ham le clausúr a chur leis an glór seo agus an capal bán an tena mit ar a bísa seo. Tá súlam gur hainam a rálaib ar an nóta ard agus go dín chéad wireile, wéim se Johnny Chéide, gnóid a réibar fad.

Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá a géisteach le scoile seachtaine chun chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é is muid in isteach an gláir leagan cáinte.

Colbro in Shin Dylan's Fancy as King of the Clans, agus buíonad Martin agus Teresa McMahon. Bannacht éile Martin in Shin, éire musca ceol agus Teresa éid an piano in the hanta. Colbro creol a cartúsa se glór se gón, éire maidin in iov, maidin te dóna, an dár lága lóna sa, fiche e fiche sé agus tús a chuir in iov, e mail ferishte arnú le fla ceol na héden, fiche e fiche sé. Bama lib, gamaisha an

Sean Bell go flaherta chola mé din sin balo iad agus an waidin wara nó erá siríis sa gúan din sin an bód atá geistar nó an waidin wara agus na deas na bód ag cael agus beisio da siola hir a gwygiel inniof lecún na deg sé ciran o flaherta a chom an tóran sin gasta gúin ag John Bell o flaherta. Rúbis sin bhí múti geistach le Sáil agus Kate Hanahan in sin agus Sean Lachran agus chas siad. Cúpla písa deas ceol in sin húin hosa siad amach le the Sunny Hills of Beiracán a chum John Dwyer the beach a lor bod agus bani húluan in sin ar dere agus hafad mai deas in wóbaig skalachla fiche e fiche cúig. Nearta le ceol agus oran le cas amsagib eidir siogus a dea agus on the glúiasca the Claire Cayley Band Show the Cayley La tuirte mar chain mar húis ar maidin inniof. Tá rinnt ag éilín ar maidin hana hén balaíri agus tá míal ó flaherta géisteach lín hir bhornis tá mé cinnte mé sé héna baint lán ráthú leis na báid ar bál na bhí siad a seola in sin a gúan chaisín. A bear, when my character be heal. Agus tá Raymond O'Melia Lane Freshen, London, tá Patricia Clark Lane, tá Michael Hines Lane Freshen, agus Nora Niwara, Sean Carroll Lane, agus Martin Flannery, Mairead Ní Oisteen, agus Noel Hagwin Lane, Des Blessing, Noel Riley, agus Paula O'Regan, agus tá Cathy Hill, a geistach Lane Hall in Birmingham Freshen, Madden Inyov. Míle fáil trúb arnú an anam a chur sa hata le haiand Luíasca, cúg hían, a cúg trí, nó hocht a cair an í a hocht a hocht an a sé chondé, an never WhatsApp ná nóid a hocht a seacht, nóid a trí a dó, cúg a cúg, a cúg a cúg, nó seol rúfas da ceol bín

Jump Out of It, an thanam atá ed an Luis Gishin, agus sinéad Aisling Jost Byrne, ed a vigil Brenda McCarthy, ed a muska keol agus Conal O'Kane, ed an guitar John Brown's Waltz, The Bluebells Are Blooming, cion a chum Michael Dwyer, agus The Greenfields of Woodford, in sin der agus mara wul sib jump al tamachas il yapa hana hain, da shan aumen ish liam tamachas, Jump Out of It, an thanam atá ed an Luis Gishin. Is míle fáltrúb teachtarachta chóolain agus má tan físin chóol nó nírat as web tá míle fáltrúb sin chóola ein freisin. Jimmy Joe Hamish géisteach lín ar Madin agus tóracht an tóran Cailín na Gáilíve, govrá na Gáilíve in jöv a bheith sa glafi canas na hérin agus kamanim sa hata i dyr sa freisin. Gómid ar a hóir Jimmy agus tá garoid o dió a hén a géisteach lín ar Madin in jöv agus a bán sása as na hóran agus as a geol ar Madin mahu i garoid. Agus tá seans gomid ag vekamud ag flakiol na hérin na meil fedishtu hú ma vín tuán bólis Stachin, Benwood, Writer Square, and Shin Lor Vale Ferrishta, Agus Ben Roldy, and Shin Agusta Milafons, a Riv Ain Hjolter, Eta Gwelher Broad, Bolish Stachin, Agus Bader Pishin Kjol, a Hasarun, Agus Benwood, a Creel of Boas Frischen, Erno by Kjolbin on the Banner Tronona, Decadin, Agus by Rila Roldy, La Creelas, Decadin, Jardine, Tahina, Agus de Sarin, Agus Nearest the Tarlo, and Shin, and not to Maimwood, Boligi Stachin, Matagus Be Mila, Milafons. En rúd. Seo ha fer gortín agus ferúil bantigil a Rosina Maniach, Seamus Hernan, Edith Lute.

Cúl bra in sin ar a bhlúteinn ó Hamas Hernan agus a casa rúineag scoil sáraill igi hás fiche a fiche sé. Maik sé sa drumad a géri ta sé héna géisteach lín ar maidin ma hú a waik agus kermúd danam isteach sa málagat ní vachsad na machad lúias gadag dyrn chlóid agus tá bríd ní winín a géisteach lín ar gásil a gannamara freisin. Níl sam hain gul bríd a túrta hai ar véal ferist agus is minic anu a vinci ag imachtí ceol agus ag flak ceol na héirin agus ma vín Bríd fek mwyd anu lacuna dé. Siad pí sin inis óglú ias gannú tata cí mach ag cahal Caulfield agus tannam a thar a bísa seo The Separation of Soul and Body.

Cahal Caulfield de Chualamid in Sin Air Dús agus Chualamid Fúm All in Mall in Sin Uai, The Separation of Soul and Body, agus sin a fáil ed chluíos ganó tata cí macha gid ar tidal Welcome the Stranger into Tipsy House. Chiol se a sin ag scoil saura, Willi Clancy, fichi fichi cahad, ní ha, fichi fichi sé, ma gul siars na blianta ar madin, fichi fichi sé, gupa seachta nóchain agus chafliin dian hamsagó, agus na iesin, mi mwyd I geistach le Dimpna O'Sullivan bannach deilaha agus Deirdre McSherry ar biano in the tanta Trip to Duro agus The Road to Ballymac a chwolamwyd in sin agus mynd eich asa sin gyspecialta ed irata sa honig eich sin nis tŵsge agus pisa le Dimpna irta chasa go John agus go Feiri a fi'n sa geistach lein e lisi chasa y gondai am chloed agus wylan gyrhenio on pisin sin lohob le Dimpna agus le Deirdre Nis ta Deirdre Callis in Shahain agus nianach leha ta iniacht shani Cuiva Kearns ar a vidal agus ta Finola Kearns Jeffrey Deirdre ar fiano in Shagus Pishin Jazz Farlo Gara The Flogging Reel agus Johnny Cronin's Reel

Das ist ein Kjol das Re in Chin, Muske Kjol, Agus Ed Vidal, O Fiji Hernan, Agus Awak Donald in Chin, Ed and Vidal, Agus Lado Burns, O Hugshed, Ed and PC Kjolshin. Nish med kanter kun khashin is tuske agus kun khashin ku divin et der mihal of la harta lengen an ot mesh the shoulder in your fish the gold sheer o hua la thiv khruk khahloik ser kun in sparachen an talanerach agus sheer os kin reinche khafadle bera agus krechno erash a gon an willen a gugel Sin inis a cúrsa bheis na báid a húrt inniuf agus bai súlein go mai slua in sin lefa a breanúar a bygus siad a sióla siar san ír a cúan agus eiste múid le oran chui gael inis go spesialt a gwíntir chui gael inniuf agus anú bhí na rossi corach in sin inni agab ach gaimúid chala ára bir eiste inniuf leis na báid vóra agus na báid vega agus na púcan agus ele fóidí mara agus oran chui gael.

agus bíonn tú léin choháidin balláíirt Tá víra a géisteach linn fesin balláíirt a de si baint an taininegus do rácheol ar maididin agus chuir mu denim samálagat víra agus tá mórtíín má cinnochtta géisteach linn ceol go maididin ag féle James Morrison idir se agus tomadic nó le lámór ceolhar a ríist inniuh agus cás dreas ó winter callas sin é mórtíín má cinnochtta agus go himid chalá arnú ar féle James Morrison a tá siúla maile idir rá ann an de seachtainna seo agus tá cínta go bhfuil an cheol ar bon in sinnaú agus an cheol chuirim a réad agus an arú réad mú leis ceil sin é mórtín má cinnochttaí. Mar é d chonéalat a sí hélinn ar maididin maididin wog in antíidir si go neirí le rá na gaiilebheith in neomhgus nach chionnta chiad bail dhearrap agus chu maiim sa hatta. Díana mu sin ruid a bhréad agus go muid chalá ar nó ar winter na gaiilebheith neom rá na gaiilebheith goil chun páirce. Pádro gríomh a máí litir mór tá daanaine meiste sa málacha te féidir agus Mick Foster agus Myra iad féin a géisteach linn ar maididin na neomh mar a bhíonn sa gcónaí idir sin agus tá cínta go meisiad féin a tuairstin lei ar feleiciúil na héan. Má ní a pecína géisteach linn am muoine se gána drochhhaidin in seo idir si. Níd se roionnta chun seochan aad a bhide a cha leúna dé scala se a ru an lé agus súlain go mé láidesan ar ball go dtíhan. Má tá aon an eilegé ar tead arálín cúga híon a cúige cúige trí nó hochta ceannaí hochta hocht óna sé chundé an nuidir WhatsApp 9867 9332 cúige cúig a cúig a cúig nó féidir líb teachtarach de cheolala freisin ag ceolbín ag rte.ie. Míle fáinte na gúnaí ar a teachtarachtaí s cum an bailach a seola se bead chu fada léine agus muid brásásta iad a chasaghíb ar maidin agus mátá an físin web dil muid chaléirecht iad dáil. Des blessing tá sé hénlín ó dheasa gon dé an chláir ar maidin mathú i des tá an grúpa seoid a tuair chlóis chuúin agus be písin ceolain lothb ar ball agus tá siad hén bícaí le haí ceol chaasa ag phleiciúil na héann tá cínta agus an bhaic mu níos bhfuiléonna le focaí maicham in seo ar maidin tá dóthaí gormlaí a héint ar chlóis chuoin ar maidin agus tá ideal Nick Loughlin lin Maeve Donnelly lin bhí si lin in acaid le hana balaghéara agus seachta mór ceol chur in sinna nácha leice tá Paddy McGuire lena gon dé i bháile mána só conad lín freisin ar maidan Kerry Hersey lena hen lín Deirdre McSherry chuala muid níos tuiscí tuair tionlacan go dimpna Patrick Fitzpatrick ó Yasa Loch Garman lín tá Noel Riley lena gon dé chábhan Bernadette ní chion agus Rúisteir de gon dé na mí lín Sean Carroll lín freisin agus tá Martin Flannery lín agus tá Francis Flannery Rílinn freisin agus Liam F. Jones agus tá Paula O'Regan i héin a túr chlóisgúin ar maidin in neomh. Tá sa cúladar sib go dtíobhann agus tá Brian O'Dean heis teachtarach de cheola bailo iad a geol ar maidin idir se gach rá ar bhrá chearlaí tuairt aí ar fáirc an chróca ar maidin. Cearlach a bú idir Brian agus Paddy O'Dean. Mar sin neart a tarlú inniuh a báirce chróca agus neart a túr tacéach thób. Tá Christina Lowry freisin a géisteach lén ar maidin cas pís a ceol agus bannachtaí le chalín ní ar a bailach go béal ferriste. Bé si i dansa ag blá agus si chalín cán duna funadóirí fan gaich me chuil chu déile se gote. Si chalín cán duna funadóirí san chi tráid cholaid ar dín a gloch na rúna. Duna gí dearmad mat si begéantar a gloch na rún go mbíon na ceol ar siúlan sin acab ihe tradisiúnta cholaid dear dín agus chalín ar ghuine go na damseirí agus na funadóirí a bhíon sin sin agus gé muid choláire agus í a túr ai ed fel ferishta. Nis sa go pa teachtarach tala freisin agus bein muid brannu arub ar báli féile ma hénlin stókal gan thoros ó hua fwy chan go pa lá agus a gui gachra e vrá na gaili vinyov ein seans ar warsial on Blackwater Cayley Band e dyr féile am lin go muid ar a hóir a fi mórtín inraid a thorach muid ar callas seo hi deirdra ar vada chol muid i stúsgi ach fiú eistach lehar íst ar vada gynir seo agus a jafur finola ar fiano the Leitrim Lilter the Chattering Magpie agus Ronnie Coopers.

Sin éan is siad an Blackwater Cayley Band a chualamid in sin Ryan Hackett, Michael Curran, George McAdam, Mark McChrystal, James McCaffrey, Michael Coney, Rosie Ferguson, Lydia Warnock, Ursula McAdam agus Eugene McKenna and Kappa Tackle Shuffle sin ceann a chum Frankie Gavin. Duke Lyon a lór báire agus the humours of Ballyconnell in sin deir agus tá féilim brá sásta na laga dia húidir sé sin ceann a bhí weim an Warshall in sin I dír Pelem orni chas agus nach muidi vín sásta nar vín smínta vor gríhe sási en mahu in sin eilem agus vek muid meil ferishta hu lekkúna dé. Nis teachtaracht teki seachan seo písa ceol le colum macanjumara gus speciálta an nómas gan vóstir ceoltúr a chuir lí na fírne rui na seachtana man sé de hela e dir an teachtaracht seo léine agus Glenn Hansard enu dágeist agus chasamuid písa seo bu caramór le Glenn a colum macanjumara agus chasid le chélis na frames agus siad písín as Lewis Gachalim and Now the Weather No nish an am shed a tedal hug share gauncha, agus an piece of keol a chum shahin, felonachama gnocad in the arms of the angels, no a macklin na nangle.

Sina Michael Burke a chualamid in sin as Roisin na Maine chagorna o Rúchas agus a cas John Dwyers agus Miss McLeod agus John Dunn a bhí rá henlacan in sin ed ngitar Michael Burke in sin irtig pórach Roisin na Maine níos túisce. Ista se tarant ed sénumed ichid gunde in siad a sénumed ichid gunde agus míle fánta rúben anamachas deach sa hata la hai an dluias gada Claire Cayley band show the Cayley sin in cawna thala trúrta machain ed madin in iaf cúgi hiena cúgi cúgi trí hochta carani hochta hochta na sé chondain hon ever whatsapp náidi hochta seacht náidi trí adó cúgi cúig a cúig a cúig agus míle fánta rúb an anamachas sa hata nes ta triel fanta fósagi ta caruere ele fósagi la hei nainam a chod sa hata. Vrid Nancy i rochrún i heine geistach lein a maidin ma hu Vrid Nancy agus ta John agus Lila Hart a geistach lein o jasaloch garman mar a vins chalwaadin balo yerab agus sulein gulsid kunyal gama. Nis ta Taffed nhw dianta eg Diane Cannon, mín na crífa yn tedil y hwg siir, agus ta Lawran Bro, agus Lewis Gaon, ta'n Lawran, agus na Focla, na Noran, agus Cresis, ar na Nohoran Fadan, ta sia gó hangach, agus cwrlau chelig o holin eg Diane, agus ta'n Lewis Gaon ishtachlis freshen. Agus is féidir líba All Ed Bandcamp, ma tá símagi an agus a íslóda lach camarógul an pocast a hén gohálin an Leawr agus an Lúiasca agus ilin. Agus eistu mér le ceang an hóraine tá Edin Tjönnish, bánin i rúa, seo hi Diana Gólin agus na tante tá Steve Cooney in sharing guitar, Donald O'Connor, Edividil, agus Connor McCraner, Edin Aldard, bán in i rúa, Diane Cannon.

0: gärna till Jarma den stora ek.
1: Men genom sig Jarma de gas real.
0: Och då sig nå med kronor hårt. Nack gappen till gulland tal med bräd. Jarma.
1: Dort mig lätt. Men genom sig Jarma de gas real.
0: Nav Jarma till. Schachen pien hos dolla emkwege. Fajn jaurochoin agus ek. Lehap iflo my tolls.
2: An wil tu ag dul chuig an vla? Bíar an bart céanalin agus taiste le hiarn rud éireann. Agus le cuig déag thurbhís ag imeacht in aghaidh an lae ó bhaileatha clia go béal furasta, bán sása bhas táillí íosla, Éirlíana agus déan áirithint in is ag irishrail.ie. Tá éireann rud éireann mar chuid den líonra TFI.
3: Ag isce éireann thob bart á dhéanamh ag ar mhórna chun sa láthairtí isce a chosint, trí thairge isce a úsvéadú, trí eisiú chun sceti, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréifh se adasa da aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó isce ná mar sgnách. Tá cuidúd iar in bhuibh se freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scard na tuairi le taobh, tuairiscigh sceti, agus buin úsáid as isce go cúramach. Taile óleis ó water.ie.
4: I'm Sig Odd Lawn Culture Irochta August Spree Tylig in Ord Museum na Heron Pork Hurlig Igun de Muyo. Take Sheer Snablienta Le Baluchon No Shunta Hail Natuha. Vieg Achtriocht Tri Triocha Akra de Gordini August Baron Porca Ildata. Teig Eg Rohiocht Erin Glass Valach August Ligdan Aposhti Ave in a Dashgela Hakula. Aishin August Silla Egan Ord Museum na Heron Pork Hurlig. Tok Kadishtak Sarin Ashka. Museum.ie
3: RTE ag tacú leis na halíana.
5: An bhfuil tú ag tacht chuig an bhlá, beg RTE ag an bhlá i méal férsta. Bí Linda na Clárcha is fear leat ar RTE Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó Lár na Carach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláithiúil na hÉireann le tacaíocht ó RTE. RTE, do bhean seirbhíse poiblí.
6: Geistoch le RTE Radio na Gaeltachta.
7: Gmailí díoch éip na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.

0: Marion Ní Húlúán. There's Wachter on Verica Donald Trump, which has Sakria Copenhagen against Israel, Gan Tille Onsiche Yoner in Iran, Fadagas Ganyaner Marga Gan Moronachid, Le Dedicholish Gaga. Vi Turishkis, the man Hummersad in America, Grand Tuchter on Trump, who came to Tille Onsiche Mori Yoner in Iran, Agasgra Onsiche at Oshani Funyav in the Mask, Achturcha, Gurir Realtas Tehran, Agas Tira Ellis the man Etherhead, Ganagalid Eilahub. There's an Twitter on Trump, Gagach, Oskult, Chilis, Harmous, agus Dede Vela Bagart Nucleach on Iran, Eve Marchidagan Warga Yanner. There's no Hudrash in Iran, Nahulfirinir Bissagantir in Twitter on Trump, Gurir Shadad Gan Hansiki Yanner, agus Gurir of the Vian, La Bru, Ochor Erhira Arbacha, Emuruskal in Persia. There's Chad Freshen, Dachweach on Chogich Hikolich in Kana Sararab. There's a figure in Gaza, Gormari of Ochter, at a lie, the Nyansihirinia Force Israel, at Erginti, Wildin and the Gunientub, and not to read Diffrulis Limister on the Hiche. Dagan the Hansi Hisnasala, at Made Villa Rag Hamas, the Hinishakate, Gudentish yet as a game is journey go flan, a wall Ochter on Verica Donald Trump, in the Wilsakriche, find the good arm, a Hor Owa, Agus Gunimoch Force Israel, as Limister Yaza, Gorede Hele, Nilain Rotis Effigul, Junta. Israel falls for in going to Shah. Their defigy ngas a freshen, Gormari of Ochterelle, in Yonsiha Harlan Chenanye. Was the Pharaohs Kinan Yachet, his triple de wine Rosanishke, a cave while a Hushlan Vera near her Harka, could who fisser in the shed of Ishi Egendala, a carter Lavrishaku, Trunonanye, near a Muhuna Aaron Savar, near the Togiwasanishke, Agus Kalua, Erin Lohad. Tá réal chuí nua bhain an sleis an intlacht thiirgacha dúirt isteach an intas na Heorpa an láinne bhar é faoi na mbeidh éalach ar cholachtaí lipé de chur ar aon ábhar a chur ar le chéile a gúsad AI. Deirtear sna réal chuí nua go gáis é bheith siléir go chaistméirí go bhfuil sé de déileáil le córas teachtaireachtaí ar líne atá ar fáil faoi intlacht thiirga seachas le duine ceart. By Lipid Le Corfreshen, at in Ocklicht, a Chrohiter, Rienslicht Hirga, Gadan Wirschacht, Ogunner Dana, in the May Olus Racher Falgon Fobble, Fui Ovid, Evetach Simavakabintab. Could her two slave flag yol in the head in the male fetish the new Vogus Liana Shir Igudin Donach Shahagan, Tarasulish Namilse Egan Vale, Egan Yanar Kellura, et Hjol Traditionta, et Oranicht, et Ramsa, Agser Haltur Nahedan. Shenyov law more fell na man agus na cliffy canish le nimmer de barca chrocum la clea. She had entrum agus carlach a hirazaya de chéle sa grief socherach. Farmanach agus ras coman sa grief idirvanach agus gail agus kiri a grief na shinchar. Bei twirishki agus trochterach ar na cliffy la clushtal in cha ar RTE Radio na gailtachta ar a glar sport. Bevan iad na scéal ta nashunta agus idir nashunta.
1: Prieskelten agaltate, tosnu le prieskelten deskirta levega kono muinachon. Kwerig fudin pele ban chun de hiri, chun na porka tronona I borka froka ige glehe kanish, sinchir pele ban na heden le galev, beg kiri sa nomuicht dun drio chroev diag, agas galev igirig an korna vochint dun tarna huir, kafer an chadin ordeir a caru chun a kahir tronona, agas beg trochtrus viola klos onsa RT Radio na galtate. In yuv law on Frostig a fearless pole, agus clor moor imachti lacomachtan lawiga halna John L. agasega park Sean Barrowid. Beg Tashpantas glossary agus blahana, show anivehe, fesh agus Tashpantas rinke, agus Tashpantas kurach lesh. Tá fars na coigadí treis bhás treis achtra bhain dósaniske ag cé bhailecha leán Vera. Chuir an televís náisiúnta áthair chárana fis ar na gardaí ar an garda cósta go gaiad iníag a leithir treis a cúig tróna inné leis scéala gur a fersaniske ag an gé. Fógraíoch marbh ar an láhaid é agus tugach a chorptaí óspidéal na hoscoile Corcaig mar an ionfar scrúdú ar bhás éir. Tá trí bhéalan sa dangan an nithe ar lista na dí bhéalan diag a rithead i gúntaithe cos cósta atá molta in alt sa Sunday Independent inniuh. De chuoine atá ar thóir scochan bhíg agus iad ar a leanta saoire in éirin. Siad san bialan a chuiganáide chuig ar shráid na daigide, solas tapas ar shráid na trá agus an fishbox is shráid a dorín. Skill to boys. Tá Brandon McCorrig, Brendan McCarthy, Fair Shingle ó cheanúig máiste gaithe tréis fáis. Be fhar a thóir of tránóna dictóra Vic Earls sa chuidán ona leithar tréis a cuaig agus eis dó fhar a chorp ar a seacht a chlog a sreisin tápeil vire an glána sa chilín lia ar a leithar tréis a seacht tránóna. Tá Anne McGuinness ó Bhailean Cholig agus ó Léim Laura i Gorcaig, Anne Fitzgerald sar a bóisí ó Bhailean Sgelig ó Chúchas tréis fáis. Befra tóra fa mórach i dig tóra fi chrúlaí i maile an cholig o na cairachlog go dína cúig tránóna. Socrae socrde a baine i Róháin o chanacán an fuerig Rhino Gúnach a baine Corran sar a bóisí o chráide tan dúin i náun garaváin. Befra a tóra fi inniuf i dig tóra fi chaila i náun garaváin o na cúig a chlog le pádacha ar a seacht tránóna as jofra corpin i éag sin dísa bel San Niclás sa Rhein. Bina gaif príosgelt an deisgirt.
2: Príos Gealtan Tuaisgir de Léuig Michel Nig Fáidín. Glacú le rún an chóliar condai cír an brógan a freinu a ienu ar chlair ebia bóchi agus ampur na chóliar condai a vínise an scéil a trom ebia a teidir leua sa hondai. Dúrte ag a gaihir fio sa horar chóri bóchi agus ní smó plé a ienu ar chlair taistil gríwa na chóliar agus randói a wala nobar i coristá ar chomaníhe a gohéiriche a litikánin. Jiran tudara som hewel charter woire, gejart och ushmari en an angal av a kurma madjurle festu si a han poesti a garana. Jirshe darer na shekana rinne shiachin en an angal, san hit shevi dem liensha, gro haiva leta hi a han poesti ing luestan, festi het gemi charts na garana. Tá rau a horti gardi na condai da homaniha av a kurma ar na boirin jaru siart ni si da bank sha. Jair na gardi gul cha tawart a gimei eirj omlan ag chomaniha ar an valach moor. Jair na gardi faasta nar chiart a gynye bi si balaku o homani a wul alcohol na drogi glaka aku. Bei coman na gorach i dór ag genu rewiart oriachta hon arigid a waliu da chiste chefan bel aniu. Cortus leis ag a lan wye ag a dollog agus rohaid siad ad le chie waher gaelan. Bei jes ag dini siuntas a hortan harnart na rohoci na cori i gyr ag chie waher gaelan. Bei res huig chela madar ar siúl a wena geniu le harigid a waliu da chlub gael enada. Bei clairu ar siúl ag gynnad pobl trai a lo ar ili hen ijai agus cohir tús leis an res gyhyn jegol hog geniu. Ten resio an a jigil a dini siúl mar chod da eile anada. Skill a bwesh. For Gerard Boyle, Jerry Joe Arigal, mar a bair enye a yas dór lair an bon bag, bwes an eris gyd o'i re. Yen ar a aie a ja tori i rortis na ddei bag anew, o'n tri gyd i'n a siart, len padri ni gyd siart a llog, cotara a rili gwaher a gaelan yn ei efrin tori jamwyrch ag cha pobl mi'n a wyl ag i'n jeg a llog. Sacri a tori Dom McDevitt is anagia agus ostain haslan o'i. Cotara a sian rili gyd anagia yn ei efrin hi'n jeg a llog Ja pobl anigia inniu. Agus leisin, sinna wal o'n tuaisgart.
3: Príf sgeilt yn iirhyd chalef ag fólingi fyrinan. Rwgw ar hymani ydyn na cedd sy'n hyn kilometr sy'n nŵr i lemysdyr 20 kilometr sy'n nŵr ar warflach li yng Ngalia yn dyr y siachtyn y sio. Tha ffachta sawl tych dy bod ar bwnig na gordyn dyr y siachtyn y sydd y bank sio agos ydy gerodyn y stopo o fe tymant rwysgio pwy i tymant fwy hyn chronol nŵ drogi nŵ fes y gor gan Chris Sawala. Níl an láfuin éir nachhfuil a chóidir chundé Michael Lande a fáil gléoch fi chu chuntúirtach agus tan bór síos go fada le trán dólín, mar ealar hiomh an ín mhór bheith licí bhí antas. Tá sé ráta leis a chóidir Lande cúpla gabhanis, gur begnar bula duine go chóir, mar ealar chodún agus tá sé fácaí de sé. Deir a chóidir chundé Michael Lande go mbíonn sé na chéasa leog nar bhíonn sa neamsir go breá ag i méid daoine bhíonn sa gáil síos aige trá. Hánig chéir chéad 62,000 duine go gaile in teachtain seo cáte ag féle idir náisiúnta aalín na gaileve. Seo an dara bliana sa chéile a bhfuil oscian chéir chéad 20,000 duine héis freasal ar a bhéle a bheith sa ceilir a 20 bliana ar a bhód in chéibhrin eile. Leanar a rai le himeachtaí éile chu géilingeo. Bhí Ross a rothaíochta siúlingeo le airgead a bhaile uga áras fic dara agus cuireir tús leis a rothaíocht tílaí ag i hian a chlog. Cuireir tús le gealtain na nglóta gaimóra na leabhaid agus na maidhóra ag i cead a chlog. agus tuairim rá na gáilíve in aghaidh chéiríne a glufa ceannais pelin na héireann. Tá séir ní líonsias com an léamhánna litin mór enim ní mar lán chúlaí ar ar na gáilíve agus sifir ní scandán as com an bhíal breanach, Sean McGovern as com an bhearna na forbacha agus Ellen Power as com an pelabh culling enim ní i measna na ndiche. Cuir ar tús leis a glufa ag ceirbhís i ceart tráthnóna agus beis eile feicil beo ar bhealach teilifíse RTÉ dó agus beith tráchtaireacht ar a glufa ar a stáisiún seo ar a Glár Sports in Lae. Binead príomhscéalta ní orthu.
4: Gramáid a óla agus bimuid a fila ar thiomrinoicht RTÉ Radio

Welchta heis agus rála barbrí chustela ag i hianna chlog. Ach tá sé éanú mé diaaga inis sé si deaggus éiste mu leis a glár cartnamhór na léintí a chorláir a gí déní levéit.

0: a roimh go léir go heagrán na seachtainna sa do Chartlan Mhórin Réin Tí. Bhí mar a géisteach leis an olamh Seán Ó Cinéide a caint ar vitamíní cúpla seachtain óhin, agus bhí seo sa fódála a caint ar thola san agrán chéanna. Leanna mar in a plé cuairsaí sláinte inniuh, agus é seomíd leis an bísa sa ómlíon 98. Leis an háide aige seúrse de ríis.
1: Cé tá sanna ar an saolsa? Anois nuair atá tithe dluisteáin agus dóthain le nithe ag daoine, agus airgad é ginn sa fócha ag lánacha, feictear múr go daoine ag dul thart, go dúirc agus go dhuilleach, agus iad ag osníl agus ag chuoine faoi corra crua an taol. Ó cóin, faríor, ma crac agus ma gás. Cuireann eile héad san dúircas ar gaoine eile? Gálar tá gálach é, a leathan thart tríd an gálóidir. Tá gála idas a leithach an scéal. Tictar gur san íontan is mó a dhéantar idir ealú idir suircas agus dúircas. Is beag buint atá ag saibhreas ná ag sealibh leis an scéal. Alastar mór na gréige fiobhain nuair a gabh sé graim ar leathan dóin nach mór, ní móna sásta bhí sé. Ag an hám céanna a bhar Diogenes, sí nach raibh de higigé ach barile folamh, agus bhí sé ar a hástacht agus ar a húinis istigán. As san tictar gur fír an té a bhfuil tréada ar cnocaige ní bhín suimhnas ar sopaige. Caithic tú de eagna a thocrú go muinthic tú pé íomhnas as an saol gur féidir leat nó bheith hias leis go deo. Aimsir an cogig bhí fir ibre de lliocht garamáinach ag obair i Monarchan i Pennsylvania. Nuair a dógar na stáit aontaithe cogad ar an garamáin, d'éadh na fir seo dro íde óna gumpánaigh ibre, gan de ábhar leis, ach gur shíolraigh siad ó thír i bhí inglaigh leis na stáit, agus go raibh blas eachtranach ar a gcuid béarla. Láhain le linn óm dinéir, caithag duine go sa isteach i Lochán Uisce ag gceatain na Monarchan, bhí slí go raibh an fearbocht phliuch báite. Faoi seo, bhí imní ag tacht ar bhainisteoir na Monarchan ar eagla go mbeadh aoinas nó ábhar stailce ann. Mar sin ceistigh sé mo dhuine, cadar ina tú nuair a tháinig tú amach as an Lochán. Bheas sé go bhfaighidh sé scéal freagrach agus dúlthán troda a tharraingeach tríd eile iar sin, ach be freagra ná a just láth, níor dhuinn sé a gáire a gorás agus bin deire leis an aoinas, nuair nár chuir sé ina gaoine ach leacht leis mar spórt níor bacha go hile leis. Tá faoi sibh sa gáire ar gach taobh. Le tamala nuas tá nósna deagála leata tríd an dáin thír. Ar gach bóthar feicigh tú fir agus maná, óg agus éasta, agus iad ag sodar nó ag rás ar an íhil. Má dhéanann san maithast an grí agus is a réigean i dhéanann, duinean sé dohar do cosa agus cremáin an rathí. Má bharann siad níos fide toisc iad a bheith ag deagáil, beidh ortha dul don óispidéal chun cremáin nua plastica áil ar sa doctúir lum le déanaí. Níor cuma gan duine le bheith ag bola a cosa ar siment na ar tarmac, ná níl corpa gain a ghlacach le íde dá le héad. Mullan sé dúing inonad bheith ag deagáil, gur fear go mór dúing gáire bra crí uil a dhéanamh go minic. Dar leis, cóiríonn an gáire go mór le crí agus le cuisle an duine, tugann sé cuimilt don bholag agus fehile óga, agus chuireann sé feabhas ar umrathalú na fola ar na scáf óga agus ar éirú an chuirp. An gáire, nach é sin gath gréine a ruigan an gíre ó aig agus ó aigine an duine. Caithfidh an gáire teacht ó an grí go nádúra agus go héasca dar nó. Ho, ho, ho, an gáire is

I Daniel Levet the Lord agus a leir an clár sin Cartlan wóhar na léinse. Éist an muid an is leis a glár focal le rocal agus tá tuile eolais ag Evelyn Dwyer.

seachtainir bí eile dar as a teamra sin. An sin hui sí bhrisú crí a gaidí. Bheith cí dear sí an lángéalaig scásan an ainint a má. An ainim grimda dear sa meisi. Na bhfuil cabhne

í dúnar mart anar a chanig me a chéile go dear ná. A de adan chóra hárne me sin scíal a ríiste agus ríisteile ar an leadaí a dagma Northampton County na blianta fadar a bheith sin. Agus ligi me sé raon racht mór gaile a sin fa dúdá. Bhfuil sugad a bheith cíar sa anna, is minic as muite má hain, gur mhóra trúaí nar iríle má mart leat mar ba bhínlom castarnat agus ile, go tíre sin na nairigid agus a náid agus na bhhairtin mór. Na leabhat an ceannáirtar sa mise. Thar a bheith a bhean óg cearan ar bida na tíre sin ar a misiontú. Agus da gaihas a gáil fríd amla na chrúata na dilin mise ó ára portugud. Se dia chasacú na dátú ar a tíre sin go tíre nairigid agus chasac seaf a gáhú nar a tú riamh fan na míti míle da hír an áid. Ba hama go dé hanic mid na cholamid na céchas a bhhar in America ar bhar núil a rudar bí anois a rud amháin agus ba sin peileh a reistiú na seanáide. Nar a bhí ar gúir teanta go hálas a bhas háran mid de ligir nó a ébhra a náit a bhí muiste báid a bhéirh na bhalamid. Ar a sé deacar le a chaitheamh an chaithear sin. Chéile nár a duine ar bí fáca go leithe nuúla go raibh de ligi nó a ébhra ar feile dúin. Thar an scíal a bhaidir gáil thart a trú go romit sa bhaid agus thar a sé fuar na fálsa tar an tearann. A de dé meis lá a lig a tha cuire dúin, stáilam go mbeidh meis a cuairtaí ar tohain. Hanna cinnú hiarana agus chruinní ar gárdi le chéile le slána ágar agin cheirar agun, bhí gemárt. Bhí scaifte mór agun, trúr cáil fiahar dú hén agus í a gionnale agus go leor leor ile idir é agus brae. É comar na huithi sin hihiú agus hálú agus ceálú agus a lar scalmaid cúniú fasta. Bhí dúine go leor a meas na codriske, a bhí a mhíhar gúirte ar eis chun na bhaile rinn. Dúine chuid waithacu na bhicciú féir glas na héirean go deá, a hana smúnte, chaithiú gaith rian an le a róirtaíart fan na hárdain sa naitir dhiúgse de bainne. Tá an nóra le thar na bhaire, tharann an scaifte gún ar a loin. Báid a chuid anchor line a bhí inti a dagat se den Ethiopia a rí. Sa náam sin thar an asáhaí go mór agus a daise den is, agus thar an cin seo a cairú le ciri bhíle tonna. Lingis bheith go cheartta bhí anta mar sin héin, agus scaip báidí farige. Rinne ar gárde ar gomaru chuna céua, agus ba tromchria a dag an mórchaide acu sláin agus banart agun, agus sinne gal ar bhord an Ethiopia. Thar a ceadí duine ar bí ar bord a an chéhí ag seáló. Amar sin héin, thar bhogar gárde sa éit na mon, gur scíre na chéad a tíre agus gur séidú an airc, cóthra gur an longar tí bagú. Duine ar bí nar bhar bord an sin, bí wege na eki. Go dhéan a hárda gír ma chúla ha dhéan am dharamad dan rúrka bí an sin dar a hóiann saia fú hiúl. Chóid a wán nyúa agus a skartja agus a kér a búka a chóga wachiri bí rí chéi chléra dhe gáach lúas agus bwár sin go rágan long an náwark. Dakar an hénda hán bán a rá gur a lúhar arin a bheithatar cúlar gyn ar fag tamult le tír na nahar nyewe, agus a bheithatar tjar nöi ar a nait a dhokulin ar nana la harant agus ar skrýšte gyanu fa holt agus fa hæsu. Rod na djarma dja dagma dja bala blianta fadar a vishan. Mi me dja ar sæbi nya nash ar nöi, han anan sin agus a tamar a mjig ala maa. Tíic ma dhar mála sa chéad gráid ar a tharas chan na bhaile, agus ar a rudar bíd a níirhud a bhéal nár o lafáil agun ar a náastan farige seo. Mi trá nónan go deas agus a héad a zéir a riau nar a dag ma dhar port.
Har a bogu war a loing, a heredigas dem had a hasu

Raid bala woi. Ara kuj wora hakuni ni yanu, agus ima jalika tasha sariya, agus kar harin ma jana lapaha wa lua. Aha nanya gwenye ra khaban wa kheen. Ka bima ranya mo haj kamradi, hali mishu ga saav ga majin. Jirima ga lua, agus nara harin mara nechi nihin mei. Ag ma fajar garo bagudahan. Chanar egin chart ma chashkima a wain ag ma shan fajara. Ba yar goro an kyanagiri yedra magam. Agas vima marveo ghe ulu ma skorna an naet kyan a wain. Dehain ma na me an breakfast a moor a ma shan hen hua ma chan an frinti. Hara wan shan a ha mahas a shtahar lian an uini a ba hiarta van. Vi ma galar henar a dromla dar eil chaslarta. Vi siar chra crui ca mor agus a wain dui riau nar a fannar am an bela bia ca yo rom a chau. Wain a cheshgis a chair a cavadar a via vir a wartsan. A han pleisir a harsha aram sir a nakacha a saunas. Dúrt malam han gara leil dan tuil agus da ma walihid da ward Rome na maire cha wad. Smuite maar freti fuere agus bla halagain, agus ar habain mrahain na halabna. Ah na mar sinna ta ahan rodder a tuul egin cha sha. Cahin mudir suul a strahalt, agus a shirtu, agus ar shir larag sa agus alwahish. Agus da gra tíkshat sa nám na vlumadi nanyiv sahara vintestu. Baya gáta sa nagam sa eir náka cha. Feda ma rá gur irima mar hima ganan bia skalchu. Harin ma rášir ma khaban agus vual ma makyan fui matyag mar yanu kerk akide. Khayman laishir mar hanik jiyama ag bregladi agus a rávili agus astahye gur eich trwmlu a fi'n nyr a fesyn gyrw an saitha a golgo tôn. Nyr a fi'n rael a loir i rynyl, agos mei caelio manala, hilisyn sŵas, agos barym a fi lwhau a thwyl nyr a chi'n gyrw am aslan sawal ti gafol. Fi'n yn aman i ele, mor fe mo walog o gala ma hir ma gram. Legyn rwyfel a hasym, agos ba wore tytuslom yn y yeisyn, nar an wachir a bhís na cába nela fa dúdú ar dúri lam. A har a fém dú búiwar bíabáram, bí an wórcha dhákasan ka dana lam hén, agus har a mohu áka ka djébi gala rai. Sen mara chai masha art nuir agus daiad fedam a rai, ar an fésht lanyasan. Búia has ta yea far ma fuishu na yeishan, agus jirima maas ma cában. Bin mo trilla lig a fala chen la fasta. Agus ar maidine trihu le, bishad tarta gyanna chela. Danya nashagas danya rísht, mar tifa kúrye yanu anna kara gomartas, agus yu madu skilantu, agus ababa kranyu la chela rísht. Higyu danya rdek o amga ham, ar a doi hirna, agus ar awa mahas bel danya bih a ha yarki yart van wala ha gachinis farigir hen. Bin wór chodja ku kikra akra hanas. Haran si da revia aga jishu da liggiram. Edra da aam hecha narege. Woyen wogada har suye aga sa shana ma vi pleasure diegun. Vi aha nanya bogada I harta revien. Agas vi kora aga skaidir oidrin naroga jishan. Vi naam shir aalun. Har sa ra he na ra uer, aga shenya mai ar a nesa farige sa, gan a gafan na mirte din a han spey garam sa gyan. Har wahi ma ja thama gal hart, vi trein ka ha wam shiro gun. Chai ma shala gemar kardi, aga shala dausa, aga sa gal hiol. Vi kod anna pashin ar ye lehar art, kod ye spashtir art hart, kod ye gol, agus codiela adra dda hwyl agus gana saco ca ddewis ddi anu. Ar rych yn amma ar osiog ar y rai, fi'n diwla bag dwch da enyl orynta, a cragr ni lys,
a dort ni stishida wannish

0: ríba leaha nánaldar a se harint.
1: Sinna nátáchas mu in leabh rothmór a tíl gan teachtainseo, be áisnéis an útar agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin éile chun éag an ngáil, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muid éis ag leabh ag a trácéan an teachtainseo thagann. Seán gáil chóir a bhí mun na léhúdachta.
2: Bui Evelyn de Wallis, seo chuir a clár focal ar a chuil a dála chéile.
3: So bail nismo arigit to the gnolocht, 340 lakus the chlor mwishach the ishke the chudge ishke eiren. Kaurin she the gnolochti, a gudge billy a laidu, agus ishke sporoil. Is fated le gnohish vega, agus vaan veidje, lasso wint as kursa shaskanomid, siranashke erline, no as erlishi sophisticula, agus san choile, ganohra ein hostus brescia iiok. Chlorikinish, egwater.ga ii. Ishke eiren. Exolohr sheravishi ishke deiren.
4: Oh, Colleen, ta koma iantak art. Kalvur tu anguna.
5: Oh, gruv magat. Mar horlin che, former isak da machara e.
4: Stad, is bralam veg right daddy.
5: Genome shin agoni. Nilene chahala even newach yanach.
4: Go dirach. Rani into go halin.
5: Winsel ta saniha.
4: Tus a freshen.
6: Yannick Nieslu, ka arishe, Ryan e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklock airfall, eg reverse the trend, punk IE. O realtis naherin.
7: Getchamini, na mílta bliain ag fós, agus cuimhnaí a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn theachta náisiúnta na hÉireachta, téas a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá déag go dtí an 3.20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachta náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdrás áitiúil agus ag an rainn tí thiachta rialta áitiúil agus hÉireachta.
8: RTÉ. Supporting the arts.
9: Ag tacú leis na hálaíona.
10: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar trevela éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíal ann go ndéanad tú bátaí.
11: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúrtha.
12: Bhí tú ag tamaint rois scopaí agus teinte de teanta bheala contúirteach.
10: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
13: Contact us at rte.ie. Screen Mary Keane, Fennis Ganon, Tumha, Ain Sheen Skiel Nagloshti, Olavuchoin in Aiden. Agus Shauna Carrick, Eric Kildrama, Searsha, Avegle Fishkin to Marchidden Dublin Fringe Festival. Lenismo over Gailge at all, Terchig rte.ie, Tulslash Gailge.
14: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregant san dynach an bóhar. Ach na rehain sefa in grúi, stelí dúl tú gannú an taistil.
15: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra údars taistil gach dír dín agil a húrtreis a hean ar arte í rádi na gaeldachta.
16: Má hagan dýna ar ríti chur bach ar Califord na Galfa, caffrúi ar na hýbúrt a sin clí.
17: Bas fermor hú, taisnig grú a cos, agus tá mi trish Naf ar díana fyrir na fai bina taig fermori ma hampla. Ar fan a blianta.
18: Hanna la luan. Gach luan ar tu sotja ega cuig.
2: Tá sé begéisteach le RTÉ radio na Gaeltachta, tá sé an haineag agus tá sé an am go hairmanas Cuimbreacháin cheannaí riada a chraoladh inniu ó chuúla a gcorca le tríodaíon tearmanais áine i chuil.

Fermir Fahre, Rim Kacher Madin, Payan saw, no a radio on the Gaelic de Gaestu Glinga Tanshiv. Tommy Takale Kaelan saw, an Aris Eamon Maxine, Conseil Spridata, a Kelure, the Fubble Hule, Agus Livshe, a story radio on the Gaelic de. Glamir Pubble Agui, Erin Sherman saw, Agus Tashi Ayan of a Gring, Sisha Pale, Noosan Aris saw, Marnafel Sagar ter file doing. Is Murugin Kaurar Sagar Prosti Fain and Tahir Shan Makara, a tag Leav Efring a Dri King the Frosti and Ove Devar Sagar to Vehersira. Is mean Linglian Sagule, Ve Kamer, Kam, Le Christ, the Gaslation Aglish. Ni Ve Kumina, who to Mach and Ove, no Nafuli Mead to Shep Hale. Lanami Shoring a Gear, Son Anina, Tabrota, Agus Kelun Mead Sail, Agus Queen a Wheel, the Hor Kule. Agus na ceol tóri, agus cach, idir cléir agus tóti gytaig túr deradar sé peil o míle ocgiad siacto dóile. An enni man ahar, agus an vik, agus an sprid naev. A yíle cóchtig, a vil gach crí ar oskild rót, a vil ólas a gutar gach mian, agus náfil éan rúna vol achart. Glan smínta ar grí le hanáil da naev sprid, Onus go mbeidh grá amláin gan aspa gingart, agus go dúir míad a dhéal an óra do denim naefa, tíoch tíosta ar dírne. A bhráthara, tú go mbeidh ar bheacuí chun cuíne, chun go mbeidh sin an ceiliúr seo tíosta dhéanamh. A do bhíam, dí dhéal a chóchtach agus díobh seo bhráthara, gur feicigh mé go trám, le smaoineamh agus le bréithir, le gníomh agus le fáilí, trimachar féin, trimachar féin, trimachar chur féin, Er na bhur sin in pímar na bhur is iar óg, ar na hangal agus ar na naíf, agus ar is a bhráthara, gwaíar mohon chun a tíar na díe. Gwaí an a díe le cóctag tróc roaring, gwa maha sé ar bach gwaí dúing, agus gwa dróar ísia chun a bheha sí ar ísing.

0: Doctor Ron de Veha Trihe. Moon doing our sale a cahav, the rare are greater on it. A AND a three persona. Agusum Tomas is dole a hortage. Shinear and Lee Kutri and our dear niece Christ of Vak, a Varnag Sreli and Etze, Marenish and Sprid Nev and a year tree hell in a sail. Seemish.
1: An chiad léacht. Sleacht as leabhar í sáfáig. Seo mar a deir an tírne. Hai, a locht an íata. Tagagí fí chuine isce. Fiú mar a bhfuil airgead a gaibh tagagí. Cenagí crinacht agus éhigí gan díolas, agus fian agus baine gan íoch. Canna héamh a gahan sibh bhuar gur airgead a rud nach aráne. Agus luach vor séhir a rud nach bhfuil sásamhán. Éistígí lumsa agus beg sóla stíle hithe gaibh, agus beg taingamh a bhainte gaibh as tá an bhí. Tugagí clúas agus tugagí chúm, éistígí agus beg mhór nanam saolach. Déanna mé conra libh, conra buan an uair seo, an chumín cheanúil a chur oribh a bhuinic ag dámhaí. Sin bríthar an tírne.

an dara léacht. Slucht as litir neifh pólch ag na rohánig. A bhráire, cé scarig ó ghráach siíos sin. Triblóidine, nú crúatan, nú géir leanúnt, nú gorta, nú nochta, nú gnúis, nú clíomh féin. Ach sna cuairsaí seo go léir, beramíd an bua go cár éimeach tríd an té úd a thug grá dúing. Mar táim se cinnte dearafach de nach bhíotach bás

na bethe, engel na prúnsí na cóchtaí, nithe atá ann inis nó nithe atá le teacht, an dán hís nó an dán hús, na dúil cruthaithe ar bith eile sin a scara ó rá dé atá an Ísa Críst ár díana. Sin bríthar an tíorna.

Schlucht as Sushkil Nev for Drev Nev Maha. Sanam Shin Hu Nurahula Isafi Vas Owen. Huixe Latev Ashinamad Gudi Art Uignach Erle. Ach Furna Slote Skiller Agus Hana Dramach as Nakaracha a Lanunt Dagush. Hacht the deer though, Chulikshe slua moor, agus lachshe truadoiv, agus lais na hohir a vi lo. Nor a vi an tran ho na aon, afach. Hennig the deshkibil chuge agus durder lesh. Aish uignach eisho, agus sashe derach feste. Marshin, squiluit na sluite, gudeidi shishtachs na balte, agus bia a chenach doi fein. Ach duart Isalo, ní gád oif amacht, tuk agi sifse rod le hehed oif. Ach, siad son leis, ní lan sogwing na ach cuig bulín agus gá iesg. Tag agi chúm, tuk agi chúm an sahiad sesin. Dordig se dan as luate lui fúhu an vair, hóg se na cuig bulíni agus an dá iesg, agus gearca sosgig na vlahisto, venig, Vrish, agus hug na bolini da na deshkibil, agus hug na deshkibil da na sluise iad. Dehidr ili iad, agus iad saach, agus hug siad suas an brusgar fuilig, la an gha chi sean diag. Timpel chuig vile fer a fuar an bele, gan maná na pas di san arif. Sin sashgil an tírna.

0: Shasamisha Guskurimishar Greta Vanul. Credim an end year wine, and Tahada Lukoktuk, a Yenav Gustalov, Oxalini Stryker Hagustrikeher, Oxalian Tierna Vine, Easy Christ Dan Vak Day, and Teruguan Ahers, the Raven Say Alone, Dio Ye, Solasolus, Fear Ye or Year Ye, and Taginagus Nak Nanuk, and Stadens of Stein's Lesson Aher, the Street of Ridigodilini. Rarson and Kinadana, Oxar Sun Arslana, Holding Shea now. In Kaliak, the Cockton Spinneve, and Ring the Mize in the Mirror, Agus Glaxha and Adu Dana. Kesuk and Grisha, Koma, Rarson, the Punches Pilat, Dolling Shea Pash of the Silicore, Dashiding and Cheslard, the Dog and the Scripture, Quick Saucer Nav, Tanahiri Ashnahar, Tukushena Horfe Glor, Lebrahunas, who are their Vyogas are Valiv. Agus ní bheag deir lena riacht. Creidim sa spid naiv, tíir agus brantóir na bheitha. An tíag lúis ná náhair agus án mac. Tugtar da hair agus glóir mar éil leis an náhair agus leis an mac. Sé láir tse na fáha. Creidim sa náin aglis náifu, catilic ag aspalta. Adwí man tán dváis du váin, con ma húnas na bheitha í. Ars tam is súle hei sairi na marav, sa na bheitha an tél a tália tacht. Guimishinish, agus balimir ar nacniaca, agus curmidiad rim ar nahar na vui, a eisht na gona il an ar badruca.
1: Sa chiad leacht an uf, tog an isa a fai cwyrra chig fuinsian isca dan te a vwyl tartar ha. Guimid an isca meg an aglis banahe a gona I le canari a hroroig sin chundé, fuinsian a meha. Curran naif pôl a gwyna dwing sa tarna leacht, na bhéadach éon ra teacht adring féin agus grá dé. A hirna, tuair tuirtas na haagneachta dúing chun ar greidh sa scriptúr a bhúscailt go hárthir nuair tá sé dé gí oring. A hirna éisling. Chúlam ar féin cúig bhíle a hénig agus a éisle hísa agus fé mar a thug sé bíadóibh. Guimíd gmeid mídna níos morálí as an Eucharist ina bhuile míd páirteach mar is timpul na hall tóra seo go bhfuilimid á bheithú i gríist, i hir na éistling. Guimid ar sun dóibh sun go léir in ar glán agus nár bobl a ón príon uolach na bróteachta, trín ar idir ghi ar ngrá agus ar gúnav go leis for iad, i hir na éistling. Guimid ar sun an féirín na síchána agus suaibhnas in ar grí, in our bubble, agus ar fuidin daun, go meisir le fiscint mór hiimpolaring, a hirna éistling. Guimid a sun ar marif, go hárhi et súd galeir a rastad ar chór chúlé, le líng an sail, agus na kioltóri galeir a hain sa sépeil seo, na sagart is léhóri, ministeri ú Christacha, locht masihe is kóvála an tépeila tá emair lína fíringa. Guimid go hárhi nuv ar Glyn Hansard, I bhíle nár bobl go rialta ansa agus thug uig a gónaí. Iar míd go dúrig díisteach iad sundach na chumíine a meas na naibh a rocht nive. Suibhnas sirí túr dóibh a hírna éistling. A ghia lahúil, tug an gach ní dúing de hír cáriglíng muníin a bheghaing as da chuid flahúlacht a gónaí, iar míd e seohart agus ar nírta sí go léir a hírna éistling. Guimid ar sun deach lánte dar na ina bróse idir ógas éasta. Gáum ís buecha sa nuf as na buing ila éir na hániga chúlé ó feadar ó chealig agus le rósín níli hain a hír na éistling. Sine ar dwi trí Christ ar dírna. Amen.
0: Sigi le bordol.

0: Go raibh an tír na libh.
1: Agus leis spéite.
0: Tóg mí seo ar gcrí an airde. Gá mí speachas leis an tír na airnia. A athair thiar bheo na gáchtaí, i ngáchám agus i ngáchát is ceart agus is cór, mola agus speachas a thuairteid, agus mar sin le pobl dé go léir. Agus mar aon le hengil agus le hard engil agus le muintir nifig go léir, fógrí mí denim, mór, glórfar, do de hir vola agus deir mí

0: Inuf tomidig smínaf ar na dhíine galéir, le sharmna si ar bobl le líng a fél. Cór chúlé ar na rhárachas na flachas, Sean ó riada, Dírmid ó riar dáin, Maiki ó súlaváin, Cruhúr ó léire, Sean ó súlaváin, Taig ó chuíl, Dunacha ó dingín, Dírmid ó buachala, Óin ó súlaváin, Mihal óg ó Leonard, Mihal ó Luasa, Donal óni ó súlaváin, Dírmidín ó súlaváin, Diaglán ó talún, Fíochra ó hé, Donal ó Líháin, Brian ó Tuama, Donal ó Scannel, Sean ó Dingín, Donalín John ó Súlaváin, Donal ó Hílathe, an tathar Donal ó Brian, agus an tathar Donacha ó Cruhúr.
1: Ní cheol tóirí ligus a bhránathe úntacha a bhaisigar sena mu si thar na blianta ina measc cheol tóirí cúlainn.
0: John Kelly, Sonny Brogan, Eamon de Butler, Sean Potts, Paddy Maloney, Sean Kane, Ronnie McShane, Pather Mercier, Darach O'Cahain, agus Sean O'Shichain.
1: De bheithil an TPL seo a thug aire dar dig pobl.
0: Pather O'Scannell, Andrés O'Scannell agus Henny Ní Húlaháin, Mihal Dírmid O'Dingín, Mihal Dírmán O'Dingín, Donal O'Scannell, Mary Banny Scannell agus Siobhan Portlán.
1: Agus gach bailitheoir airgid, freastalaí áil tóireach agus bruntóir bláthanna thar na blianta. Dar gáirde sagairte tá amach ling dé.
0: An tathar Andrés O'Scannell, an tathar Donacha ó Cruhúr, an tathar Dírmid ó Riar Dáin, an tathar Donacha ó Buachala, an Mans Pádraig ó Fianachta, an tathar Sean ó Brian, an tathar Pat Burke Manúd, an tathar Donal ó Brian, agus an tathar Cuivín ó Bhilchatha.
1: Bineach déile hanam na cuir na maribh.

0: tóltóirí, chuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceirúla de chuid airge de bhainistú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Is éhan liam go mbíonn tú gcónaigh ar bhainéintí liam. Agus tá sam go leana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
2: An ceadúnas teilifíse, béal nach daonn sé leat ach tá sé fós le thaíoch. Sin éan dlí, faid a cheannsa ar tvlicense.ie nó an aonaigh go fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Tá sé 8:30 inis gan dó dhéag agus nám gan chéad chláir le an teár RTÉ Raidió na Gaeltachta. Sin tagad rá a chur láthair ag barbríchaisteala.

Tá sé chuúg na méag gon bheanlaí agus sé míleáil rúpa seach chuig tágusrá an dóna in tear RTÍ radio na Gaeltachta. Súlam cuair sib lig a dá na sláinte agus gomáin sib sás agus só as a ggheol agus es na hórain a bheith sin ar a glár an jobh agus nach seamannas cuiomhna chan cheaní riad a go hálain in sin níos tuisce agus an ceol agus na hórain agus mud a cruúla beo as coolaí in sin ar maidin agus anú Niet mo derma di na ta la morniuf e ge mra na galive agus de gimmert a bar an chroka in na hiri e glyffe canis pelle na hir an gus gwin mod chale ra ar i evra e se an yolon chi chifer ni scanland shun mcgovern agus ellen power agus en de mra er fat beshed a galchan parke in chin an glyffe e caro trisha care in yuv agus bei trachtracht vio la clustal er stashuncha agus gnyaide lib evra na gintach gutjo meid da bain tamach agai agus edda gymryd sy'n yw'r carw thrys y cair. Bally, Tangwala, mae hyn agos Winnie ta edrych stiwr yn yw'r bali ara i gydesg ffalti agos mil y ffalti rhywbeth aglech ara nad ychoch

Pádar ó ceannahain an tsin agus sao ní runúla casta an tsin go hegan teige agus is ag geolagos mutin is go níir seo casta mutin chéad íorta sa le go fegi agus go bhíhal atá ag ceilura cearuchan ní blian posta in Iomh Ballyarba agus go tám agus go nuara a bhí leithi blian posta an tsin an teachtain seacáite. Tá mutin gáilach an ceolach iba a chárde Míhal ó Cúl, Martin ó Cúlain agus John Blake chó honla cunnan seo agus i da casta Skype na glitzí.

Sinead Brian Terry Macdonagh in chin agus iachtar on down cas in chin ag Brian agus díreach revision deish muid le Martin O'Coolan agus John Blake a honlachan Skype na glitzy vi cast in chin a cogus rin dín vi dangolin ar na mian hoshalta nar laga deish Des Blessing Balear in chin agéis sacht lein ta Martin O'Toole tur clóis chan bachle Macdonagh Mac Dara in chin Mac Dara O'Connell a hén Balear in is teach gan over te se Sulan gul magtar a cunil gama, cunil mar gul tacht a tein, tur clóis chan in yuf, mar ta Raymond Omi Lea Balear, sulan gul Raymond a cunil gama, Breed Hopkins I hein, hello more de Breed, agus Pauline Kenevin ta a geis tacht lein, Bridgie Cunili o Leary, sulan gul Bridgie a cunil gama, agus Bridie Connelly I hein, sulan gul Bridie a mar slan se Kate Cunili I hein, agus slan Balear, hello Kate, Pauric Haig, bennachti is muinish dersha, agus na bennachti chéna, rib a fad a farik, agus Pauric Tá veinni a hin a gwi chola veinacht ar ar an gaidhve a veis a gael chun pád cinn yuf gorma de farc a sacht sin agus sulam gúis ber fad a cunial gomag sa míle fad sa rúb a ve gluach ar winni sita ar stúr in yuf agin desk fad tíhe balí ar agus rint wat sacht rachtí te cúisteach an tse agus ní me gear a ve ein tívach ar ein vealach ube be mra na gaidhve agus mra chéri a gael chun pád cinn in yuf gwi mud chola veinacht ar ob sin is nád an dearmad a dearan teisha ar vra chéri gachra arab sin in yuf chama kiena maar ta geistach ding egeer is goeie moet chalera arab san frishin waar is gurma had sacht de hechterach agus gale abu teki sechin sehain ar meelach go paart kan chroka chan taku le mraan gadewe agus kashier go kan amara hoon marga mei an koran Brendan Merton ag teacht sierlin ta raitin sa o Ellie Angus O'Connella wai Wami Katie agus wai Yadjo an teacht sin sulam Sean ín a cunial a gomá agus smán scéalí an emsid ma dyr me ní me gerfa ein tífachta me gerfa cúrmach an janiof gan ymwrca a rá acha fecim wad lín trinóna a chymrbe agus casamwyd an tóran sin siar go Connemara go Eli agus go Angus agus go Chéti agus go Yedio ta ar melach go pádg an chróca go sibse ar fada ta ag tríal ar fádg an chróca

Slán sáfáid sa ghaib fad agus Thomas Einiu i géisteach linn litir Freic Ballet ag ar Pisaciol le Banna Céilí an Thurley Ward a chluiste agus dina mútin ar bálí na ghut a chumas bhaid brechas óran des dar ngárhaach Joshua Tá ráblin dé go is in jobh sú le go mé láiontach ag Joshua ó feigi agus ó bhíhall agus chlán i lorchan seanna féistín an teachtarach sin go Joshua agus é ceúra a bhre lá in jobh. Casamud chalagunna nes a léhú an teachtaracht in sin hóp tá san tarín tua PC4 agus a gomas a tóir arb sin ach casamud Oliver Divney tá san go mín antóir agai ed Oliver Divney a hín agus en Mulligan in seo réal vicendid tá san siad amach le sin agus buchalí

Éireach an tin agus ó an chum parcí na fetí na táúra siar go Connamara agus sin fearta nó i tesahha be inmh agus go láidir go leor irta seisteach i g siar go Connamara a chlosstel ar a glár agus sib sé fadatá i teisteil inmh chofada le pád an chrócha sul an gohain sib sása a sin. Féle macht an nachchas sulm go sé héna cúil go má balléad a nás na roií go maihad soachta de nóta runna seachtainna élim agus seo mar a bhí fearrta a duis ví tú i gcear a plangstí a chhlaisteil agus Queen of the Rushes.

Seamus o Flárta agus is eur cuive san ardhóid in chin agus oran na harde móra casta in chin gahegan taku oran na chum tam an tógi agus a dírach rúfi sin anu deis muz leis an rúpa plengsti agus the Queen of the Russias casta ein irglár an yuf agus fesalta aga eilim magdan na chasúla ma eilim matadu geistal gar henya sesin letz agus gara mahad sacht da letir ta se anant seach numad agus finnish tarheish van lei Be mu til lippin jofu gomais an fichin numad gondó fwy na veslán bei brisse nuiachta einig I hian mara sandúl agus fylle erin darna kóid gan chlár sa dirubalín leisin jofu gomais a fichin numad gondó Kohard chas ochri le tam agus nura kúni sa ros kelura leche blein posta siel fada slánta agus sunna schob kursna íntacha le leche blein ochlán fett an techtarachin go tam agus go nura agus irtas in chahenne kas irtas go fegi I chustala is a gúran maile na haun bei si a kelura a karma lei brehla kona dí a maurach súlinni fegi gamei anla at grá agus bánach dí o da air wei kólin an techtaracht sin agus oran na maile mar is bráleve a geistacht le oran na maile agus bai sin einigut eil bálin beag a fegi ach tamad gulchun kjól gan chéad ira alex klasio muidin sin na maile in the yeshin séra agus rina ní chorinan cha as kilchiran

an teancuire an tin agus sa órán na máile a casta ein go feigí í chustala is a gcuirán be si ceúra le cúna dé chom a lebrethe marach agus tásam a feigí go daan an an tórán sinnetsa. Nis agus anú rifi sin ríist anú dééis mute séra agus réanna ní choíine is cilchéran marcha sé de iní clód na gardíní sellcha agus an chlá aigid an sin ar scéla níir déimléanana ochan sin séra agus réanna ní choréin. Nis tar a chuige chuige ó chuiste farbar Rasmach si Vanessa McDonna a rón thairigad an teachtainse agus jeo si míle agus 66 euro agus dúis an déaltóra tíhí chunachan sin i gilchéran go chuirtachas lób. Tá mas gáil idna hórán inis go níir seo agus bé bótarí

Sinna Bertie O'Donnell in chin agus a yeat a dekar a bheith brodúl casta ar glár agus cuil dírach denúmad anis gan hénachlog meawr am agaib gomeim brise nóiachta einig i hén samúd a fila ar an darna cuid gan glár se le cúna dí sína leis gomeim sin fíkin númad gan dó agus e míle fáil trúb veglich ar winni mátá in ír tas aga inúin ó randúin físikiol ar walí bachlostal bishop anan veglich ar winni nádachacht a hénachacht sé sé a cúg a cúg a dó na bishop anan ar agud tachtrachtí teig sa hiolain nádachacht a seacht nád a trí a dó cúg a cúg a cúg a cúg nóchig cúg a hén a cúg a cúg a trí agus sioldarúi fust an chlár arnagy ag rte.ie agus meawr am agaib mun a rairisib an seanachol agus tar rind fregri bale a saur ari tacu seach a hana hín nir a vint a bolog lán is ma leis na crafa cairt focal a wán in sin le lian na gaig spesio banan rog gud fregri a chiola seach an chuig taugus rau RTE radio na gailtachta casla con a mara con dé na gailiva nir a vint a bolog lán is ma leis na crafa cairt Nis waib de cas cairnín des go figge ní chustala is a gairan bheis a celura a brela le cúna dé marach súlinga mé lá íntachacha grá agus bennachtaí ó chéit ó haig agus an chláán ar fad an teachtarach sin gotcha a figge agus súlam go maire tú íschalim agus lena chos sin agus le Jo agus Angela tá a géisteach lení nyof agus a bain sása is a gyol agus es na hórain gura mahagui Jo agus Angela agus taras slán sávalt a gwaib agus casam Mae'n siarad i'r pynnys Seamus Shannon yn siarad agos Rona Anderson gwahanol conna. Bocan ni o'r anwod agos Shannon

Sin marachas nuair jo bhechla I bhuiilia ó an chamasintin ar a glár ghuiipse a bhrá plinta fada siar nuideag 63 bhá ó hagatíhan. Nis tamid gáil písa le bhí iarra an seo ar an ar níos tuisce tús a chláir, Tomás Éniu Balaert ní meidana dearmad ar tamais bhí tú gar a písa ceol le semana céilí an Turley Ward agus siad a bheith sainn nis go speisialta wa tamais.

0: I Ceuta, áit a bhfuil Póilíní agus Saidirí go chuid na Spáine ar dulgas a gcónaí. Dúirt údarás na Heorpa gúil cruinniú le reachtal ar nasc físe de Mart, faoi go riar, dhá thír agus fios an aontas i letir oscailte go mbeadh cruinniú an ar bhuan éigeandála le go dtucadh siad ar aontú faoi bhealaí ina bhéití ghalaing le le cosaní eile go an tuairt céanna tíiste gach ra gcearr agus lena leithide i stopa a tarlú ríist. Chuir an Spáin an milleán ar bhuanta corpach faoi bheith Skype Rafli, gur chéla, rialú fi chúrsaí inimirce i dúnú sa gúrt uachtarach sa Spáin le garid go mbeadh teanaí éasca ag imirce a ghalisteach sa tír. Tá uachtar an Mheiriceá Donald Trump le cuairtí thuairte ar éirinn ar an dara lá dé go bhí bhean an óvair le bheith ag comórtas oscailte galf na tíre seo ar a gúrsa galfata ige sa dúnbeag a gan den chláir agus le freistal ar imeachtaím lá clia. Tictar go mbeidh feachtas mór slándála an gá chuairt gá lá mar gur dóí go mbeidh agadí an in aghaidh. Ceaptar go mbeidh cruinniú aige leis a taoiseach Michael Martin. Níl sé siúlar fós an gasún tuachtar an Catherine Conley leis an uachtar an Trump nar bheits sé Nearing, mar nach cuart start a bheits inte. Gwyr o'r tŵs le fle hiol na heirin y meil ferys dyn nhw agos lian y sir a'i gydi dŵnach sio hagyn. Tha'r sŵl eich na milta ag yn feile ag yn yna'r celwra e'r hiol tradisiwnta e'r oraniacht e'r gamsa agos e'r chaltwr na heirin. Sé nniuh lá mór fel na man agus na cclifií cena se bar go chrócam lá clia. Tá an chéad chlufa aimmar a gúnaí idir Aintrim agus cairlach a gríomh na sóisiir. Siad fearmánach agus ras cumáin chuir a ar a chéile sa gríomh idirmhánach agus gaiile agus céirí a gríomh na sinseir. Bei tuairiscí agus trochtaracht ar na cclifií le cloistelan seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta ar a Glár Sport. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nocht na gaelta tinnis a tosnú le nocht a deisgir tal efeg a con am wyna chan. Cwyrig fyrin pele ban chwnt a chyrí chwn na parca tronona i barca chrocaig i glyhe canna sinchir pele ban na heidon le gaelif. Be chyrí sy'n omwyrcht yn driw chroef diag agos gaelif a dyrig yn corna fochint dyn tarnda hwyd. I fehe fehe caer i fi yn do i'r yn cianna le chelis a glyhe canna sy'n trogod o chyrí lyhu yn chroef. Caffer yn caed yn orde ar y lehor treisio caer agos beth trochtrwyd fiol y clos ynso ar RTÍ Radio na Gaeltachta. In é a bheith lá brethe go seán ó riad a dá maiteach sé agus in nniuh duineach an cumóra blion túil ar thein agus ar ír bhil chóir chuúlé agus cheoltóirí chulan nach maidan. Ag Seamanas Cuinecháin in áras éman Maxine i gcuúlé a cruilach beo ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Tugadh ó mós leis dos na dhaoine go léir idir sléad agus tua a bhí buinteach le céilúra an Afrin i gcuúlé i gcaitheamh na mblianta. Agus atá mehénis ar chlí na fírinne. Tá sápéil chulé iata don taura agus deoise chlóna a strachilt le gantan géir sagart i láhard na húide. Mar sin is si sérvís na dótoch an pobl a gui a cuireach ar bun i nniuh agus bégan tachtli chéile sa hala mar nár tugach cad a bheith sa tápéil. I nuamh lá an fróisteig a féle Liz Póil agus Clár Mór imeachtaí leachamacht an lá ag a hala John L. agus ag a páirc Sean Baróid. Beg taispántas glasraí agus bláhanna, seo ainmhithe, feis agus taispántas rinke agus taispántas cairach leis. Enim nófar Rós agus Leach Liz Póil agus beg dúisina don téas fear gléasta. Beg rinke sete tronóna sa hala agus ceol i dictárna i húlaváin. Si troig inse i gorcachuine an tonad suire is ansa le príomhaimeanach fáilta Éireann Caroline Bukel dréir agal a bhléhé atá fáilte hi nniuh. Ag láirt leis an Sunday Independent dúirt si go léidí tar sa taide gur bí áileacht na tíre seachas an áilte ná an crack is mó a bhealan éon tríandas na cuairteoirí ar Éireann. Dúirt si go bhógrófar scéim nua dóntas an bhí seo chuin do áisina agus imeachtaí am féin éir. Tá fers na coigadí tríos bháis tríos achtra bhain dós in isce go cé bhaile cheisleán Mhéara. Chuir an teirbhís náisiúnta áthair chórna fios ar an gáir do cósta go garad i go leithir tríos a cúig tróna né leis gealagar a fers in isce an gé. De reastal an gáir do cósta agus an bád tórthála áitiúil ar an láthair agus tugach an fear ón Mharaige gan aithne gan ór Laura. Fógraíoch marbh ar an láthair é agus tugach a chorp díos breil na hollscoile corcaigh mar in ionfar scrúdú ar bháis éid. Tá trí vialan sa dangan an nithe ar listan na dí vialan diag a rithid i gúntathe cos cósta atá molta in alt sa Sunday Independent in Iov. Do chuine atá ar hór scohan víg agus idar a leihint a sire in éirin. Siad san bialan a cúig an áide cúig ar fráid na daigide, solas tapas ar fráid na trá agus an fishbox ar fráid a darín. Loiter choma eran lista tárne an lamig the lobster sa chuidán agus an vialan and chips in an garavan. Sgeilt a báis tá Brandon McCorrig, Brendan McCarthy, fear sin go leo cheanúig, máiste guithe tréis fáis. Befar áthóramh tráthnóna dictóra Vic Earl sa chuidán ó na leabhar tríos a cúig agus aistrófar a chorp ar a seachta chlog, is freis an tápéal bhaide an glanna sa chilíon lia ar a leabhar tríos a seach tráthnóna. Léifear Afrin a thochrude dealúin ar a leabhar tríos a hiníag agus cuidfear corp Brendan McCarthy tríos an Afrin i relig na dromad. Máirteanna go háir agus idir fuair agus scoilta eile dó. Tá Anne McGuinness ó bhaile an cholaig agus ó Léim Laura i gCorcaigh, Anne Fitzgerald sa ra Bóisí ó bhaile an scéalaigh ó Chúchas tríos fáis. Ba freátóramh amárach dictóramh í chrúlaí i mbaile an cholaigh ó na ceadar chlog go dtí na cúig tráthnóna. Chéim for corp Anne McGuinness dé mórt ar a dó chlog ag chéimeatóir nuláin i ringis go díig. Maidir na céile des i níon an bháin agus mac, clán a cluine, de háir a bháin agus scoilta eile. Socrathe socrde a baine í gróchán ó chnacán an fuairig i Rhino Gúnach a baine corann sa rabóisí ó fráid a tean dún in nám garbháin. Befar á tóramh i nuamh i dig tóramh i chaile in nám garbháin ó na cúige chlog le paidracha ar a seacht tráthnóna. Aistrófar a corpa na dhéag sin dísápail San Nicolás sa Rhein. Léifear Afrin na socrde amárach ar a hiniag agus cuidfear corp a baine í gróchán tréis an Afrin i relig nó na rinne. Maidir na céile tamáisín a seachtar macach sa hinnéon, clán a cluine agus scoilta eile. Cursaí sport, tosnú le craibh hóisir caide hiarí, báta haon, bhuaig béle ar Lispóil tráthnóna inné i Lispóil, Lispóil a haon a haoníag, béle a dó a cuideag. I gcraibh chomórtas sóisir i mána na níor dhéise tráthnóna inné, bhuaig an Rhein ar chumann na ngearltach sa chluiche ceathrú ceanna sin ná an garbháin. An Rhein a dó a fiche, na ngearltaigh a dó a seacht. Agus mar a dúirt si cluiche ceannais craibhacha pelle na man cluiche mór an léanamh i Borca Chróchaig ar a ceadú tríos a ceadar a bheith ciarraí agus gailimh le chéile i gcluiche ceannais na craibhe sin tíre. Bina gaibh nucht a d'eiscirt go fóil.
2: Nó dhearta tú eiscirt a léirigh Michelle Nic Fáidín. Glacú le rún an chóla condai Ciarán Brogan a freithnú a dhéanúir leir ebia bóthaí agus iompaí na chóla condai a bhína sin scéala trom ebia a idir leabhas sa Hyundai. Dúirt an chóla Brogan go bhfuil chuid mhór tógraí móra bártaí sa Hyundai a go gcaithfear é a thuairt fásta ar tógraí ní slú agus ar chéideann ebia na dógraí. Dúirt sé go gcaithfear fios a thar ar chóthaí bóthaí agus níos mó plé dhéanúir leir taistil gríomha na chóla agus ar an dóigh a bhfuil an obair i choriste ar homanithe go háirithe a litúcanin. Dúirt an chóla Brogan go bhfuil níos mó ná céad isteach tithíarta a litúcanin agus go gcaithfear i cheantú na mbeidh cúrsaí tráchta chuir isteach baríart ar thónaitheoirí le linn don obair a bheith ar siúl. Dúirt stiúrthar bóthaí na chóla Brian Cannon go bhfuil bainistíart na chóla sésta a bhreithniú a dhéanú ar a góras ebia. Cadú fest ar bhaid tarthala bhain dóran ar an inne le tarthala thuirt ar chrúra bhíh snáh a má a chraon na dolan. Tógú duine bhhaine díra ar bhaid tarthala in éid gur tugú cuarm léistá. Tugú duine eile ar helicóptair hína hína thart an ghair de cásta go thairlan tlígaí le hé chur léis. Bháil Richard McGilla Aspach báil don ar an tarthala de ghaoníomh a faithiile agus iadag tuirt é ar an airige. Dúirt se le daoine gan gála mon snáha le chéin ar de thuirt ar chóthaí ar tar a trí agus a bheith conntasa go nnéiríon an airige go minic agus go tobann. Tá go trúr na hthlaine iné timpiste a hálaí ar an NCR sa déag idir lefar agus ball hongain a ré. Hálín timpiste ar ó céir bhhain ar fihí bommate iné dó dhéag. Tá gon tromaní fars na seacuidí agus beirt fesan éí go ththlaine tú canan. Teictar nachrúhan nanne gátaí go halk mar gheal ar a timpiste. Jaren tudra som howl charter woite, gerchart a hushmari in an anal of a kurama, major le festu si a han poesti a garana. Jersha darer na shakana a renya shiachin in an anal san hid shavi den viensha, grohaiva let a hi a han poesti in luestan, festi higami charts na kerana. Rinyan tudra som howl charter woite shakana or yehe tras a heart si a han poesti a garana in an anal, eder anar agus mihu imiana. Ta feimanacht na seirbhise sláinte san dheartar agus dhear chuaisceart ag málú de dhaoine a téana thoir an eolas faoin na réon na cuarm sláinte atá ar foildaí fin dearú seachtain na siar a banc seo. A réit is ón aimanacht d'ar siad go mbíon na seirbhise sláinte thaibh a greiche le linn dearú siar a seachtain na siar a banc agus na raibh am seo bhaighean go gortar brú breise ar an chóras sláinte agus a rannaig timpiste agus éigeandála ó thoir leanaí te canin. Tá ag málú de dhaoine a bhfuil cuar léas Chagwal I yenu le shervish naudok na kolya el on the gogaslan saladori shid kuart eran ranak chimpishte agus egandala. Tá rau hárte garda na condaid de homonia a bheith cuaramar na bóithrin dearú seart na siar a banc seo. Dúir na garda go mbeidh seic foinsí breise acu ar fud na condaid agus tá thad ag impí ar homonia clí le sin teo an luas gan a bheith ag tiomáint faoi hunkar an óil na drugaí agus gan a bheith ag tiomáint agus a gúsáid fón. Dúir na garda fásta nár cheart a gine bí síbal acu a homonia a bhfuil alcohol na drugaí lácaí acu. Fógrafar mai in láhan lé fihi fi sé ag ácaid a bheits ar siúl an anad sport na rosan an art. Cair tús leis an ácaid sin ag iléanaí seart agus bé seo thar a leair ag Daniel O'Donnell. Tá na slúite ag freastal ar imeachtaí éile mhaith in láhan lé ó cuireadh tús leis de sa an suí thart, tuaca deadú leis an éile amara. Tógú fias a sé míle euro ag ácaid hachanarta a rártal na discuarcí a dúrnéisinta, Patrick Topping agus Rebuke a dea tavernia Blake sa lechicana nia ré. Ráin tarigat hon tarifa da chuman else na héran. Ba é Mac Toner, chonsknar kiolis lechicana a hata cóni ar a Melbourne na Australia nis a dagrín ácaid. Bé cuman na goraghi dór ag genu réhiart oriachta hon argad a waliú da chisti chefn bell inniu. Cair tús leis ag ilan wye ag a dóchlog agus rachid ad le cé wehar a gachlan. Bé jesig dini siuntas a hort an harnart nor a hoki na corri e dír i cé wehar a gachlan. For Gerard Boyle, Jerry Joargal mar a bair aithne ar is dór leir an bonbeg boes an eirisgi dóir é. Far posta, ní has a hín bian díis. Mar an avan chéle Angela, Bert Wack, Nina Wayne, Bert Yerhar, Bert Yeifar, garchlan agus gílta ala leis. Yenar a aie a dja tóri i rótis na da iba gynnu on tríolog a dín seart a lug agus jirar a padirin agus seart a lug. Eisra har a hort na wala ní an padirin aithne vei fáis a wala at the haila agus cairde wen. Cotara a rili gwahar a gaelhan in ea fran tori jamwart ag cha pobl mi nyawil ag eichin jay gallog. Agus le sin, sin a wal on tu eisgart.
3: No iach dyn ir hyd gholef ag fólingi vrenan. Tuur am rana galive an aer hiri in yo a glyffi canis pelin na heiran. Ta seir ni linchi as comun le vana let ir môr, anim ni mar lan chuli ar ar in na galive, agus sifin ni sganan as comun vi al branach, siun McGovern as comun vernan na farbacha, agus Ellen Power as comun pelle wa culling, anim ni a mas na nana diche. Cod ar tús leis a glyffi e car wish a car trinuna, agus beis a la fecal bau ar velach telefise RT do, agus ve trochtruch dar a glyffi ar a stasiun seo ar a glar sports and lay. Tá fór mar a sáinech a cuneáil lena go díreachtaí ar wahala tilitiche sóisialta a lonú garna. Sa litir is dearna ón mhórum atá siúlta ag bainistíocht hínsire chóla chundé na gálive, dúrú gur techas hain in na mála fearing hain an ráua beorla go leor díine. Ach dúrú freisin go bhelan se go ghine le scátaí, go mbeadh techar fáil chun gruach go chiopaí agus go hirbhísí agus a réití le siúla steachan. Tar ní bhart freisin in na cruagnaí a bhíon tar ghine ó go scátaí agus iad a fánach go méar a nachhuing techa hógeal nó cheannacht. Dúrú go mbeadh se trothúlan is agus scaoiltacht le tuairt faoi deara a gás na sirbhísí séarcha sa mailte tuaiche, d'eifear a chuid leis an iarracht ar thiche breise i gceantar chárna. Dúirt ceannasaí na ranóigi tithíochta sa gcóirla condé tamalochan, gúil cárna ar cheangan na háitichaí tá san áirih agus a chóirla i mbun ebhreanaí ina riachtanais farbara. agus iacu ceangan na praisaní a bard is sa gentar riamh ar thachcúnia i bobl chárndala gorid. Beag nach 600 mili euro o hiacu ar a taxa a bhul cheirich am rachalatán agus da siti gargan árige. I wisgeacht cúpla kilometr go hráz wala chárna tan taxa. Tóris gén locht ílachan gúl a praisa ar hiche in na rasaniach i nyartu gureid a chéile agus gúl dine a tasatóra ar a dara tax nú tax sire a cun níos mú síma sa gentar. Tá cuid a chosha aula mar gúl tíchi sire fóta gán sna kentir is mú úl tóra ar bagun amara. Gú cloch na rún agus gabala canela agus es sin ó húagad ín lianan. Rugwyd hymani, dyna 100 km sy'n nŵr, 25 km sy'n nŵr, yr wôr flac

0: in Galling, ye. Ta fachta saul tuch de boat at Bunnig na Gordin at a shacht in a Cedar Bankshaw. Agassi the Geraldine stoppo over Timont Rushkipui, a Timont we hun chronol nu druggy, nu vesagar gan Chrisawala. Rug na Gordi at Havila Huiked Kerach dinne, a vi Timont Rushkipui, o hussashi the vachta sterdine. Agas rugu at Ochter's head a score, a vi Timont we hun chronol nu druggy. Níl an lá faoin léir nach bhfuil a cóilear chundé Michael Lande fáil gléoch faoi go contúirteach agus tambóir síos go fada le trandólín, má gheal ar thiomhan í mhór a bheile cí bhí antas. Tá sé ráite leis a cóilear Lande cúpla gabhanis, gur beagnar bolú duine go chóir má gheal ar chodún agus tá sé fócaí de sé. Tá imrí ar a cóilear Lande go mar ófar duine cinnte ar a bí sa bóir seo, mar a duch an chóilear chundé amach agus ach lána go lua. Deir a cóilear chundé Michael Lande go mbíonn sé na chéasa leog nar a bhíonn sa naimsir go breá ag i méid daoine bhíonn sa gáil síos ag a trá. Tháinig chéir a chéad 72,000 duine go Gaillín teacht an Seacáite ag féile idirnáisiúnta aálaíne na Gaillimhe. Chuir aálaíontóirí ó áitiúcha ar fud a dhomhain imeachtaí ceol, drámaíochta, aálaíne agus siomsaíochta ar fáil i gcathanna féile. Seo hín darbh bliana sa chéile a bhfuil oscinn chéir a chéad 50,000 duine thuis freastal ar a bhéile a bheith sa ceiliúr a 50 bliana ar bhód i chéibhrinn eile. Déanar ceiliúra ar a 50 bliana sin ón dar lá déag go dtíon 5,000 go bhiúil 2027. Leanar a raí le himeachtaí éile chu Gaillimhe. Tá Ross a rothaíochta ar siúl faoi láir le airgead do bhailiú go áras bhíoc d'ábhair i gceara rua agus chuir tús leis a rothaíocht tílí ag a haonach lag. Chuir ar tús leis le gealta na nglótógaí móra na leabhaid agus na maid móra ag i ceadach lag. Beidh siomsaíocht a mofaoin léir tílí le sonnaí cholim Larry agus beidh ceol le clán sonnaí níos dearnaí nocht. Agus tugan leabhran na taiscríofa ag fearam as dúthir a gáir na hinsir, cúntas ar stair na ngéiringeach agus ar lioch na ngéiringeach is dáit Rhode Island, America. Sé Patrick Connolly, ír olaf le stair in Ullscoil Providence, Rhode Island, an fear a chur a sihir seo a dola chéile, agus tá sé cuneal ar a tarant orde ar obair agus ar stádas na ngéiringeach san stáit éontaithe. Ba an cuneilach an príomh oraithir ar bhuathaile lonú dealamh a Providence, mar chuimreachan ar an ngorta mór a ngéiring. Ba luach leas í ábalta a Patrick Connolly in the óge, agus bhíon méanach céan na baint le na chlán. Bhí caitha an bhúntaí nó an javelin ar cheangan na buaní bhainlóp. Tá ceangal din teag Patrick Connolly le ionann na gcimisce chu gárna agus chun sé síim san obair atá buna sin. Agus bíonn agaí nuíocht an iarthir go tráthnúna.
1: Gur maith sa ólan is an aimsir, tá sé gealta scamalach ar fud na tíranneo, tá salach ar báistís múriil gápi gealta sa níorthar agus sa níor dheisgirt agus paistí ciomhrain gealta gárat freisin, id a chéir chéim déag agus gór céim Celsius a bheith an teocht. In nacht í chi loch scamalach a bheith sinte, séit gwaí lag nó vásra na a dua, agus idir éin chéim déag agus sé chéim déag Celsius a bheith sa teocht. Mag sin a bhfuil an na siúminachta, gomeis an cúig a chlogach. Filamadina sir hagus rá le Barbri Chosala.

0: Rugéid míle fáilte reis ag darna cuid gan chláir tágus rá mu de siúdío tríseo ngáir Peter William go meise fichanúmad gan dó in jobh Coolies or Works agus an chalóir ar ngéta cholamu den sin John Whelan, Jimmy Power, Tommy Healy, Frank Blaney, Big John Gray agus Reg Hall buil an Európa sin ag chuir tús leis an darna cuid gan chláir tágus rá agus míle fáilte rúb a chola déan gáil na bhuiní fós ar na maidí in Chabaliera ag a desfáiltithe Mata in Irtis, na ma vina in Irtis agai, míle fáil trúb veglai chara náid a chocht a hín a chocht, sé sé, cúg a cúg a dó a dó, nó nivir WhatsApp a tain, náid a chocht a seacht, náid a trí a dó, cúg a cúg a cúg a cúg, nó cúg a hín a cúg a cúg a trí, bais a bnán a sjóla seach brúgat sechtarachtí, ag a nivir sin farsin agus a sjóla rífast an chlár arnagy ag rte.ie. Cas óran le bechla o Donald, go chan óg o Donald, a bais a kellura korum a leibra hela kúna dé Inyov, da sheikh heller inyov, a cramor, where the winter erfad on tachtrach chingoche, a chyan, agus cas irtus, go erin mra na galiva erfad, agus the gimmerts trinona, gahari ego, shifra ni scanline, agus sera ni lunchi, a hop gali tarancha, ratincha, on the scanline, snamine on tachtrach chins, go yumut halara, er vra na galiva inyov, agus the gimmerts in Nigeria, a bark and crook, agus and cliffishin, tossi a carotrisha care trinona, agus bay, trachtrach. Fio ar glyffisyn le clystal ar ystasiwn sia Trinona a Chlon. Nish thomas a tasi sin horan chéad oran darna cuid gan chláran sia Colum Jimmy o Corrin yn sia balead mar achas sia an toran cwyslan i níl.
1: Se mwle an gan me nachtyn tawis

Sin 91 cast in sin ige bechle O'Donnell agus sin cast in gorinta gui in yuf gawartin tam sa spidal a beis a celura a vrela a marach agus gohera agus gawarkas a gona linge vi a dago lin in sin nis tuiske agus gohianog O'Donnell a beis a celura no ta se celura a vrela in yuf sulam gorhenni sa sin libse agus a dirach rur vishin rís anu deish muds le Colm Jimmy o Corinne Balair marachas se an toran Cushlan Iniel ir glar slán le fiche fiche trí. Casamud an chéad óran elenis go vrida agus go liam balearba vi a celura imrela an sin a rá na seachtana. Casamud anis dead agus deadio an seo chod vrida agus liamín. Sead anis bíf testal jobialain agus an tóran óran chalim duális.

Sinna oran na chalim diwali sin chin Jo Wilan agus sinna casta ein gavrida agus gulia meina vi a kelura imra la an chin la garit. Agus sinna bag nach mwchian sinna vach arde ta mwde bag nach teka iga kian skriba hana hin mwchial si barfad e vi lini nyof o charu gun van lai. A sacht war gud teachtarachti ar fad gloichanai agus anu an karti pasht gwa gud ian tlantagi ar fad agus sinna war vi la buichas farsin winni ilarta e vi imun Rúnaíochta. Wain ar fádan seo in ngáraí Peter William bíoch an lá agaí, seachtain mhórbá, agus go gastar ar a chéile rísmud go nhaidín síl agus an aimsilib agus hopgáile.

0: Bí Barbara Chostilo, chur a clonsin tágus rá a láhair. Se fíhanú med gan dó in isc a stúdió hían lingan chéad chláreile, sport a lei a chur láhair ag Michael Vario Fárta.
1: Sport an deirseachtana ar RTÉ Radio na Gaeltachta, uirithe ag an údarás am haváltach d'ar bóhra. A hamáinní, tuairspás dó siúd a taig rothíocht, anas go mbeidh siad slán sáháilte.

Fáilte rúbisteach in nniuh go dtí sportta lei a nniuh deadúna an dára lá go lúnasa. Bhfuil bhí lá amán a go bu rásí na gaiidemh tear dlíon se caiite agus in nniuh lá amán a gúsaí peile agus trí plufa cena sé siúil thu a barc croí. Tá chéad ce go sin hart an sinna lefar a chuigna mar sin agus siad éintrum Championí Sóir ban na héan hééis bri a crína blianana se caiitean ar a fuair chun dé lua an cenas fearb, bhfuil in nniuh fu sé héanana cenas fearra cealach sa glufa cena an sin an scór dearan sin éintrum héana trí déag cealach tónaí dóhanaí sin buach a éon cholíín amháin. Bei dar áráine é déana trachtta chún gáhhail ar a dáhlufa bhés an sin na barca chrócaí an clufa cenas idirhenach idir Roscomán agus fearmánach. Bei mrá a bhenach a ggéire an chríomh de bhenach a chuile sé gríomh hóisiir bhuaach sead chus an sin gáblíonn chuin nar a fu séad san na ceannas fára chun dé lua agus bé Roscomán i ggéire chuile sé gríomh de bhenach thug séad san lob go déire hiar a gáhíle agus a cúig nar a fu séad san na ceannas fára chun déon dúin. Agus a bhblion roimh sin i gáhíle sa céil a nuair deire a bhua Rán na gaiileh Corin Brendan Martin agus béise dé ag súil déad chuile san fannacht fada sin agus in cenas ára á lead chéirí sa glufi cenas síntiir. Fuair marrán riochta an cenas fearr é na gaiile bhínar a chaiste lena chéile sa glufi cenas go fichi fi céir agus bé dar aráine déanana trata mún ar a glufa sin nuair a chair secha fel chuas a barca chrócaí ag ceú sin ceir. Bé mu go óhéas go mai chéanna a barc átíín de staach a dralí de chlufi cenas scríomh hintir ó mána chéirí idir Championí de bliana se caiite meiste Rdóna agus níomh brandán cumanna bheith ag súil chuir leis críomhhuaach

0: gedéire a gáhíine agus i tíide. Bei Thomas ó Hanna féin go déanana trachtach dúnir a glufa sin a hosachs ag a dólog. In neomh lá deire Rosí na gaiilemheh agus bémánas ó conile le níos teirní chun súltíorchathe éad an teachtain seo iste an mailim rite. Agus bé aglamh agus tuairiscí agan chomáid ina chluí éimrioch in seo an gaiile in é a gríomh hinir peile agus gríomh idir bhánach peil agus chomáid chéanana an chríomh thóisiir hí a géirí an chluifa bhéidir lispóil agus béala hí sin réir. So mar sin tasúlam gomháin se blib linn seo go dtí séchlog tanúna sin is mar a méid an breise achapós a bar crochaí a grufi cenas na máin. Scéal dánáachta hepin sin ar ebh le lia Piers O'Leary in éireacht an IBO éidirm bheach an trom a bhuachan tar réid sa tríoríonim le lia Stopún an treidsin sa dehabáta agus fuór an sasnach mar Chamberlain an cean is fearr Elson. I neomh freisin an báta déireadh go chríomh oscailte an gáil na máin hálann sin ar chósa Royal Lidham agus St. Anne's agus tá an meicánach dhealaimí nua chun cíine sin ag seach muile faoin bár. Rinn torri agan ó na cluifí imrioch i réir san sacar na máin cor na FAI na bóhíí a híon síomhrainn a cead. Á luan a cuaig ruggarí na seaamara go trí agus fiocht an cluifi sin chom ag deanna himara ag trí a trí agus bhuach á luúna agus gaiil éanta a dó ruggarí hiiglaí a híon sin frei sin hééis an brise. Abair a bbéil chríomhhíintear pe na gaiilhann seo bbáta híon, grúpa híon corfine dó an éideag bare chláir dó sé ciléonn híon na híideag an chreig an mailacha cúg híineag. An grúpa dó bailna bhfuiln híana seacht bona trá cruc na carach híanana tríideag, bena na barbacha náid ceirdéag an chealtrach náid a híineag. An grúpa trí an dúnmór ceir seaachteag mu na bheith meistir cúg i tríideag sin fichan naí na fiocht buhaána dúnmór bhí céil agus má chalinn híanana séideag ní bhena le timúir náide hácht bu bhórin sin ag leid mo chulín. An grúpa ceir 8tarrád náidir cúdeag réaltathúma dó fiche agus annachún agus níomh sémas creaan si chom híanana seaachteag ag annachún agus náide fiche ag níomh fémas. An sin sa gríomhidir bhenach an grúpa híon níomh Michael híanana seaachteag i le áirin náide hátaíag agus Michael Breannach trí hátaíag cil choirín clúmbarn cúige hácht sin bu chiaar faointe ag na breanna ag cil choirín clúmbarn. An grúpa dó bailach chláir dó cúdeag óra mór meara trí fichi híon agus corfine dó séideag seaamra go chartún íana dóigh. An grúpa tí cluifa bhíhéine seo i bené beo an spideal cethar an nídeag an chlochán ní féhéna chlochán dó híineag agus sa glufelahís an grúpa sin gleanmhada náide seaachteag minlach dóhíineag chom. Agus an grúpa céir cluifh eile bhí aine bitné cil chunra ná de híineag an chearrua dó a dóigh agus an cluifa eilehí an grúpa sin níbrandan ná de de Carl Lestrain híanana séideag. Bhí cluifi chomáid céanana hí sa gríomh thóisiir pelachéirí a réad deirbheh dó cúteag sníim deréán híanana fi dó sin bu trí faointe sníim agus an grúpa dó chomáid céanana sa cluifa bhíhéine seo ag sport an tróna réir. Lispóil híanana híineag béal dó cúideag agus cru na gaiisteil náide hochtaíag scairte an chluine híon a cúig. Bhfuil sin chuidir an atáí agus be tuile agan ar bá ríb ach túra mu chéad cuat sinmh sús go dtí parci chrócaí á teapan gúil an cluifa idir bhenach idir roscomán agus fearnánach réile tasí agus gon chéadúir inniuh lámuid le deráráine.
1: Gur mí maiid bhaicil seir gé míle fáilte secha te go parci chrócha bhaicil agus túús go leis se glufa cena sé dirbhánach a didir roscomáin agus formánach tá ba gona chuis chuúg sacin dé caiitiir a glogatáin agus tá roscomáin tíocht de an sí seo a níró deca tú méh na fórne mar chuútar chu parcinn seo i gan áras an tróúna se a gúil go roscomáin tá captíí na fórne heléna ní chomín mé gnicóna cai dó aine ní chunachtáinna cai trí agus aine creaic gan sire céir níomh íine cai cúg sé se ní roioine cai sé agus eile ní gomáis a cai gan sire seachlá na parca tá rúta go chaile agus ebí ní choránil. Nína le sa go sinna agros gomáin céit níúláin elan ní iháin agus lera níhaín Rosí ní leanan eling ní ihelaí agus cuiomh ní leanan tar goán idir an sin seo tá díró de siar ahéinte de ríist agus a gar deachró féon scóór aimimsún seo a sí ag grútnic an chaile útnic go chaile go tras na parca leis gáán se gohd le eile níarháin eile níarháin stecha seo gohd le níomh níine níine teasa gúne chun tí cá Contra, was come on a bullish, stack a drill hole in the canal. If a man of a bullish, stack a drill hole for Kushadik, Tandy Rodinish, Kate Nolan,

0: barki croca ar éon cholína taíomh amach leras go man tá líró decha agus a goachcha do lá na parki rúna chum chois deachchatra go bhd le eíháin núna drona tíhdíine a hé se amach éis go bhd le lábuíil bh le rúna chum chaile rúna chu chaile chu pelábh deachchatra go bhd le ebíní chorán ebíní chorán go le seachta níró decha ebí chuir cheanse deaspáte á bhín cá sin bailíróide agus tíocht trasna chun na ceanseáil tá captíín fermenach sní seanna ní cuaid seanna ní cuaid ar líróid seanna ní cuaid goach le fós agus sí I tení go talla kick séretán go fermenach agus a tiochtach lei sé díróidetra bhar bhána le siarrátarís de haintse go bhd lei sé lína leá pelábh máchaseo go fada le cuatníí níhríon níhríon núnate go bhd le níomhnic mánas níomhnic mána a gal chun cí tal líróideice I gáil chuil díra stecha drón lína leá steach a bhar le imar nicá imar nicána go le steach nicána gimach leúna sean sa scóracha í brúte máchatra bhfuil fátín tar ní dear a réitú agus sé fear chundélaí se tá bhhail na fedó go chuhíín á féán antraúna agus fére tá imar nicáán tarní go talan sin a gelinní cumáis agus is kick séir a steach a bheith ánateo go fermenach agus seansa go chuchan cí a glufinse agus ce tá caiite tá ochnú me caiin seáin i barci chrócha agus choléis se gáilteo ar imar nicán lánta socha fermenach agus bhí sí garsteachcha sin agus taiú go talalaí agus an leolí lá nach sé sin íon rinne an fére agus tháinig elíní cumá sin sin trasstan deire agus rinne sin fáil mar sin kickcéirsteachchatá go fermenach tá na fórne ar chóscóirteo bhaid go le barci chrócha fermenach náidir híon Ross cumán náidir híon ochnú me go leiceitir glog fachmid ceán áras agus tu diéis a bhaicil.
1: Gomáad a agus bemid éis a rí a ball. Weil mar a de meile níos luchatá chufa cenas scríf hinir ómána chéirí siúla nemh híos a barátí deteach a dra lí agus tá mainetó adóna ar thóir ag tríú cenas a chéile agus tá níomh brundan a leiiste glufa cenas á blion ráhílik sa fihíon agus hí an sinúin tá Thomas ó Hanna féin agus na fórneige. Ceúd í hamás.
2: Rodi Gamag, Gri Milmag, Michael Falter, Rogan Park, Ocean, the Stack, and Soham, Bosch, Trim Hebek, Slay DV, Slakaran Bosch, D, Rini, Suska D, Dera, and Clehen Minura, Dolish Gelevi, Avuig, and Bali the Guiv, and Son Vuder, Bali E. High, Gleh Tanevakavi, Ashul, Agi Karukana, Doyig. The Forner, Macum Park, Pimaroniak, Rin the Shock, that he's in Marshall, and Sonoma, Nieg, Vanakol, O'Killorglin, and Son. Savard, it was no Milib, Fridden Manchester, Dorna, Half Emerador, Suits, Tóra an tríú ceanna a chéile. Chééis nó fili dom tá bhádómh siú is annach blion béiste aige go dtí sa mléanana na lá coolla ruúú hena féin, Stefano Igán agus sa bhád sa chuúnar clé tá Jed Mansell. Na le chuúsa coolthe déimiú thugáin i lá buí Rónán ó Dunaháin agus leas captéan na fórna Jamesí ó Cruthúr. I lá na parcí dothaí mac é gáin agus dar ó chun. Na le hosa le captéan freisin Mihall Mór ó Líre, Mihall ó Clúháin ar an nahadstad agus clíhanana goag siúd Jack O'Shea Conn. The Lan Tossags, Bedron Linenstein, Cherry Haig, Manchester Dorne, Mihalo Slatra, O'Shea Manchel, Agus Niall O'Mahuna. For the Nebron Dom, we were raised here to come park, it's a very dove shoot, Darno Dulane, the Lan Cooler, Gavin Ragged, Eric O'Lean, Captain of Forna, Agus Clihanic Week shoot, Killian DeWolf. The Lach Hossen Tori, Hugh O'Linan, Dahio Griffin, Agus Nate Nodriscoll, Ilana Parker, Oran Mac Erisha, Agus Gary O'Reardon. The Lahas, Shani B. O'Brestnick, Limoga Cruhur, Agus Own Oog O'Flaherty. The Lantos Hestig, Ernan of Erisa, Gerodo Shikhan, Agus Finan Mac Egon. She need the forne, and she has she round her, Agus Netherland does know she's the Hunnison, Akarain Kuma, she need a trucker Imroar, Raikon Park, Hor, Neilis Flynn, Dunvlin, Fehe, Fehe Shea. Slew a more Sashaston, Tasna Park, Slew a more Balish Dockinson, Derek Foam Freshen, in an own Grevum on Vadden Fluk. Ach, in Shinnesule, Ard, Quivington, Son, Aidan, the course, Nebron Don, Agus Manish Rodona, Ach, Aidan, Son, Agus Shin, Raimid Hanash, Kutsi, Barkin, Crokig, Agara.
0: Gromina mae dy hwmwrs ta cwlin e lefa teg ros cwman agos cwyfyn ni lan o'n egem sy'n cwlin sy'n heis ni nhw meddag yn serach o cwlin e pyn sy'n mwan y taig ffermen o'ch ystech atio le eisling ni i li eisling ni i li ar i roed gros cwman ta'n i roed ac ystech atio chofad le rosi ni lan o'n ni lan o'n i'r talo ta'n i roed gael teg rwyt yr eisling i'r teg agos ros cwman yr hwyr yn tri o cwlin yn cawn tro bylt ystech atio'n chwld i'n dygym eisling sy'n eg y gwl bar o'n i'n i heron agos amach le ffermen o'ch atio wedi wna le ta'n i roed ac agos a hai brwys i sydd na tîf lina Machlo and Shaw, the zone team Lina, the Fosagi Machlo, Agus, the Erotic in the middle of Park Kishini, Onyani Charney, Onyani Charney, Tashat, we've ruined the Kachakat for Irish in the Erot, Agus Nivnik Mon, the Snoon, the Chalk of Adla, Brinda, Nivana, Nivana, and Galajo, Larna Park, and the Erotic Aguni, Bolin G, Sakachoi,

0: Gaird go chríomh oscail siad amán an siúl hall a rid Royal Lidham agus St. Anne's agus si bán vericá gelíimi nó atá chun cín a seachhúil a fuin beáir agus níl si sin bailí mach go fóil a galfta sin siad. Bhí Padraig Harrington, Stuart Zink agus Rory Sabatini a chean na himara hall sa Bortingale agus seach sa máta dheire hall an sin ach tá Anna Marstian teg Zach Johnson a nioh hall an agus tá seisin an isbailí chun cín éid lúd a seachdeag agus tá sa dára hát tá Stuart Zink agus Padraig Harrington éid cehar déag fuin beáir tá Darren Clark Písabag siar an límúil a fin beáir agus hall san Eston tá comórtas tála hall an chimcha mai cén agus tá Rory Franson as an Albon 8 múil a fin beáir chun cín agus Berts na Héirin Mark Power ag 7 múil a fin beáir agus Liam Nolan ag 6 múil a fin beáir críochtaí hall an chin Príint eile torri a bhí agan Cliffy Emery a chun an gáilde a réid príomh hóisid an taire go rífa éir óg hí na híneag cár na caisil cúl agus 8 cúdín Green Wheeler, Hiena de, Ní Pari Canari, Trí Chúl, agus Fíha Cúl Cúrin, so bua maan sin ag Ní Pari Canari. Sa Tuaskert, a cín náidja dóia, Béla hana slói, de buinte, agus Ní Gabriel, Trí Chúl, agus Trí Chúlin deig, Cila Rairan, Cúl, agus Chéra Chúlin deig, agus Baila Liam, Cúl, agus de Cúrin, Blan Rí, náidja híneag. Mara de Thomas in chin ní slóchia bhí báta cheannais amána minúr hís in chin in a bárcáu sin a sacad tridí níos tóscaniam agus fuar a baile dúv an cheannais fár a baile haig tó a híneag le náidja hocht. Críve de vannach pera chéri réid níf muide náidja dóiag an legún dó a nuidig agus príf críf hósir pera chéri lís trehe hína fiche Tarbert hiena ní Cairí Warren hiena tríideag an Choran hiena cairdeag brosnach dó a cúdeag hiena cairdeag agus críf hósir pela chéri an chin réid an rúpa hien dairave dó a cúdeag sným dairinan hiena fiche dó agus Cliffa Emery of Dehina an rúpa dó finúg hiena de mai vean hiena cairdeag a réid freisin Cliffa Vienna seo ar sports drúna Le spól hína híineag béala dó a cúteag agus an rúpa cethir cruc na gaiisiil náide hochtteag scaarteach an linne híon a cúig a príomh chríomh hinir ó mána chorca cluí imrih de hína dúglas náide fi a dó bailile nu a hárama dó a séideag meiste na gorann fi cúig náide fi cúig fin bar an lífa náide seaachteag agus cluí imri réir fáíon na bríide cúlagus fi gúín Baile níos náidir ceardéag, ceantarc trí chúlagus fiche trí chúlín an taidirí néil dó a ceardéag na sár sealaí náidir nídéag rá lúirt náidir fiche hían agus a charig dúh hiana fiche dó fánithe an leana hiana fiche agus a gríomh hinsir é hís an sin a gorcha cluí imri a bhréir an bhláirna hiana a fiche hían Coslán Olíon hiana fiche na pérsí náidir cúdéag rá éirin cúl agus ní gúrín déag Baile a chéasaí náidir fiche trí fánithe na chuirseacha náidir fiche trí chorm agus carí chóthir 8 déag inis ceara náidir fiche dó. Cé lá hína nídéag meistear armmaí hína séideag agus cnoán na bhirlaí hína fiche trí baile é hína seaachteag. So sinna mé tarí tagan fi láthir agus tócamuid brise fógraochta.
1: Anseo, ag an gomasúnam óíocht agus cosan tótóirí. Cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun cearúla do chuid airga de bhanis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
2: An bhfuil tú ag dul chuig an bhlá? Bíar an bart céanalin agus taiiste le hiarn rodéan, agus le cuiig déag thuhís ag gimeachtainnáid an lé ó bhaileotha clí go béal fearsta, ban sása bhas tálaí isle ar líana agus déan áirithan sinis ag irishrail.ie. Tá iarn rodéan mar chuid den líonra TFI.
3: A chara, an ghearna tú dearmad don dola é iach?
4: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chuna hocht, Nach gapin tú gwil an tam ag bre, gyar ort.
4: Dort mei leat, mi enam si tiarma di gas riu.
3: Na vyarmata, shachan pian hoish dola em quaige, fai nyauro choyn agus iak, le hap iflo my tolls.
5: I'm sig od lawn cult

0: tá se gal fád scórna ach chuine chuhán leis agus chuinn le eile bhí timppla agus délín chuteile.
1: Bena tá canta a chuú chola scíil se beisteach ach scóra tip trí chola agus thoúnín dé agus sin lá má ebre.
0: Ach stoi harí maidir negus muidir éis a mórta chamid chaid láfa sin sí sé os agus ébrú be gan níoscrúte sin agus máscinn tú sin seachiad lála ní éú le. Dalín neof hín be gan go málíach níhorla sé sin chéad lála.
1: Ach tá tú sosta go go bhfuil na pointí aag trúna.
0: Á cín dro ge áfointáil maiall do mecht tú goisteach sa héadhil teiles gan sinnéad. Tr ní éireach leit mar ríra.
1: Mar de me hína le doga go tá me breanúir list fórne tá agé tá súr nachhfuil agaí fé láthir agus béidir go dúra sean an dóí ar a bachas imdóí anhaíad maic antó chunéla duine óhéalathe agus fantanó choirn bhúil seananta be go bhheici mu déad teá go gaiid.
0: Ní a sein agus fágamach go héine nó ríre an leí se do trnaisiús. Ma an de le na bhúidir ceart níide ceart só leún é beidir bhehmatí leile trochains ná riide. Leún é beidir maichanseo be an tríúbátach. Trochainsku Queenhandsku to get all it.
1: Plana cohort to say one line a rechi wart in Gamil mad.
2: Se sinna bainisteir chum an pela bhíhall breannach máta na donnaú caiint le garadí na numre hééis spú intach na brean a réir in sin sa géadháta go chrí viidirhenach chun dé a naichéil choirín chum bern Michael Brenach trí hochtíag cil choirín chumbern chuúge hocht. Well, scóir bhí anna le hama a glufa ceis chríomh idirhenach pe naán chus sinnabar croca bhí ros comán ar a déhéin agus é chun cín ar armmánach áúla agus seaachúlín le gáfaointe, agus be gaachchaach sé thartta denúmba na mar sin seasta dára lés, tu go idir éis sa dara.
3: Seaaggur mí mai bhaicil tá gáú mé é caiin in tros a dána leit a kicksíirete lánúair ag ros comáin í mór antálaí ó dag mu tri be le hamo a chu kicksíir brunta steacha sin ar chéní nólain tíanú fáhla sin nebuad a haan go talalaí agus sean ar scóra teo ag ros comáin agus níle scóil feicéon churbin tras a dána le mar chunig mu a géide agus canús cám ag ros comáin ar a glufa seo ar fád a géile agus pleanú compartteach go dtí se freisin sa dána le agus gáú mé Caite a gloagaseáin a kicksíireteo ag geisling ní hélaí hí si thbáir fád a géad leis goil sí gáúil an kicksíir seo go bolta go hád acha bolta goríine acha bolir secha drochúil acha agus bhfuil cantra chumú an cantra chumú tátá hí dá muir i breanúir i chéileach tá sí chumú agus sí chura ar fóíil se aú a dionan seo ag Ros comáin. Ihí an lídé is sní ri ní leanán i tiarsteach agus an fáilágal ag céit níúhain a chus ebritíon take an tróúna se hí clufaáid céit an trin sa lína lehasach agus an fáágal leice agus ri ní leanán teisteach an háú táú fresin díon take tá roií ní leanán ééis se fáágal agus tá lára ní henachir teisteach an áú darú fresin dínta ag fermenach tá céan ní cheagal ééis se fáágal agus teisteach an áú tá chuomh ní geach chuir marsin. Ráúil inis agus seaachúlín atá ag Ros comáin 9dó ag fermenacht tá Ros comáin tíochttate ríiste an sí lárinníhainín ar líróid lárinníhainín bolin sin cheanse amach ó fada le elíine cumáis elíine cumáis goil tras na parca leis a gantra líróid fó sa go pelábh máchaseo chu fada leis an na mé lá parca sní rút ní chu chaile rút ní chu chaile núnateo chu fada le rií leanan atá teí chu parca rií leanan a chuir cheanse deachateo chu fad le lárinní henachir anúna Dé hána go steach Ros goán lárinní hena chuir ar líróid che a scóra go bolte seacha lena getóg ó tá posta bolte agus san líróid bailíach san nímar ríiste an cúbar tí trasna á níní heran chuna cean seo lecha gúna in trinde hí seanna ní cuaúin captíín agus amach le fermenacha seo go leor leor op ledíanana go pechttar air sa glufin seo tá cheanú mé dé caiine tras a géile agus a de fósa teiste le rúdar an críomhóir garúnara agus techa níos chofadra an grád idirhánach agus saní ledra faoi gáú céime mór an hega tú níos an ráda sóisiach fó séon tá de goghí is teasa glufa se í ledá fao imar nicán teasa spása seo a hén sí chofada le brona nicán brana nicán lena kitó íróid prebus din sin a chun coolbar fáiles din sin helína ní chomín captína fórne agus amach le Ros comán rís fu bhhaine le agus megin nicón ar líróid megin nicón chuán seachh le lána parce a tú sí ag rút nic an chaile rút nic an chaile tuna líróide le rúta goach le gúnaí ten sí polarhar tan líró fós aice tá sí goach le gúnaí tá chuhíní leanan iscréchéile an líróid a chusteach a fada le tá líróid fáte chuomh chaín siríistí agus i grúteéis ag fermenach agus amachló in seide an sin líróid chumach chofad le lábuil fermenach in líróid caiiríiste go grúteéis ag lárinníhainín lárinníhainín chu pe lábhar teasta spása seo chofada le.

0: mór ála sinna glára níháin ína chuidíon te an trúna se a chu sena me lib go déir an dóhacht le nád dó a bhí an eilení go máis an sinna lechoí ar lé díon na pealcha níos na parca agus teoltí coolí áhan head tres an hééis níú me dé agus an sin an bhean hána chupá diime chun fá go sin nuúme do chun lára níhhainí na gceimsú coolí álan hééis fichanúmed agus tá pe ganna cai gáú me dé go le caiin fantatein barca chrócha agus gan se múna Darló ruúd a cinint eiste chu teo barca chró an tronúna se go éon carlan gail sir go chuíchannachta go ras cumán ar nó ní rúdar an commórtas le fichéíon blian agus is fada písa agus idir nonsaín seo lánúir fermenach agus an líróid Jacob agus tar sé gur ébrústecha teo bhhaine le Joanne ní goíine go leiste an líróideice Joanne ní goí teiste le gúnaí tá líróideice núnateo chu fada leis an nimar le parce eile sné sinna níhaid sinna díhaid stecha teo haint agus Joanne ní goí chuir chu se trasan seo se sin seohar te an scóráimsú níomh nicmána sé líró ní mecmána a go cáseach réal má chahén si rís bhhaine agus an líróidena se fermenach agus stecha se le chuúlíránach chéile ceú níhúí níhúí go leiiste tá íróideice I hiíach pocail til sinna ó íireach sinna buré agus am maiachla Ros commanseo a caiiltíí isteach agus an íróid de plebe núntaálamúnseo agus an réitiúr go leistechate agus tá sí fátíí iste fermenach agus a steach le imar na cáneseo agus tá sigad túr fingó níl níl sigal túr fingó man nniuúsí an túr fingó tan cáseid íireach maichos chu na bostaí agus heachach an stróir an cáseid teola isteach chaad tresa nach na riide tá se bhádroíar nach chuigerása dó dé le náide dóras cum an go mórm cíineteo a barce chrócha níosteo le imar naán. Kik séreacem tíach má choscó na bastíí balte go hárda a balte goréineice agus balte head tresan na gimarneán na nimrá i bhí ar fark na himar antrúna seo ag fir meach sinna imarneán agus an cáte balte go hard balte goréine sé head tresan na go dó démar sin ag Ros comán 93 ag fermenach an coolbare captí na fórne Helína ní chu mína falí réad an cáte bhach mar sinna bhaicil agus éú me ag fantaí teo barca chrócha glufa ce sin idirhenach naá Tá cum na mai ar Roscomán Roscomán dóide fermenach ná trí fachmid parca chrócha agus tuma tíir go caila a bhhacil.
1: Cur aá agus mar deú hain Ros comáin an sin bhhadan cí agus é ar thuir chéad chríomh ó fiiche óáhílas a cúig agus beidir go méid taine abá a chuún chéad tríomh óáhíil agus a ceir maiidín lerán na gaiileh. Tócha muid be se fógraochtta.
2: Sport an deire seachtainna ar RTÍ radio na gaalteachta. Orí ag an údarás háhatocht ar bhóthaide. Tomáin ar luas a éann don aimimsir.
3: Ag isce éan hab bartá dhéana bheith gur bhórne chun sa láthirtí isce a chosint, trí hárga isce a úsvéadú, trí eisiú chun sceti, trí bhainisíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréifhse adasá de aimimsir he hiim, thomid gúsáid níos mó isce ná mars gnách. Tá chuidúdíarrin bmh se freisin. Fág an píbán sa séad. Cuid an scart na túir le taobh, túrscig sceti agus buinúsáid as isce go cuaramach. Taile óolais ó water.ai.
4: Sceteíní na mílta blian ag fós agus cuimhníí a bheith agat go Jo. Ba na céta imimecht ar siúil ar fud na hhéan le linn cheachtain náisiúnta na hairireachta, tééis atóir ar an intas. Tá óolalas faoin méad a bheith ar siúil ar fud na hhéan ón Google láé go dtí an tríú láis fethe a bhí lúnasa ar heritageweek.ai. Seachta náisiúnta na háireachta, chlór de chud na cóla áireachta ar na tacuid ceangal chlór áireachta na núdraáisiúil agus ag an rainint tíochtta réalta seoitiúil agus áireachta.
5: RTÍ Supporting the Arts
6: ag tacú leis na halíanana.
2: Sport an deire seachtainna ar RTÍ radio na gaalteachta, orí ag an údarás háhatocht ar bhóthaide. Tomáin ar luas a éann don aimimsir.
1: Bhíthe mar go mai sea a dára le an sin glufa ceannis críomhhíir amána chéirí an sin híos a bar átíonnta staach idralíí agus tu chu deéis ag Thomas ó Hanna féin.
7: Kurir meal mahagat the vital legs marsha doy din gama avrin the hollis lay kurir idan diet nak force glor am Falkinson kun ig mar ig ne brandon do do ig ig ne ig marsha don and night hooked ig ne brandon troglana mackinson Agsim Council me mak hasa de dinar te holding Ortonson of Anshrodone. To neil in Arishak is told nur vivlum gedenek daro dinaka near ni luhe etak comparke. Nagur I'm shikshe and talk to Fintonson de ne brandon. Nakin the Yixon, o

0: Nú stachar a panel agus bhfuil clufa chomór a bhí choló sin it.
1: Se Tá sún go mór leis leis a clufa ceannais sna a chéad clufa ceanna síir, so Tá sú go mór leis bhí hí má an coppla bliana hen be sííbliana hen na bhín ar rumúta minúir cuiomh na héidir ach se Tá sú go mór leis.
0: Is cead a difriú faoí ón na clufa ceannais minúir sin.
1: Tá cinál lí mór an idir a minar agus síir beidir ó híomh fisiiciúlacht agus just a clufa tá seá ní skippuí. An nóra beidir thug mar sin faoi deire a cha líana tá cinál fáil níos cleachtaí ar a clufa agus bhil sead leis an réolchaí nú fre sin tháinig fisiiciúlacht a seaach an go mór ach tá teolam tá teolam.
0: A daine na réolachcha nú sin leat.
1: Táon smáhéon an fisiiciúlacht ach fiúáin just cinál sógus gó chuann te luú lei glufa freisin agus an sin na two pointers ar tá coppaáí ar a tíí me si bre ábalta tú aáfa freisin. So is bhd má mai tepa.
0: Nnís tá se coppa lá ó bhfuil se áhacha ríide sá chuspátas mí sin a glufa le cheanais. Ceirú be geachtal in sna leintí sin cechar tú héna geachta in san leintí sin hééis sin clufa le cheanais agus fi a goíidir go an cáí an clufa cheanais.
1: Náíide na roúmid ú sead ní chead mai é ar bhealach, cos bhí mu chumint na dopa seachán ní mud rií tíide ar a glufa agus an sin bhí sethart agus sé grúta is bhí bhí sé go deas hín lá sin go deas agus thug muid seachil tá bhíon tatmosfér go má an dhí sin bhí treine a ríis sa chéín agus bháil mud le ché agus tá mud cinál díide ríis nuis ar a glufa cheanais.
0: Tá mar sin bhí seúpaí go máin ar a thoú be díú steach rééis a glufa sin.
1: Bhí se scipaí mecinál An spprcha bhí ang ná a ghil go dtíon clufa ceanna a bheith a bhar chóí gan caiici sin nó níosú na caiici so mar sin bhí an sprich baint má hang chana leis lufarúchtáil achta mu canál a beanú ráis.
0: Bhfuil sé teair sais taine bhhaint na b vinse grúta a clufé agéis nach fósta clufeile i teta a meach chu tú gúnaí sa le breanú chun cíín nó bhí túntais cinál sí siar agus Tá duna go máin seátí táúí goil go máin ú tú gúnaí breanú chun cíín.
1: Tá mu nána bheith cinál a bheanú fi freisinach Tá cheappa go chud is mús Tá rud cín sa gúnaí an beidir le fesa choréir agus sin an rud cinál chu is múd a béméil bheith breanú chun cí agus a gúnaí fesúlín.
0: Nnís tá go leorúir taihí an rúpa se ó híomh go nuidir chu débíh rionsha agus a bufa ceanais cúpla blianaach an agus freisin ó híomh leheil na glob go imreúir tá bag an níosógar a benal cechi gúdan se sin leit méid an taihí bheit a benal.
1: Tá sé intach ná ríide tá taihíanam líanta chu go na cálí ní le head séire as níhána treintach bheith i gimirt leis an gginá sin imróir le nar a taihíí a bheith ar a bar chalíní eile cosú bheith ni le Ward cos is bíim se gimirt na cúlaí a bhín se go má a bheith breanú orb kid céim bhealach imre tácha sin agus bheith picasú go í dom. Tá tá áhuiocha bhil a portaó a bheith castlelób agus mún fa sin freisin tá nead a cleach tá tá se Tá tú go mór leis goh ceanais sa má baint leorthain bes.
0: I breanú ar na toéis na clufií godí se a cúpla scór allhar chusósa san chear chlufa deire sa gríomh agus níhé neirisin sa géalte tá se bigimirt go má. Breanín se gur gur campán sásta tá na mléana hífra.
1: Tá sásta camarará tá caiidean an áard tá chola chunna ruí tígurach bhuií gopa go cua. Le hána fiúáin coppaáín tháina isteach, chuirsead leis bufa, chuirsead leis chuirsead méad íochtstechan chu sé sos chuirsead leis scór, Tá mai cheapú go a lo just tá spiad másasa sa benil, Tá sé dechud ag gimarí fiúin na penna le dionna níháin an cúdé a bhín toú ar lá, so tá rudí ru go má tá cholachan na rií don díhol agus leúna dé aróling chu bháile.
0: Ní siad céirí táachrúb sa gofa ceanais. Dúlain faoi lethe gúnaí tuair fao chéirí sa gofa ceanais hífra.
1: Se Tá angil dúcháil amach rún is fuid an fisiiciúlaad céirí le nearar taí freisin chomáling héin. Timmar mu an líonad má cheappa mí máórta má cean go chlufin sethe agus deidirling bu álaach níor mór an riáán sa deide, so tá an go méid canál dúcháil amach roúing ach tá muúte tá muínein an an héin agus go mé mu nána.
0: Nnís imí ó héin le común bhí he breanaach agus is rud mór mílsacha go chluba be na bhíns imróid páach budan na tag leráid go dtí clufa ceanais na héidir. An éiron tú sin hir sa maiile go dtíoine chu goúor ceisnar fon glufanúil tú ná sin na hechann sa chuh.
1: feicim hín tá gobar sa siúpa tí dúircha agus bí leordaí iste am a fíorú cechóil gaiílum tre iontach se go deas an tachiach sinna áil bhaid mo cheantar hain agus fiúin ag na clufaí hí na gaiúní

0: Rashaka, agus vi sé rátig Daniel Meinhan so go gapin sé goil de tíocht ag an am cart. I ní a chréibh chonacht an sin stoin ar bhrein tú an scóir an chuir siad tuas an sin in aine mí in a heroin sort agus a brandú cínsú an clipa carú cenis ní orna siad an rud cean in aibhío ní thug siad deis chob a bheith gimmart an dó a fiche a daim se gaile agus dimmer siad an géad numid ní bhar aon atius cinál ar aon imrór rivéin an bhrúil an mhío agus beidir gur began aon gan Atis sin le feiciil an lá sin a raibh chonachta acha tá siad fésaí go mór marachan.
1: Se agus rud a bhí sunach an sinhhair a faoin clufa sin an éhí a glufa ce. Tiimi sead an stof go deos a dáile, so is cosú gúil se an aclaí.
0: Tá si dánachlé agus tá si tríéis bheith tre le má an bhuiin le pí an sin honnig me iad i a fork bailile héin agus an tréál dentacha an chhrúa agus tá chulagan go dhéanana ní héhil daine a seaasa amach agus bhfuil cuaiggur dé go dhéana agus an sin daine eile ráhfuil ní mis mar chuide go sin is grúpa omlána tá an an tréáil sin le chéile. Is dó ihd santaach faoin glufa sin freisin an IWO nuair a fór Mui óin sin nuair brunú an carta buí ar hena riip siadm go chuir go ghil se go mór bhí ó a thug sé ar ardú mean mo go ghaile agus tíimar siad níos cruúí fós ará ní mu a ggéir go mééis a búla bobbar an le ceth déag agus fiú gur deithnú me a bhí an tá cepa gur ahar se an cclifa mar thuú a gaiile chun cí agus fiú le cé tamsan a gaiimsú rá chuúlín an sin ar chuúlín rá faointe an rud céan le céit leban agus ó héh na tosaíhe tá níos mu muíine acha agus bhí tríéis a chlufa sin agus fiú sin le feiciil an airard dhaá ríist.
1: Se agus luún sin an deáama tácóráil. Tá gaiile agus céirí an chostalanna chéile ó híomh na scórnaí agus an chosanta a dionanta go bach. Cean gonarí stoi a heas go gaiile seachas céirí, Tá céirí braga a helas go hálan ar sifra ní héile na scórnaíocht. Tá scórnaí na gaiile bheith scapi hípal luún sin ó livinní chomhgéile for sí chá chuúla agus fihí céir chuúlín. Tá rosin linnartéis chá chuúlagus chéar chuúlín déáil, cé levan chuúlagus deagúlín líon cón chuúlagus deagúlín. Tá sé a scapaach Come on.
0: Tá agus bééis siad ansástalile sin mar bhíon an cléana sinán na blianta suirt go rá níháin gaiile ach fórna eile a breth an jommarcha duine nuar bhirtin sin a súil go bhhuidís na cichan na sira le goach siad an ancinnte faoin na scóranna sin agus fiú le ró sin ar luúin sinna leis na cichan na cecha chuig tá si bre ábalta iniad áil an talla agus tugann se sin na ríist áú meán me gan iann an rud eile tá an nuair a hagan imráí eile se agus fiú ó heh onadaíhe tá se sinna gaiile freisin go mbeon ocrasarth it hena chrothú agus cúil siad bre ábalta na scóirna chuth an trasnánach. Chaharrá Michael rud amhánatá seasta mai am líana nó an muoine táid na chaní kil choirn tún bhharn agus gúil an muoine sin tucaí go na himráí lug. Ní rá grúpa ar lethe tá an imráí grúcréibh na héidir leis glo agus imráí eile. Tá si tris tarint le chéile agus ní leon santacht a gceist tuchttar an líróid gon imráirtá san áte seir tá si de bog le luas agus is dóí tanna na rilaach in nuúlá. Ó héh cinál feáil bheith denta tá siad sciúpaí a ríis leis an prab choise agus imar tá siad imi agus toidir feiciil bhfuil cuasaí smachta go mai ó héh cortaí deara go cortaí buí ní bhín aine gurad a eiciil ach tá sé sin éis ebrú go gaiile síle mar is fuanna bhíon sásta bheith gimmartt le luas agus tá cead sin tuí robbanis.
1: Se mar luún sin nabair imraí ciil chlóúin chun bern tá séach bh chun parci mar agus scéal mór má gohfuil Louisehágal le tasí lá na parcia.
0: Yeah, is cean raíntaach i Louise tá si tríéis bheithráte le gortathe le tamil go bblionanta agus imlíonach go háún sin gológan na cclifií cáilte aice nó gur tháinig si seacha agus í níhar siobalta a hosú a chríochna sí an cclifa. Is tóigh go bhheitice muid an dosó si an cíntóra sin Beiidir nuair chafarann líráid a seaach mai ce le túsa cclifa ach. Ag an am céanna tá ró le himmartecha agus lena lechúp le Nicola tá rud céanna le feice leis marteach a cóhiis gantínta chatra. Is má le bheith gimmart tá lár an sin sa lína lehosach nú lápáce nú tá sin an ghil siir tá si feici am gimmart lína lechúlan sin nó bhí si gimmart le mianar nar gaiile bh freisin ach ríis de san imraí le cinse go mé rud í socrí si san tá mé cepa ghfuil golóir an taihí sin a tastáil ó orne agus cháil gaiíon achéirí an freiar a chéan gáhs a fi Bhí Louise an lá sin is dó ghil pointinte le cruthú aice chumá chéna.
1: Tá agus tá ta ag marrána gaibh go mór sins na coolúlathe a bhfuil ní mór an tá ggéalte go mína a meán coolúlagus ó coolúlín sna cclifií sa tá gimar anstof léide sé an nílíinte hirar an sin sa lína láchúil agus drafur Louise Nicola Ward sa lína lechúil.
0: Oh, tall keen. So, Michael, my running tour and the caru ilachianish gomleshkil and I ard wachen shen.

0: Vidini a touring chen go Amy Mac and dime she three cool and rejimmer sheets and I harka August Vidini Kappa go mach on docher denta ke go score score all checka and Rod Kennel Kelly Mallon August Viola Blahin Mac and August Niakum would eat from a coin and a tossy a shin a fall shell and a leaf roger and trough the and er a do a trin or do a caroch or her trust on a shasta ghoul August Shilam Gorlera shashin kecho agri savi gaila ni rushed the bra air serin ilin she awan and a yena ach nor vi brewer her vi she bra obel to jail or a hen hunter johanna ka shah agus an rod a hasam a gomsa agus an rod a hug anachuj saas a gom vi she dobel to shelam a leiroj a chunyal agus ni le forela she leiroj agus le ni a chur a otikinj vi struch the rakan shan ag ai brew mach trin ilin she an leiroj a chur shahag na tosiha is minik nor vi Tí halavu dentan sin gohanic score trínu cerafas an iarsh an gohanic score ogaile a sin rud nachr dentach at a capa in gavis fhe cahar físe de strachel ní smooth sort leis an leaver de chorama le structor agus le plan a bhain so tá sé sin a shasta gomorlo agus is cinnte an muine in acha freshen fiú Ellen Powers mai Colin an sin bra abal to chalar an onsi ma chaishi agus tán an stoi an siúr sin toki ag Daniel Mine an rob ma chapan siad gur féidir imacht is féidir a cahad an a cinnte an bar na sin a Liana agus cahad an a cinnte bh abal to stoi chichum siúr le cinnte nach mai Paula le Fáchian ach tá sé gai brú gotí seo.
1: Se agus chunig muid céit an ceachtaí ceptí na gaiileh loún sin éimi mecin gáhacha, chuún sé sá deabar a sinsa glufa leithchanas, agus bei dóla an mórrún pa ríiste marach mar smór a seans go bíh a meil sífra ní hé ceptín chéirí.
0: Ja, sin kint agus vi sé de kaintle ni hele honnig meid de barken kroke ag la na gapchen en sin de bra kordu lach ni dolin go vekamuid bar sin eir a bark by kaivlin chatter her ach rís ta an akabur hele Michael Chashid an ai hele strath lidl am liana agus a rís dan laban ocht ar gali an laos an ach bay O heb immertje Sheila Mshug or Cosentor Eintach I Keita she brought able to Sulachunyan or Leroy agus fanan she chan or na himrori agus shinan rod the hastin of sheifer ni heistoi an spas shinan va eke skachi squealin the Cosentori lehi imacht agus bein she the Sulga Fajri a stoppa ach ta she anchru a stoppa ni ron she shelam Leroy so ta me kappa gome an rod shan ibri mahagaila fiula dinahin chela chur shiir osa koramach agus mara honik boi justoi nur vi mui ogus kiri gemert an chosin sean jeans na tosihe galore gan na tosihe tíach siir agus beidu go vecamuid quid gan lína lahosach an sean agaile jen an rud kena a chichum siir a kíntu nach mai in spas sean os cór sifrini sé in a few Daniel O'Leary agus quid gan na himrori a thaw a trish galore lor skór an the aimshu sa gaed las na cliffi a hugan an buntas a sean go chiri ní doilam go vecamuid a sean amairach
1: Se, bhí sé sin le feicáil le gaiile a sa glufa léchans na ordhacha bhí a lehí ní rahhuiile bhí si titim sé bhí cétní cumáis bhí si hain titim siar chu mai chéna. So stoi go méid go leorga nimmar tínach. Tá ról láidir freisin agus ról antáhachtach ag na hundadíir a héta seach agus lótún sin Sean Hines. Chánig Sean Hines teach sa glufa léchans agus fór si chéra chúlínach. Tá Selín Trill chu mai chéna agus lótú hain Ellen Power. So bé ról láidir acu sin agus a ról antáhachtach a marach.
0: Beikint Michael agus tosha an tawatach go mé imrori a brew an sin chan chín agus go dica ni hega mé chula imrof fwy brew ar bark ach go dica siad gul dina ele reichi le tiach da sta agus ma ta siad kaita mach ma ta shaske numed imri ac agus ma ta tri numed ele le gul gul dina chín tru a siach da sta rivishin in aart san dina sin ar aad ni feijl mlan ish rai chael misha ma aart an sin is ober foran at hoi gestan agus fiw ag lahama ta mig hapa gul tru sin ag foran banas tiach an agailiva go jigin siad ma ta ahru le dina go gaha siad ei an anam agus skachi ni chahatu dina ele chur an bar cus feijl dina chín tru aru himpal ach ma ekin tu gul Dinna go wakatus or trinu hirikla for rivishin, gorshinan and jabi inna, toshi dabal tagala shagas. Ton chens toki istoishin rod the handle on freshin, oskin karacha et zimmer lilin a shraha gorile. Rud mór sin go run winin sin ag imrori mar ní fiú bheith trénal agus gan a bheith san omíochs na cliffi móra cahatú cínsuk mai tú ar a bárk agus nar a bhín se crú agus nar bhín an crú ar tárne go mín tú ábal tú éin a chrohu ach tá ma dóchsach ó hef an bhín se tá ag gaile fersin go bhil galor denta acha ó fiú fiú cahar nuar bhí si tuirt a bra chiap misi beidr seacht Well, 8 na 9 beidr teba mó go sin tá sé difriúil am léana agus tá beadnach duine amháin le fara ar chula áit eile tá ar barcan is.
1: Well, lica mú leat ach díra sála lica mú leat focal amháin céir inú gaile.
0: Gaile.
1: Íntach. Gur míle maid bhaile sa tu velig.
0: Fáilte rót. Gur míle maid, Michael.
1: Tá fáilte rót. Sinna é agus sinni máire an sin ará gur rosí a gáil a torch of

0: vóta hín go gaile agus teiclann chuil rive rá gur se dúlta bóta hín go rá chéirí. Tó gomuid be se fógraíochta.
1: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Orí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa éirin don aimsir.
2: Tá app nua Airfort Valio Clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha sero clacht, lenar shkame dealchuch the nua dub. Eastload old dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Vech dublinairport.com la hai tila olish freshen. Tashtil clishta. Le hap nua Airfort valio clia ata foil in nish.
3: Achara, on yarna tu jarma dum stola eik?
4: Mi yenem si jarma di gas real.
3: Ach ta se nomeid chana hocht, na gapin tu gwillan tam eik bre, jar ort.
4: Dort me leht, mi yenem si jarma di gas real.
3: Nav yarma ta. Chachin pien hoi stola em kwege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
5: Colleen, ta koma ian tak art. Kavur tu anguna.
6: Oh, gruv magat. Mar horlin che, former isak da machara e.
5: Stad, is bralam veg right daddy.
6: Genemation agoni. Ni leida chahala heidi nuach yanach.
5: Go dirach. Rani intu go chahalin.
6: Win silta saniha.
5: Tus a freshen. Yannick nias lu, ka arishe, ryan e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklock air fall, ag reverse the trend, punk IE. O realtis naherin.
7: Ansha. Ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceirúla do chuid airga de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
8: Is even liam nach nian an tuid jar med rief ar a law mór. Is even liam gar feid liam e yna gach ni nu a liog li chéile nach tu a ta solupa.
9: On cadunas telefíse, beidon och dan ín xelad a ta xef os li hiog. Sine an dili, socrig da gochar dírach an ish ar tvlicense.ie o realtas na hÉireann.
1: Sport an deir seachtane ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Orri ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa éirin don aimsir.
0: Brenna is scála na teo agus an dáir in héisi bheith chu in aine go uchtarán na héirin Catherine Connolly agus a méid dín óga tam le lí aní bh a bar croí le a Brenúir a glufi seo is spirára de agus na dehanana a fad. Tiúra muid inis cuat suas go bhhecemid wa dara óráine agus Thomas Macatír cead bhfuil an araí in na fórne.
10: Sagar mí mai do bhaicil agus ru 2 míle fáilte stecha teo go parca chrócha bhá mór a bhéileidir pelnamá an clufa cean na sinte na héidir idir gaiile agus céirí agus ba heicmeach muid fíláin túlann seo faoi cheán 8 nóméad numar sin i mar henta tá Tomás Macatír antranúna seo thomas de chéad fáilte muid a sú le caiblint mórin seo antranúna seo idir gaiile agus céirí.
11: Ba sé seo samúl. Cébhúthaigh i cheann sa gháir na stóchan gháir na spéir sa tír faoi láthid tá sé take dín lá mór in Bishop Sosamul, Kupla Haru, Dianoch, Dianta Cook, Kupla Dina Shul, Timple, it's a nether force, and Mishan the Tusnu, Kihimi to bring the shift in the Father Shul to get the Banish Doria, Kihimi K. Hosnoiga, Big Hosuligum, Mikkel Hibnas, Kutsahagan, Stoch Gamig.
10: Marsin, Shad, Marathon, the Forney, Gulkham Park, and Shah and Tronunasha, Barka Crocus, the Gold, Gaia, Tali, and Yalroon, and Yin Alan Kulichin, Bron and Yakin, the Kaito, Dan Common Pelin, Ivan, the Littimore, Sarah Nilan, Chi, Kaitri, Agus Captain, the Forney, Kate, and Kerakli, and even Lava Clay, the Kaikan Sea, the Kaid, and Yin Lakul, the Tai Gaia, Han, and Yinu, and the Kakuj, Nicola, and the Kawar, the Kashe, Agus Niv, Nirovilla, Kaikan Sea, the Shaft, Alarn the Park, Ta Louise, Nikawar, the Kahok, Agus Shuvan, Nirovilla, Kaigansi, evidently Louise Nicoward, the Tusno, Unclefisha, Agus, Elinja Puir Bucullion, Masnun, the Gorale, Unchononosha, and Lina Lehosakachin, the Tai Gaile, Olivini Rovula, Kaita, Kate, and Clavina Kahinik, agus Kate ní cumáis a cai gansaí bhreid dóigh agus an líne lántas a chuid aig gaile an tráthnóna sa éibh ní nuan a cai tríodaigh líon ní chuan a cai cairdaigh

antranúna seo agus muidir falfiidir anseo go órá náisiúnta na bhíon agus na fórna hísa seo ar fácna mar furin na gaiileh agus furin thiirí agus seo órá náisiúnta na bhíon a chaach méníí.

0: cíimi in isca hítígadtá.
1: Tá se na tíchttar an nonsaín segus frisin se amach le lús na a vín aléró deacab, Tá sin sin ag lechlaí ag léí níomh ní go bhile stecha bhd lena defar Olivia Olivia trasan na barca bhile an nuir sacúras bailachlá na gaiilbe, Keitín léhín, Keitín léhín tá imi ní chuú lena dí, Keitín léhín gal trasan na barca deach bhd le céile sní benmór na trocrach na carach, Keitní gomás ní gomás líró tá líró deach gúnaí bolte siad teoice chu bhar le Louis Nick Ward, Captain Gil Chodin Clunbern, Louis gal seach tá líró deacha bheith mu dí scóró gaiile stecha bhd le éhdíúin, éhdíúin Líróid mácha seéis sean sa scóra teo i Keitní gomás in cáintse bolteisteach agus méhé níhfuil géad a dtíanana gomáin sinna gúiltííar íomáis.
0: Bhí sean anna bhaha an chaileh sun cheappa singur bhí útamáil siúlacha in éhí nuáin anna bhar fáil ó sinna hátarnáis brúna ar bodúir tatamach an saíirí tú tú siir san hibre chorí san ríist mála is a tatamach leis líródaach bhfuil slíhfuil a roi meach be chuirí sáasta go leir le seo.
1: Se an íróúna se chéirí agus tá sé galchan cíineríéis níomh ní chaimeada a chu cheán seo mácha bhar le imií chostilla i miní chostilla gal stecha deolá na parca pesláha stecha techa bhar le daine le ní leide stecha te ríéis wehile chu fada le mecéile ní bhfuil bhíil ní bhfuil bhíil tepá chun díró deríéis agus céirí tiochttar an ancíín seo bhhile núna techa bhar le ben chorcóína níomh ní chochúir níomh ní chochuir a líró stecha te ríéis wehile chu bhar le cuihíní é bhín cuihíní é bhín gluise tá író deach stecha bhar le sifra sifra ní hé brona ní chuoine na dí sifra ní hégalcha cín is a go bhíon ben ceart le íhacail sní brona ní chuoine trúna se agus í mar fésta far fad go gaiim léanana tá sifra go isteach agus an író deach gúnaí brúteach éis warúháine le aáis agus san cosan deáile tá se a ggé a céirí rúmaach an na tílínta na chuúil.
0: Tá nílí le bhór túna tetamach chu brúr sifra ní héana ar fuair sin líorthd ceirí gaharú is an seotá an fé le d a chothú ríist bertú tíúr timppla an stúis sinna fannach na líród aáil ní nach bert fáca istíí a chéirí. Ní lu a fós a tíigh an láh chu an lá is níl mór an líród meachta seach go fáil.
1: Tá chéirí tíochttar an tíéis tá líró de siar a hinse rís bhhaile cha fada le níomhní chaimbaú níomhní chaimbaidir líród i ceach leis decha droún cearcúg agus takehí éhín tíh le tá líród a gúnaícha chohna taí siar a gaiinn seo agus stecha seo le roisiíní heile agus chéirí tíochttar an ancín seo bhhaile le tá líró de be siar a teéis go bhile níomhní chaimbaú ní chaimbaú trasan sin go bhile imií choúile stecha tras a spás rís bhhaile Tá íróide tí sin ag déan ní lúsan núna teach a bhar le miní chostilla seansa scóra teach bach mácha ein teríéis War bháin eile ní mutin módíirecha te thomas go dtí se ach ste amach sír san íir aáil nachcha.
0: Naidir an fichatar sena se pí a bag róháil ó hirí has se tal san átíím chuna hehúil se a dhéanamh an réistocha séide seo an teo eile achas stocha orintú caiú na scórna sinna háil agus ná bí nach tíar an éair is chiaí chiaí a dhéanamh stolaúil se féh chun kick séir nuair dé na háil se féhtáach Tóí na galí an bhhah an in leibh chusteach.
1: Tá baidide agus san cosintíonna thbar fád ar a gaiil go díise imií chuiste leidir díúid imií chuiste chu pe lábhsteach seo ú te an scóráil tá chéirí tá na bena ígus cinntaach a siidir sin seoú bud bhhaine le tá író deach bu gal seachas ro chó a chólacha ó chun cantrin tras na chóla thomas hí seanar chóla sin ag goróí ní rahallla agus tíreaach tíach go fósta agus ar fóí lecha.
0: Stochan dunas mesa bheith fáúil bheith thuas sunna den égad a cáh gan íh a dóchann bádaát hí sean talhathe a chéirí an bádaát an chaalahinis tetamach na slíorthd se na mála a chutatá an féidir lá daganna anamhinis Thíad paiste se leh cho.
1: Thna íú gal seach í gimar tar bargad dí sem ména bhil se a scóra bencinn chodí chuúbal seach a cétí léhí gát go féin Har a testna na thumar dé a cóla bhein sinna gaiile a chopur na gappul dínta cena íúin steach bhar le cétí léhíon agus ar testna.
0: Bhí sé sinna testáil a bhí cúpla nóm brú seach túna ge chéirí hir an sun í leirthd an sebh có ar a feice tatáás a sí na pá leis na gaiileh agus scórfachtacha be se an hásta le sin sun ísúir éh lína.
1: Tá líróid peach ag méíon bhil géir mecha deáán na parce semí go bhile a grúta le cheanse agus techla gaiirí séh díúin stecha bhar le Olivíní go bhile Olivíní go bhil galtíháin galtíile stecha teí bhhaine le bhar le na comrádí chlubbo chéil choí glumbern éhí díúin éhí díúin ar líróid éh fósaigi mar le tá sí fósa teiste le pe lá sír teach bhar le Olivíní go bhile Polín Tá go hálan is te a gúne a fada lena deafór sinní níomh, níomh ní go bhhiúla go leiach an líró deice a dúir si bhí scór, Tá sí fósa go mach leis deach bhar le céte níos ní léhín núna níomh ní go bhhiúla mácha ríiste teach bhar le Olivia agus an író duine se gaiile agus a cuatú deis scóir le leáil núna teach bhd le Louis Nick Ward Louis Nick Ward gochan cín tal líró deice ar híomh na lábh léide tá céitní goáis ó bhór na trocrach do carach an nuir sacile tá líró deice mácha teach bhile cétí léhín a dúir si fon scór núna teach a fada le Nicolínic Ward steach bhar Níom ní go bhile bailte go hádacha a bhfuil si antáí choramú agus choir fóríil i sin ag níomh ní go bhile thomas.
0: Sean an chaalah

0: Bár agus an caiiste banisteachta aon tú aonghá iné leananta ra leis an gangla tacubla Allianz agus goúir slóí nach méid an sásta lei sin. Scéalta take bhfuh chlá sin na fine chu sa mailbá fé farinnatá ó clubpatá seaachú blian ar bhd is cosú go méid si san ar thir duine gó éachtasteach a áit is foiirina gur leis an lochtachata na húnéirí agus cosúlanis go mééis sé súg goú chun fear gó as na Filipíní Alfredo Freddy González isisteach. Náit le chuideóthirlób agus an club a thógeil agus an teirigad inistú a glob. Má tu a bri sin is an sppót agus gomad tíos go dín trom nóta leis an 9 náisiint agus leisráisinta áil wa Maryí ní húlahain.
1: Gur ma hedd bhaid ciile agus gomenaí diaghíb. Dúir dúachtar an Mheiriceá Donald Trump nach ngó siad ar eiles na hontsaithe bhíle duine ar an Iráin, fadas go mbeidh Realtas Tehrán sás do comhaon tú dhéanamh gan mór an achad, chuilas thar mús a oscailte ríis agus deire a chur le na gláir núcleach. Dúirt FGI i gceantar Suéite i dhuiscirt na Hafraice ar leis Spáinne go bhfuil is inis go bhfuil ardú go dtí ghaghan i géig agus tríficha deire laid ar líon na naoine a bhása nuair a tháinig slua mór imirceach isteach sa gceantar agus iad a molacha chéile. Bhása glúisruthaí os cíon ghascóir blion gaoise timpiste buthair i léiglín an dreihead a gan de chearlach ar maidin nuair a bhfuil glúisruthar agus cár faoi na chéile. Tá feachtas tárála ar bunsin réig áit ar bhfuil gá helicóptair a bhí mucha tinnta foríise faoin na chéile. Cuirú tús le fleithiol na héir an méal feristineomh an chéadúir a riamh ag an bhéile a bheits a gaiad, ba bhuiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
0: Tá deachratín sin ein le nuíocht bhil tíochttas bailan naáil agus gohamid suas gotí darí beganis gotí me senig fádí.
2: Bríos céalt an tuaisgirt. Curí fesar bhfuil tarthala bhain dóran le tarthala thuirtear chrúra bhíag snéil a má ó freiin na dalan de chiine. Tá go chuirm léis a gine bhhain ar a tugú díiriad agus tugú duine eile ar helicóptar a chiine chiine háart an gcéir de cásta go Thothairlain Clígaí. Agus tugad trúr na Thothairlainne in é timpiste ar an N ceartha sa déag idir lifar agus baile seangain i ré. Thairlainn timpiste in ru cad bhhain in é dó go chlog, teictar nar gortiú in nanne go hálk. Díri le hart ar chuice fan géad an na carana ar rinne an tástal náisianta gluaisteán sa Hyundai an bhí seo caite. Díri le dhéhhíla agus a chuice sa chén cair sa scrúdú, rinne tríéag fan géad an na carana a chur fa scrúdú na daí baga. Fógrafar mai an láin lé fihi fi sé i gácha de bhís arsúl in na nid sport na rasan na nát. Cor ar tús lei sin ágat sin le lehéí i seart agus bé seo thu lethir ag Daniel O'Donnell. Tógu fi hisa 6 míle euro da homanelchen na héran da warraka ji kjol i vir shulig Patrick Topping agus Rebuk, Birch, Desquarki e ja tavernia Blakes e litir canin a rei. Slishan, sin a wal un tu eisgart.
3: Príf skeltin gyrhud. Tam rán na gálif agus mra chíri ar chó skór ag le hama a glifi canis pelin na héran na barki chróka. Lianar leis an gymert gan mora nachid. Tá gách nólacht a go na mara animní mesc trícín agus fi eile sa tíd ar a lista go na háitichaí sáir le gála giche le línge taura in alta ta sa nóachtan an Sunday Independent, sin é tí chain na gil chíran agus an pota im mala na haun. Rugú ar humanaí id na 101 km sa nuair i limistar 20 km sa nuair ar bhórflach lia i ngáile i ngé. Tá fór mé rasáineach a chuneall lena god iirechtaí ar bhaithe le teletí i sóisialta a lanú gárna. Sa litir is déirnaí an mhórum atá seolta ag bainistíocht thinsir a chuirla chun déna gáilibhe, dúrú gur techas féin in na mála féring féin an ráha bair le go leor daoine. Agus í acu cean gan na praisnaí bard is i gceantar riamh ar theachcúnia i bobal chárna le gorid. Beag nach 600 mí euro a hiacuair a teach seo a bhfuil cheiriche mar colatán agus tá site gargan áige. Bunéad príomhscéalting iarthir.
0: Cúrsaí aimsirin is, bai sa scamalach an ochtar le báisteach agus ceobhrán an áitina. Fánaise a fánachid múga chuid cúgia láin teirim ar anna hícha, spain tiocht idir hínig agus séideag céim, le gui éidrom go measana ag séide ón ar chusgirt. Máirach ar a lás síra bank, bai sa scamalach gan chuid is múl, scaip a bráda an báisteach a fud na tíra agus bai na tréfti grein is fáir sa nerar agus sa neriachtgirt ar anra tronúna. Well, in é ar an réid tróna réid e sport tróna, bhí trochtach agan bhí críomh chóisir pelle chéirí agus an cluifisin idir lispól agus bé agus.

0: pean carcóin éirí an tí tá léirú deice núna teach a bhar le níomhní chamada níomhní chamada núna te ríis mar bháin le go fada le níomhní chrochúd pean carcóin is siar te go fada le imení chostila imení chostila éirí léirú I teach an íosta parcé nechol íláir tá léirú deice steas is bás go bhar a sífra sífra ní hé a mólar na parcé tá léirú deice núna teach a bhar le eisling ní chonel eisling ní chonel le léirú eisling igi mac le agúnaí tá léirú deice tá sífra íbrú níomhní go bhíol na dia steach a teach a bhar le méir ní chonel méir ní chonel núna teach a bhar le Daniel ní léire Daniel le gan steach I tarnaí go talla bhur kick sira go níl tá léirú fós ag tá cáinse bailí tas don chóil agus lia ní wahona a hánig chun parke a bhfuiling cáinse na thomas a bhí núna go bhar le cuibhin í éhín bhí seans ar chóil in sinna géir nara
1: ní chágan tí sin in bosca na échar líon ag wahona bhí tí gáin íste gan promáil sa fiachan tépal a féile le broig a chur leis bhí sí seo a fiachan ar an corn down dún ar dégan bhí sí sig sa bosca a fanacht le seans
0: Se mar sin tá brennn se bhfuil cear chuúg mar sin ag g cií hang sí sin leanna go chosantóí na gaiilemh ar a mecha stecha seo agus tá cearcha chuúgi seo ag cií tá seanna níáin bhhailanhúlan na fáil fi réon hiíoch an pácinn seo go gaiile tá sí té ví a tí lína agus tesan duine an ús seanna níhain he a stecha teo go gaiile ag gorás a go chufa ó mar aguscóran sí chear chuúlinn chear chuúlín an sí secha go neirhacha sa glufa leganna.
1: Sin tíanana bhar fád a chuthe dearnachcha tunna go neirhacha hána sí staach hín si a thrúchan tosaigh gus do thug sí písa beag agus docha níos módóibh chun tosaigh bhí sé sin na trasáilmthe a th ruda an duine trasáil an chaala chun chuhé ócht in hán réig a cií be cií ábta cúpla de athgad leis a réasa.
0: Se tá ci cear chuúg pointisteach sinna drochúla sin tá sí bailí mú agus sí sin bailíar fóríil ón gá na thug deanaal in í líide agus sí sin choir fóríil mar sinna thomas Cúr potún frisna ina gan dóid na chúil ag gotráise go chlufa agus cháú mé dé fanta in seáinine porca chrócha tucha se agus snímarrópa na tucha.
1: Be se seo congracha socha scóra bhána taimhá le ham Rís na kick amach póting an galibh is níos an mechtla se bhróig ach an cáintin chur thar an daimh lína co.
0: In cáintin polta go dúna gaile mácha drónna tí lína agus an cáintin polta ag níom ní go bhiúla mácha drónna tí lína mar sin is kick tí lína mácha bheith anna tuga chéirí polta mácha tro i dró lár na forca droch cáint polta cap agus i grúte chéití léhín go gaile agus gaile tiachtar an nontín tro tá chula scór harbheith tofa ar fadan tro san nánú mé dig tá fanta ní tro barca roca steach a bhar le éhí ní nuan éhí ní nuan ar i líróid éhí fós a gimach le tensí tí bháin tensí tí bheile tensí impala rós sí níráda tá sí fós a gimach le steas a spás a teach bhar le céitní léhí ó má chain se rís chu fada le lí aní chuin ó chuir a finna núna go leví ní go bhíla i dúr sí fao scór tá sí fi bhrú tá sí bútta amach rís mar bháin leile núna te rís go bhar le Nicolinda go bhard ó chuman chiil chóirín clúmbarn Nicola gan steach bhar na Jeffer Louis Louis a gan steach te a scór ó bu chatte te a chóla te gaiile céití léhín ach Mary a ní bhfuil géir a thomas i dtíanana go mai a gúil tíirí.
1: Tá seansa sanna gan chaile bád a háil Cos toir chéí an go mai apa sé mar mar ní chuna le bheith ví go san chun stop a chu leis líar hóte a rééis agus sean an rítí sunna an chaalah an bador deanana go hút a chu fad an chaalah ú te níos chun an broig a chur síos cíimiid ní leon ní fecha talú hí an sa déh lína go fáil.
0: Se ní léanana teisteach fós go gaiile ó míse is gá go bhheicimuid i muíteach an pácinn sin nach méí aon íhfuil géad a dtí na hápáre sin íras chéit ní léhín bhile chu na gaiilbheh a hábhaile sin agus tá duna go nuirí chiaar hí a teo lár na agus tá cóléisi go lera hálar í bhil na pácinn seo tá cearchú go seo ag gaiile agus thomas cad cheappa bhfuil roisí nílinnert in anna cáseo chu é san mar dtíir me tá chola scór Harbheith táhacht a rahhadanis a seo go déar an himra.
1: Tá sí rálas na himreú í bailúteach congracht an musca Be se seo congrachan tá Louis na bhhar bhfuil fágan na himra bhfuil
0: Se brean se bhfuil Louis mu sin na lá na parce, bheice muid a fagan na parcí, bhil tá sí fósastin sin agus taíanam lénta ag Louis ní gohharirte seo ag glufí móra agus mar dearme thomas go leor taí ag imlóí chiar chóín clúmbeirn seo a an cámór bhá brosí ní linart a tógeal an cheanse foiisteach a méla chóúil tá cáse prepase fatite cé ní go mar snúna ag Louis ní gohhar gaiile tiochttar a dúntaí seo se a scóra ag grosí téime go chóis na broga Bailte gohabáte go cre Bailte ar a teststan ag roisiíní linart a thomas é leid go scór tíime go chuús na broga ag pen chorafinine.
1: Ceann an easar fad i cesan bhís a cepagur bheith blocáil á dhéanamh tunna go ceirí ach an spáisin fachta an easa go roisiína tun dionú chaalah anmh an níor hóna ce mead beoistí go tun ceirí meachta sé gice amach rééis níos an chuthe go gúmach.
0: Se an líú pointte amach dróá na parce ben chur choíine níomh ní chochoir dína gáilála ní mu sin ón gice amachhúd méí a nniuhfuil géir agus a ceirí tiochttar an nontaín seohhaine níomh ní chamada

0: agus internasiún a galléfah Mary in ní thuúáin. Dúirt sé bhís dóta de gréige gur bhása an bhirt chhrú a bhí ar cheán gon dá helicopter a bhfuil faoin na chéile na ra bhí sé de gcuirbheith a mucha tinnta forí sin sin. Dúr a ghfuil duine amháin gon chhrú a bhí ar an dara helicopter fáta slán sábhailte agus go bhfuiltar sa tód ar an dara duine. Dúirt na séirbhís sí dóta gur tharlann tubaiste i gceantar ar a gcósta siarán aithin príomhchathair na tíre. Tá an gréig ar cheán gan na tíras in Eorp a bhfuil tinnta forí se intab mar gealtarcha termagus atá se ag an teas mór. Dúirt tuachtar an bhedicá Donald Trump nach ngóthair siad ar aghaidh leis na hionsaithe bhí le dian ar an Iran, fad agus go mbeidh Rialtas Tehran sás de comhaontú aíonna gan mór an achar, Cuilis Hormuz a oscailte ríis, agus deire a chur lena gláir núcleach. Rinne sé an fógra, héis córátaí lena chóghúlaithe sa meán aithir, héis bagairtí a bhí dianta na naigh ag an Iran. Bhí na meán chumarsáid de America a tuairisciú go bhéitite gur se leacaí maith ag fórsaí Verica agus Israel tuile ionsaithe móra dhéanana ar an Iran. Dúirt FGI i gceantar Ceuta i dhuiscirt na Hafraice ar leis Spáinne go bhfuil is anois go bhfuil ardú go dtí ghaghan i géig agus trí fiche ar a laghad ar líon na naoine a bhása nuair a tháinig slua mór imirceach isteach sa ceantar agus iad a mullacha chéile. Meastar a gur tnámh thart ar 300 míle duine as Morocco thart ar a ghlaidteorann tá thimpeall an cheantar. Deir na húdaráis sa Spáin go bhfuil an chuid is mó acu go tar éis go Morocco anois agus go bhfuil Póilíní agus Saidirí go chuid na Spáine ar dulgas ar na sráidaní i Ceuta. Was a glúis rohi os cian gáscór brí an gúis a dimpíis de bóhud i leiglinn an drahid a gunda chearlach ar maidin, harlan tubaiste ar bhórn ára cairi cairi hocht a maalan chrúcán ag cairt ar leagri sin ní nar a bhfuil glúis rohar agus cár fúin na chéile. Dúnú an bóhar le scrúdaíad leolíocht a ionán a chosglíomh ríiste ó chinn. Ba bheith Damien McGuinness chuglíana le cosin leiché de meas na ceala buga a gun de rúna ngáil é ó ruchas an fear a bhása go bhhar tribla de bhain gá san isce ag céimh bhaile chus le an mhéire i níthir chorca a nné ag cheart ar leabhairte cúg trúnúna nné a chudú fios ar na seirbhísí éigeandala. Tá uachtar an Verica Donald Trump le cuairtí thiúirt ar éirinn ar an dara lá dé go bhí bhean an óvar le bheith ag comórtas oscailte galf na tíre seo ar a gúrs a galfataige sa dúmbeag a gundain chlár agus le freastal ar imachtaím lá clíar freisin. Tíictar go mbeidh feachtas mór slándal an gá chuairt gá lá mar gur dóí go mbeidh agadí an in an aghaidh. Captar go mbeidh cruinniúige leis a taoiseach Michal Martin. Níl sé suile ar fós an gasún tuachtarán Catherine Connolly leis an uachtarán Trump nar a bheith sé in éirinn mar nach cuairt stát a bheith inti. Tá tinna lásta ríis ar a gúdó dheas go líomh na máin a gunda Hibridáran. Tá séir bhí sí dóta an Hibridáran ar an láthair i gcear an tinna chur faoi smacht, go dú fios freisin ar helicóptar le cúna thiúrt chob. Imríomh Cliffy Canis pelle na máin a bar an chrócam lá clíanmh, siad gaile na Seampaíní a gríomh na sinseir agus a ceanna sár fáteach ab ar chéirí, foi ras cumán an láimhanuachtar ar armánach sa gríomh idirbhealnach agus siad éintrum a bhí buachach ar chearlach a gríomh na sóisir. Cúrú tús le fleithiúil na héire na méal ferristinio van chéadúr a réamh ag an bhéle a bheith sa gaiid. Bhí an tuachtar an Catherine Connolly in na hí speisialta ag an Sherman na Suscailte. Deir an lach d'agriche, gúil sé de sú le thart ar 800 míle duine ag an bhéle a bhairis go dtí an dúnach se hagan. Agus leis sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine gan lániumh.
1: Nocht na gáilta tan is a tosnú le nocht a deisgirt a léamh ag a conam muinecháin. Cuireadh fesar na Gardaí go mbeadh maidh na nuamh dí tuig cónaithe i mainistir ó dóirne i gcúnta i Shaoirí mar a tuairiscíodh raibh ionsaí déanta. Gabhadh fearas na tiochadaí agus tá sé féh chamad ag stáisiún Gardaí de réir mhíre a ceart don acht am cheartas cuidiúil. Cheart go gcuid fhí béim níos mó ar phlándáil na gcuil dúchasach mar bhacar Skype na dinta slé a dúirt an talastáit an nóra Christopher O'Sullivan an teachtain seo tréis a chuirte ar an bhuidan dótáin leis an seirbhís páircinna náisiúnta agus fí a chóra i Gaillárne. Ag láir leis an Sunday Independent dúirt an talastáit go gcuid an chuil ársa dairis sa pháirc náisiúnta bach go nádúrtha le leathan na tine tá annachuid sprúis sitcach neamhchóchasach cuireadh ar chailte orda dúirt sé agus ní ceart go mbeadh. Né, a bheith a labrethe agus seán ó riada dá maireach sé agus a nniuh duineach an comóra blion túil a tain agus ar iarmhuiil chóir chuúlé agus cheoltóirí cholan nach maidin ag Searmanas Cuinecháin in áras éman Maxine i gúlé. A cruilach beo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá go chu mós chomá dos na daoine go léir idir sléid agus tua a bhí buinteach le céiliúra an éifrin i gúlé i gcaitheamh na mblianta agus tá mihéis ar lí na fírinne. Tá sápéil chuúlé iata don tábhar. Agus Joshua Chlona a strachilt le gantan gair sagart a láhar na húire. Mar sin si sérvís na dótoch an pobl a gui a cuidach ar bonuniov agus bégin tachli chéile sa hala mar nár tugach cad a vesatá pél. Inniuh lá an fróisteig a féile is póil agus bhí chlármór imeachta í le chumachta an lá ag a hala John L. agus ag Park Sean Barrod. Ag an daisbántas cóirach inniuh is ag a James O'Farrell ó an na scáil a bhí an scáit a bear agus bhí an tún bústéire a bear ag Orla Prindivéil ó Ard an Mór. Is ag ón ó Dúáin ó Charín Adur a bhí an chuire a bear. Tá tús curtha le rinca sete drun tráinóla sa hala agus le hithe cheol i dtí tárna í Húlaháin. Tá fers na coigadí tríéis bhás tríéis achtra a bhain dósan isce go céhhaile cheisle an mhéra. Chuir an teilevís náisiúnta áthair chórna fis ar an gáir do cósta go gaiidir duníige lethir tríéis a cúig tróna iné le scéalagur a fersan isce ag an gé. Dreastal an gáir do cósta agus an bád tarthála áitiúil ar an láthaid agus tugach an fearrón mharige gan aithine gan úr Laura. Fógraíoch maramh ar an láthaid é agus tugach a chorp go dtí óspeal na hallscoile Corcaig. Si troigínse i gorca chuoine an tonad suire is ansa le príomhhaimlach fáilte éan, Caroline Bukel, dréir agalibh léhé tá fáil sé inniuh. Ag leabhar leis an Sunday Independent dúirt sí go léirítear sa taide is déanaí gur a bhí áilecht na tíre, seachas an áilte ná an crack hain is mó a bhealan éan tríandas na cuairteoirí ar éan. Dúirt sí go bhógróh ar scéim nua dóntas an bhí se chuin do áisina agus imeachtaí am fin air. Agus tá trí bhélan sa dangan aimnethe ar lista na trí bhélan diag a réhead i gúntaithe chois cósta atá molta in alt sa Sunday Independent inniuh do chuoine atá ar thóir scothan mhíg agus idir a leanta saoire in éirin. Siad san bhélan a chuig an áide chuig ar shráid na daigeide, solas tapas ar shráid na tró agus an fishbox ar shráid a dirín. Luaitar chomá ar lista na le inniuh tárna an lamaig, the lobster sa chuidán agus an bhélan and chips in nán garab. Vaughan. Tréis fós in nuárach Verica tá Caitlín Ben Vicarld, Caitlín Niolachán sar a bóisí ó Glán Fáin Ceantrá ó Chúchas. Maidin amach agus in nian, clán na clinne agus gaelta eilidi agus bí deide an áilí. Cuid fyr Caitlín Ben Vicarld de mórt in nuárach. Tá Brandon McCarrig, Brendan McCarthy, fear singil ó cheanúig a máistar gaithe tréis fáis. Tá thar a thóra fé láthaid i dictóra bhí gardalt sa chuidán agus aistrófar a chorp ar a seachtach lóg a srisint sápeil bhaidir an gleana sa chilín lia ar a leabhar tréis a seacht. Léifar afrin a chocrad a déalúin ar a leabhar tréis a héniag agus cuidfar corp Brendan McCarthy tréis an afrin i relig na dromad. Maidnach tra hóid agus idir fúr agus gaelta eiledá. Tá Anne McGuinness ó bhailin cholig agus ó Léim Laura i Gorcaig, Anne Fitzgerald sa rabóisí ó bhailin scelig ó Chúchas tréis fáis. Befrá tóra bhamáirich a dictóra bhí chrúlaí i mailin cholig ó na cair chlog a dína cúig. Creamfar corp Anne McGuinness de mórt ar a dó chlog ag creamatar na láin i ringa scidíg. Maidin na céile déis i níon a bháin agus mac, clán a clíne de hóra bháin agus gaelta eile. Socrathe socrade a bhaine i Róchán ó Chnocán an Foirig Rhino Gónach a bhaine Corran sar a bóisí ó shráid an tan dóin in nán Garabhán. Tá thar a tóra fé láthair a dig tóramh í chaile in nán Garabhán le paidecha ar a seacht tráinóna aistrófar a corpaníag sin dísápeil San Niclás sa Rhein. Léifar afrin na socrade a máirich ar a hinia go chlog agus cuidfar corp a bhaine i Róchán tréis an afrin i relig nua na rinne. Maidin a céile tamáisín a seachtar macach sa hinéan, clán a clíne agus gaelta eile. Cúrsaí sport agus ní raibh an lá le maná chiarí in óbh gluthe ceannais peile ban sinse na héire na Bárca Chrócaig agus díaltas buinte amach gailibh do chluthe ceannais na bliana fithe fithe caithir le farasbar aon fuinte bháin. An scór chiarí, chó fuinte iag, gailibh a dó a seacht. Craif hosher kadi hiri bauta hen voig biele lispol tranone ele inne lispol an score lispol hen heniag biele ato a koidiag ags a greif humortas hosher a manen in near yeshe tranone inne voig on rein chomaning arltach sa clahe caru canish in an garvan on rein ato a fehe ni garltig ato a shacht binagoiv north a deshgirt dun laanyov
2: No year to Tueshker to Lewig Michelle Nick Fajin. Ba e Damien McGuinness, quick egg as a quick blend I eat, is in the Calabuga and Che for Boyeska Tragedy, a Malik Ashlan Veda in Yetter Harky and Ye. Kudu Fesser Nagurdi, a gazer in the Shervishi Egandilla, a drahen Yeni quick, no Yohannik is far as the Sonariga. Togu is Nishke e, a Twerishki, go worsha Boyes at a lahar. Togu a harp go Horlan Karki and Ek and Yenner screw the year worsh at, a gaz the code a Ulwood and Hronier. Dirt Lass Veda Harky and Corlier. Finbar Harrington, Gorosha Egi, because it's Smuchu or Haila Anyer, Avesco Moore, if we will a hand vroon in ye, boys, anye, Tector Goro Damien McGuinness, a gobber or weds a canter, Niel Sakri Hitari, Kinchihe Gafal. Cadú fesar wa tátala wan dóran le tátala hortir chrúr a bhíag snáu o ma o chrae na dolan de chíne. Tógu dunia wéne dír ar wa tátala an eit gar tógu curam léishta. Tógu dunia ele ar helicopter híne híne hort an gar de costa go horlan clígi le hei cúr léish. Wal Richard McGlasquick baelda nar an tátala da ghíne wa fachile agus iadig tórt é ar an arige. Dú chala dini gan gala mon snáu wa lo chén ar de hortir chó Hiart ar a trae agus a bheith cuntasa gan éirí na nárige gan minic agus go tobun. Glacúil a rún an chóilear condai Ciarán Brogan a Fréin nua dhéanú ar chláir ibia bóthaí agus iompaí na chóilear condai a bhíne sé an scéala trom ibia atá idir leabhas a Hyundai. Dúirt an chóilear Brogan go bhfuil cuid mhór tógraí mór a Bartaí is a Hyundai ach go gcaithfear é a thart fásta ar thógraí ní slú agus ar chaidean ibia na dógraí. Dúirt sé go gcaithfear fios a thar ar chóilí bóthaí agus ní smó plé dhéanú ar chláir taistil gríomha na chóilear agus ar an dóigh bhfuil an obair Star or Homonia, Gaharia, Elechicanin. Dirt and Collier Brogan, Golny Small Nakade, a stitch tea art Elechicanin. I guess Gagahi the Hinchu, Name Kursi Tractor, a Kurista body art or Honey Hurry, Lelinda Nubber of her shul. Dirt Stuart, Stuart, Boher, and the Collier Brian Cannon. Go well banished yard, Nicolia says the Afrenu, a Yenu, and Angorish Ebra. Tugu trúr na hóharlainia in é chimpiste a hárlí in an enn cahar déag a dhar lifar agus bala hongáinia ré. Hárlín chimpiste in ró cahar a wéin ar fíhi bómate in é a dóiag. Tugu in chomaní fárs na sákudí agus bárt fásnéri ga hóharlainia te cánin. Tegtar na róhannia gárti a gahal marial ar a chimpiste. Jiri Lahart ar chuicha fan géad an a cárana a rinnean tástal náis an ta gluaistain an bhí seo caite in an ngál. Rinne scrúdur a chuic bhíle agus a cearaha an lí cár agus jiri le ie bhíle agus a chuicha sa hín cár. Rinne cearaha agus a chuic fan géad an a cárana a horfui scrúdu i leite canin fi agus a seart fan géad a malag an ngál chuic jéag fan géad a garan dóna agus trí jéag fan géad sna da íbaga. Fógrafar mai an lohain lé fihi sé ag ácaid a visar siúl in anid sport na rasan an art. Corar tú sa sin ácaid sin ag lehenni seart agus bai seo hor a lehar ag Daniel O'Donnell. Tena sluach ag frastal ar amachtí éle wera an lohain lé o corar tú slis de sarn swai hart. Chocú jadú lis an éle amwara. Skilla boish for Mabel ni Vern as an huggish kilhara boys a re. Bantrani as a quick blend a ish, marin mock a gis neen a wenle. Yenra aya a ja a hinging Mabel ni gi and yan yesh or the reha on hinge a hug, a jean jay a hug sni hamara. Jeter a padrin a gin lee a hug. Kurr Mabel e Vern, Sarilig etchul in ya from the hinge a hug, a ja pubble kilhara, jamarch. For Gerard Boyle, Jerry, Joe Arigal, Marabair Enger, as door lair and Bunbeg boys in the Arsgi doi ere, far post it, ni as a heen bien de ish, Marina Van Hela, Angela, Bert Walk, Nira Wen, Bert Yedhar, Bert Yeyefar, Garlan, agus Gilta Elilish, Yenir Aya, a jatori, erotis, and the ebugger anew, on tree of lug, a gene a shart of lug, Jerry a padrin, yak a shart of lug, tronon anew, Eshra had a heart, no wallin, yam padrin, ahni ve fayus a cha, a the Haila agus Cara Jehawain. Cahara a rili gwehar a gaelthan in ye air fran the hin jay gachlog ag da pobl minya wheel jim wart. Slishan, shunna wall on tuashgart.
3: Nuiach din yirhir ghaleavag fóling yi vrenan. Siad Marana Galive, Champini na Héidan, heis chob a cana sáral ar vrá chíri a glifi canis pele na Héidan. Siad an darú díav ag Galia corn vrin dan i wartín a chruchtal, heis chavlín as fi, nir a chrúsiad gan chéad úda sem lín chavíla sa cair. Cúlín uán a viad in na fórnia agus sian scór dera viad a glifi, ná gá chúl agus seach gúlín ag Galia agus gá chúlín dig ag chíri. She corra ní chahan an darna liog as sean a chavás I gantin na nilan, a grúan críof náisim ta darna lichta fwy chúig blin a diag gís, sa ránog 66 kilogram in yo, vi a siúl ag a stads náisim ta kishvele a daulacht am la clia. Fwy sin cian a sár ar Ellis Stanton as bela na mwke. Tá fóram ar asáineach a cuneal lena go díreachtaí ar wahala tilití sóisialta a lonú gárna. Sa litir is déirna ón mhórum atá seolta ag banistíocht hínsir a chóla chun na gáilife, dúrú gur techas hain na mála fearing hain an ráua bauer le go leor daoine. Ach dúrú freisin go bhfuil anseo go ghine le scátaí, go mbeadh techa ar fáil chun gruach go siúpaí agus go hirbhísí agus a réití le siúla isteachan. Tar ní bhard freisin ar na cruóganaí a bhíon sa ghine óga scátaí agus iad a fánacht go méar a nachhain techa hóil gael nhw llanocht. Dŵrw gymach sa trahul yn ish agos gwydsach la twrt fwy daru y gos na sierfysi sierachos y malti tŵwche. Zefyr ychor leis yn eirwcht ar hechi bresi y gantar chorna. Dŵrt canasi na rannu gyd tihiachta sa gorli cwnde tamal ochon gwyl corna ar llongan na hotchi ta synorif agos ychorli y mwyn afrenia ar na rwych dyn ish farbara. Agus ia cú ceangan na price ní bardi sa gantar riamh ar hachcúnaí a bobl chárna le gorid. Beag nach 600 milli euro hi cú ar a teach seo a bhfuil chéirich am rachaldatán agus tá siti gargan árige. I bhuisceach cúpla kilometr go rádhwaile chárna tan teach seo. Tuairis gén loch díalchan gúil a price ar hichin na rasáineach i ngár tú go réidir chéile agus gúil díine i tá sa tóir ar a dara teach nú teach síre a chud níos mú síme sa gantar. Tá chud a chosa áula mar gúil tíchi síre fótigán sna cant Tá is smú bhfuil tóir ab a gona mara, cloch na rún agus baile canéla agus as sin ó thuú go dtíon líonan. Rugú ar thumanaí a duna céad sa 100 km san nuair i limistéar 20 km san nuair ar mhórbhleach lí an ghálaing é. Tá feachta sábhailteachta bóir ar bunaigh na gardaí in deireadh seachta na Saoire Bank seo agus iad a gearradaí na stopa ó bheith tiomáint roscúpaí i tiomáint faoi chun chornóil nó drogaí nó bheith sa gáir gan cura sábhaile. Rug na gardaí ar 2500 ceadacha duine bhí tiomáint roscúpaí ó thosa siad a bheachta stair daoin agus rugú ar 8 uair chéad a scór a bhí tiomáint faoi chun chornóil nó drogaí. Ní léon lá faoin éir nach bhfuil a cóilir chun dé Michael Lande fáil glaoch faoi chu contúirteach agus tá bóir síos go fada le trán dólín, mar gealar thiomhaní mhór i bheith licí bhí antas. Tá sé ráite leis a cóilir Lande cúpla gabhanis gur beagnar bolú duine go chár mar gealar chudunas tá sé fácaí de sé. Tá imrí ar a cóilir Lande go mar ófar duine cinntar a bí sa bóir seo mar a dúchan chóilir chun dé amach agus ag lána go lua. Deir a cóilir chun dé Michael Lande go mbíonn sé na chéasa leog nar a bhíonn san aimsir go breá ag méid daoine bhíonn sa gáil síos ag a trá. Tá ghach nólacht a go na mara, anam ní meas 315 agus fi eile sa tíd, ar a liste go na háitichí sáir le gála gichi le línia taura in alt tá sa nóchtan an Sunday Independent. Sin iad tí chain i gil chéran agus an pota i mála na haun. Hánig chéad a chéad 62 míle duine go gáile in teachtan seo chatte ag féle idir náisiúnta aalaíne na gáilife. Chuir aalaíon tuairí ó áitichí ar fud a dhonn, imeachtaí ceol, drámaíochta, aalaíne agus siomsaíochta ar fáil ag gcathan na féle. Seo hín dara bliain as a chéile a bhfuil os cinn chéad a chéad 20 míle duine héis freastal ar a bhéle a bheith sa ceiliúra 20 bliain ar a bhód i chéibhlein eile. Dianar ceiliúra Kelura ar a gwyga blian sin ond dar o la deg gyda'n cwygw la ffyd gyfi ŵl chafil ys y ffich y siacht. Agus togon lawran y thas griffo ag fferro mas dŵa hir y garn y hynsir cwntas ar stair na nyeiringioch agus ar lloch na nyeiringioch y stat Rhode Island, America. Si Patrick Conley, ir olaf la stair yn Old School Providence, Rhode Island, yn fferr o chod y sihr sio o dol y chéle, agus thas a cwnyal ar y tarant ordi ar obyr agus ar stadus na nyeiringioch sy'n ystodi antia. bain conéiloch an príomh oríthir ar wahala lunú dealamh i Providence, mar chuimrachan ar an gharta mór in Éiring. Ba luach leasaí ábalta a Patrick Conley an óge, agus bhí an méonach céna a bainstra na chlán. Bhí caithan bhuntaí nó an javelin ar chean go na bunaí a bhainlob. Tá ceangal dénta ag Patrick Conley le ionad na gimisceach a gárna, agus cuireanse siam sa nobairte ar bunna sin. Agus bíonn agaí nuachta níorthir gan lánia.
4: Gromata ola in is an amsir, a nocht I chyr loch scamal gwaithinta, sy ta gwy lag nŵ vasara an ar y dua, agus I dyr 1,10 agus 6,10 Celsius a fes y tiocht. Y morach tar oeg yn ei bosti gael tymor an chwilichard gyntir ar maedin, be cwyd ac wtrwm am agus bwyl ffwrl.

0: Leonard chi freshen, Bisha Marwanta, it rock game dig, Ugus three hymns for Sansius, a vase to the Marach. Agus Leshin a loch de Shirt, the Shinawillo, Humor Noir, the RTE Radio Nogelta, Gunlania.
1: Ovi Anorele, Tom Mucheste Don Tauchi, a Kudurat Inestier the Yenov Ida Hauchi. Agus tú a gheicis deachsúis géim, mát oilin bha ostór do rannaí ciocht agus dianan an stát rannaí ciocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtí taibhis did a sé bhí. Leanart ag cosint a hauchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáldam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Cara, on yarna to jarma don dola eik.
3: Me yenem she jarma the gas real.
2: Och toshe no made kona hocht, not gapin to gwillin tom make bread, gyar hort.
3: Dort may let. Me yenem she jarma the gas real.
2: Nav yarmata. Chachin pian hosh dola emquege, fine yaro hoin agus eik, lehap eflo my toes.
4: Ag iske éirin hab bartá dhéanamh ag ar bhórnach an sa láthairtí iske a chosint, trí hárga iske a úsvéadú, trí eisiú chun sgetí, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimhse adasa de aimsir he hirim, chomid go úsáid níos mó iske ná mar sgnách. Tá cuidú dhéirin bhuibh se freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tuairí le taobh, tuairiscigh sgetí, agus buin úsáid as iske go cúramach. Tuile óleis ó water.ie.
5: Oh, a Colleen, ta koma iantag art. Kavur tu anguna.
6: Oh, gruv magat. Mar horlin she, former isak da machara e.
5: Stad, is bralam veg rain te di.
6: Jenime shin agoni. Ni leid a chahala hevi nuach yanach.
5: Go dirach. Rani intu go chahalin.
6: Win silta samiha.
5: Tus a freshen. Kianig nias lu, ka arishe, ryan e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklock airfall, ag reverse the trend, punk IE. O realtas na heron.
7: Ansha. Ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai urlasí áisiúla chun cárúla do chuid airga de bhanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
8: An bhfuil tú ag teachtrigh an bhlá, beg RTÍ ag an bhlá i méal férsta. Bí Linda na Clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na Carach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláithiúil na hÉireann, na tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
9: An cuin leat a gradh ina dún na puchtin anseo, an cuin leat na leint i sin?
10: A bhí mar sin an tarn puchtin ag leith aim leint ag uif. Sin a chair an tríl.
9: Wel, einis chum, cech chi anion an siad puchtin?
10: Wel, leith tarn ma a puchtin ho gytra trí seachtani. Leith a i na cairt, agus da arw, da gan orna, agus siwcr, agus íst. Is dún íst gwydi gawc anach gwydi.
9: Gwydi, gwydi. Sian cawc o gwych hynny'n gwych hynny.
11: Bych chi'n rwych eto agar di. Mae'r sy'n i'n i'n ymwneud ar y fiech. I ddiw tas neim fiech wedi'n dweud pethau sy'n i'n sroi ddi.
12: Ilamach, ein eisherc. Dyr dyn, eg cwych eisiau ddw.
13: Nid ydych chi'n sgart, a chaffo bwyd yr hynny, a chaffo bwyd yr hynny yn rhododwyr hw, gos dwi'n y blai, a bwysio dy giri swysg o wachter nefyr gyda yna.
14: Fi bwyl, chyn y fi'n cha hobl gohomlan tri hynny, fi'n spei lost, agos fi'n edrych ag i chytio mynd os i ma jedi.
15: Wel, sio gyrdi ni fi'n mynd exotic gyrdi ni.
16: Bi eitr, ia, ta chyn naf cwtyn ta yn cha. Fi'n cha ein nesgyrt ni Europa, no, sy'n Afrik.
17: vi vissi gasta ni rohan ni le gasta agus ni rwe hjuler far ni rodin vi gol argen mar ni shina doi ta shana sh ta han ni gasta na sh
18: ara we shana verdi vi shana me husara khairan champa won ne ne shana shro ma jeni vi shana ro fai logi ni me ke ta tra fut ni ni vera television ta fut par me shara the radio fut par agus tar verdi vi gol shaga sa chawa ni vi shat
19: Bairskiel tú lún gahíne ón híne gomén lé ar RTÉ Radio na Gaeltarta, Lomsa, Michelle na Gríana.
20: Tá sé ceara oes anu, statu geistach le, idu sin ír.
21: Ra, taras jas an oes agai.
20: Búl, sa dus vera ein ar a sagadu na chanibbe, agus gúl tán am sé vdiata, kui gomu jó
21: oi. Sinadri, magal ar aga jok tún gríana gynjani oi, tam mai maro gynnes.
20: Bú, ta zúl abos gudur bachis uaile, di isti
22: Tasha Gunyan, I mean, Dini Gergalan, like, Nuclehi Limpicha, nu, really again, Clehe, Agaha, Kalyacht Vat, Laha, Galan. Ach, I think it's really lumps of Tanya Wantas sports, goody, may my Sugalosh, really.
23: Tá gaeltacht rachairn, tá sé a borra, agus tá dulchan cíine gáin na gúnaí, agus tá dráamán an dígrisach ar son na gaeltacht rachairn.
24: Más tá mai bíó cunha mérum. Nós tam anan galon agus marta tu viol smal mai na chladoch smal mai na narge agus un portoch ach nir hanen fer ievlo ach nir hanen gobr de talno
25: me hen vi roi turcht de dona na bod war agus in lea wad vion agus es bi roi en mai din bin tu goni fair ma reiter bin tu goni fair kecha min roi agus kecha sakston gal agus vi sanyan ni horve kem roi her
26: agus vi stoi na suite onra vi slow more on agus stoi buchas gan khosha tulin chen khosh namad kurin cha rossi maher shul khul vli en agus tugin cha dan er gan humra ri agus gan khosha lar agus tugin cha khul khun gan
20: Edi de Junior a shaka fover pe mudi kunya sul ed imxti agus o kadi gailtaxt na gaidive u yo agus na mi na feilsa atul masai wid nu el hidiat lawti mudi fuhob fle mudi kursi sport agus ardu pe nyart kyolai sniva khasad kadale eva khain Nu kan nåt sig väcket som mod. Sen är det geniör och långa hinne. Karvåsen är i. Kutti karvåsen är det.

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon lí lomsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar sin go chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a chédín ag i seacht.

0: sa tráchláirchaí seo do bhí ó, a chruúlar chula chrúna de lún ag leabh sé haon, tá na tochailt a gcaitlín RTÍ réidir na Gaeltachta, le blais sé áil go chuid go na míreanaí a chruúlú as i stúdió a bhí ag réidió a fhanam lianta, agus le na mhara a gunda bhí ó. Cluisir PC simúla cainte a rinne muinte bhí ó leis a gcruúltúir Seán Ó Héalaí nach Maireann. Sin an cláir seo do bhí ó, chula chrúna de lún ag leabh sé haon, Lumsa Evelyn Zuarish.
1: Kiol Oran Nuyacht Agaziratus. Nyad na fushuge hoglan the shachtene idir shacht agaz a chochter maiden. Nyad agorti.ie.
2: Hagan Dina Arich Kurbak at Culliford Nagalva, Kafria the Hebert St. Lee.
3: Bus Fairmorehu, Tashnik grew a cos. Agus Tommy Trish, Navar Jennifer and a 5 minute out Fairmore Mahampla. A fan of Blainta.
4: Hanel and Lewin, Gach Lewin or two thought you egg a cooig.
5: Bemid chuif na hen vaiden o luan gohine leisiglar tober un hiol. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin fevur mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tober hiol o luan gohine eir RTÍ Radio na Gaeltachta.
6: Tá sé leo sé agus éiste muidin eis leisiglar údar tástel o chorlair ag paracó ciara.

0: Beidir gur fisrucht nó finsrucht nó díbert is spreagad san duine an bóir. Ach na le hain sé faoin grúí is stelí dúiltú go nóún teistil. Agus nach deas fili bhhaile na dhiaidh leis scéalta íontacha a hilas cáilruit agus measart as de bhisneach. Sa gláir seo bheith mu de chuir síos ar údar cumasach a bhfuil scríbhníí teistil thar a bheith lum casta achtrúil. Tá sé taideach ach macnamach freisin scoáin ar i cheachtar hain. Is mai mar rána seo sa mgríon an tidal mu bhealach hain mar thidal gá leabhar cuimhní cín. A bhfuil siomh gan chéadhúid sa mnéon mí an igéad ceiricha. Pár sa ar de bheith mgríonna agus a ehantanis ar dhuina go bhór scríbhneoir ina gaeilge sa fiche bhís. Scéalaithe agus fili ehanta a bheith bhainte roimhe ar an na ferriste. Áit ar Sílíomh Seosamh ag fíor chuas na fiche bhíse. Sáilra sé blianas fiche bhí sé cáilithe mar bhunmhainteoir agus fuair sé posta na forraiste dúchais. Thosa sé scríobh drámaí agus bolscaireacht a golúiseach na poblachta agus shuíomh sé leis i dráma bhí na aon chonra. Dáag sin na réon go domhain ar a dhearcar a Síl, go háirid na ag áh agus go cuirúh bríosún gan tríal é. Tar éis sé hiara is a gimeacht a bháit go háit mar bhunteoir sealadacha bhí sé agus altana agus colúna na fáin gá bhfuilsú go réalta an ghaolge agus a méirla. Buin anlíocht agus a dorchláinte a bhí an anghó gon chudéalach a hiil. Agus an dorchláinte scríobh sé go leor agus rian lehan ábhar i tíocht mhaí. Crosaí gearscéalta, beithir sníos stéire, leabhar stéire fin meithin bheag agus leabhar gacha deistí i héin. Tháinig cuairscéalt suntas go bhaidh freisin an drom a mór. Faoi heacht an dara chu go dám d'áfach ní rois an dorchláinte agus bhí cúnaíar go dearúil im le clia ar feiseáil le bean agus macacab a bhása go thóg. Is léir gur an nolcas chu na feibaní meirlainti bhíag Seosamh agus cha sé chuidhha an dar leag a héal an nospidéal hiigi eachtracha an ceandeanta go sin i letir cenan áit ar bhása sé an nospidéal níomh conal i mí an bheitheh ní déag nécha. Maidir le bhela chéin ní dói go bhfuil bhacha sao leile i litteach na gaeilge, Tour de Force ó chús go deire. Díir bheitha snéis, cuimhní cín, achimre ar a híl, agus cúntas lomnacht neamhthócaireach ar héin agus ar chás na héidan mar a bhacas dósanna. Darnam hain is siad na scríbhníí bhaidh faoin na chuid eistir siad im leithin bheag a bhuaic mar bhaistir ar a litríocht teistil. Fáma dear na leathaní sin, contas ní bháin ar a grúta na bhain leis agus ar siúl na sléirte agus na Glánta, ach ar eileireacht anama agus ar thóir suaimhnis, muintiris, inspiráide agus faoise bh an grá leanúnach a bhráis an na chríiste, mar a bhíon san talamh agus uairscéalaí Fintan de Brún.
1: Well, hard as you saw Galois and Nijic Tree, Hiji, Forek, Agus, Vish, Krihnisha Mavalahi and Nijic Tree has a quig near Kuru, a glow egiji, Nijic Diahad and Yashin, Rinch and the Torishog assassin, Igtushna Drihiji, Agus and Chin Visha and St. Rathenvig, Rinch and Shul Moore, Shofrij and Rathenvig, Agus Erna Hachrish and the Legata, Mavalahi and Bunny, Kegwal Pision again to his Fina Oiga, Agus Urshin, Apuninche, Lisha Couple of Blianchin, Achisha. Adra Nijic Tree has a dog, either Tree had a dog, Tree had a tree, Hartfishin.
0: Agus Ken Oitan the Healer Harlisher, Ken Wiley Vieira Varney, the Rinjashan Torresha.
1: Well, it's the Tajinta Forest of a play, a chronoli at Horse of a Grain, as a Vegas, a Rugaway, a Milan Egate, Rodavian, Ashu, Lucas Meg, Screw your Tratus. Ach, Mersinda taken to Hain, Gerusha. Galois na tríhidí nar hálas a seolig. Agus tíhirdú fós is a simul tríha cúig a bhíse nar chrétni sem a bhala hín agus in Dante in San Referno tosian se le a lár híl an dynia tríha cúig agus gól se cailse in gól se ar imul na cúlia seo agus dhe a cúl gárha agus na rósa gudé an balach le gól agus ar gói ta sin a tárlu da hásu fós is a fe just gól sort gér hiam on kamai tan tóriat seo on tan dúl vilchina seo on Wanderlust seo an asanam chiarna de réir chiile airthinse seo ina dhéirchéim agus an sinar náhan bhil tragó deocha hárla ní chríthní sé an dárna an tuairscéal de míú robal ar an éan curú sin mar agus sin le ma bhela haon agus deir sé gin dhéar rinna ma dhíhil agus is cumal am chraí an tobair sa tair in 1935 so tá dá rud an tá tóiríad tá

0: dual vilchina shaw in sort tashgelia bidger ahaniation a lake ta rodeg and five ruin chin bidger frail the schizophrenia and a lua corhi in the schizophrenia august tashishin on gikinchin mavala here.
1: Maar ik naam wie borfi dit zich test in de geilge maar wie zeer schag in de stoeg is wie de leure forward de lower screen your edition is er more in you said a row of a sort paris a quarter either had hen in the mask ken far master go round the shell ni skole gwaile
0: well a stoger harlical your the hashma gidje he and agus thomas o'keer again bad hook said cool reher in the era watch agus singe said liapali agus an sin héil siad go teach siad a ráis ar is cefa a ran an leapála eile bhil ach so bu an go leor de seo bu an se le herigad fásta stóthe a nó sa bhí ag agus a ríos tá ma faoi chomínig Martin McGreena a blianta hena a thug go leor álaistú faoi chur an leor seo agus ben rud a dúirte gur sé seosú agus Don Piat a scríbhneoir le gur sé rínta mór a chéile agus nuair a bhú nuair bhfuil airigad ag seás ú na fro sé airigad as bit ar leorthaí aiste agus leis gníimete a haon agus Don Piat ar a drolas cinál in áití so bhí siad sa rang go cinse agus bhí siad do London rinú cinseirt ar físa in ma bhaile haon nuair tá sé haon agus Don Piat i London agus iad ar meisce agus ben rud a dúirt sin an teagar thuair nár bhaile a duine bhí seo bheith lua te leo agus so buinú an písa sin amach sin trú é a sin mar a thar leis so agus bhí sé ínta báil fása leis na tíirthaí ceilte agus smuoine sé i pointe bháin deir sé gur bhhaile go halam an tíirgéalach ar ó daimh a gcónaí riú aici i go léthaí a an sin ar nóthe rís rudaí practicúil a fuair sé bád istáthe go learfail tá sin sé learfail agus an sin ar nóthe tá an bhrat an bhig ar leicadáris in eic le learfail ach bhí sé London luann sé gur bhhaile sé Pictory Turner a eicil agus go fiúhíomh na hálína de daithneathe sort gur breithrathe de chéala iad Seosa McGreena agus Turner an cinál de an londú seo bitir a bhír chúil go leorlaí agus an marahil seo ach so luann se fásta dairlom rahéime go Haldír tiafa mar léagún na Franca agus Arabí Ghana na Mailte. Bhí mar rá le a brunadí ar sin a an sin smuoitiú me go bhhaid an mar na dhé ar bhela ben dearúhí ar go neaham go London bhí rudí a bhhaile me eice le London go háirid chu Pictory Turner so sé deacar cinnal séú na neachtarí seo a fe go a hastáthe mas mar seo a bhí sé thuise go London agus an sin chaisiam i learfail bhí sé an sin in Cardiff agus sin thuise fríd an bhratanfaig
1: Ach, bhí an bráid agus ceilteach seo tábhachtach dó?
0: Bhí sé ínta tábhachtach dó, seo bhí agus bhí, nes ní éisiún le ní hégarú sé nuas ar na sásaní agus hátin learfail go mór leis mar hampla, agus ach aithnia tú sin is dóthe an daibh a bhí aige le litriat na Bretaine Bige, airat, choltúrtha na Bretaine Bige agus teangí na Breanna sé ar náin fásta.
2: Mar sin, cén chuid gan bheith an deog is smúbhí bhaid eicáil? Sio sgrifnio'r ymrwytio chylis fan y fferyste, Rosyn i Wyl.
3: Wel, tam ydy cain sy'r iarr yn y brath yn y bygau, gos ysdo hi gyrraen eich ar sy'n cyns gyrfas a gwrsyn yn lai chi stwch i ti sy'n brath yn y bygau dyrin. Agos gwaisa o Cardis, rhi hefali sy'n gy loch bala, agos yn sy'n hanta sy'n agos gwaisa sy'n sy'n tifela dan loch yn sy'n rhys, dy tarin sy'n strahar Cardis y rhys. Agos Nair hannig sy'n mahaeth cawrdeid, do hi gyr casu na bael sy'n gwyl ar y dŵs ama agos tagalior, cwrsys jenta ega ar hwysyn. Agos ma'n cedgen y casu ar yr noia ba, a'n cedeit y casu ar non ronda. Y cancer yn ronda, yn yr gwrs asas ronda ar tŵs, agos y noia ba sy'n na bael sy'n gwyl agus sin rud a deir se fá neit sin ar a hanig se ar ar tús, dúir se chanig mai an gleán na cúnlú agus tithe cotú agus béidir a gur in na seaú stíon, ba é sin bell an ronda. Vís gom chéna fin caléise rú bal a gúil cásal mar te le páirt de efran an ion hí neamartan, an téir ráhar le táit agus dar leat le luach agus le grísa, so dá ion ní ráhda húla nimhne han ám gurid leis. Agus na tíche níos grúamaí na éon ní ar an dón, ach é na nuiní a bhhain. agus chósa a sinna agadín chead wallar sin

0: an a príd ball a gúil. Agus an se chosíar an éitsin fásta dúirt se. Bá na cre míle tíhir urgin seo na fan túrimsin, agus bhí cre eile há agus a bháas na roh scéh na séú an tú. Ar an ein mhór a háalathe de chonamór a buniu is poll flúchtathe faoin talú. Dion cáár chur an nóin agus í díra go dúh leis an bhil. Cáhhar sin mullan de chenaigen, agus cíir mhór hiine is dion, agus asnathe agus potaga na nanneol dú, idir mé agus an sálas. Ach ba ír bheith ubur a bhí le feicelan. Srangan de hithe baga ísel suara a bhí casa le chéile, agus bailach cún atarú, gan leo, gan chuideachta, gan mharan sála sin, bhí cuig mhí le dhéag do sin le siúlagam sa le méine mui as an ronda. Agus ní ó mar an dúlacha, anas na cantar gúil ná ar nóia ní sin a rud a bhí mua, bhí sé geiríh a mui ar an uaignis, agus a bheith mui le sin, agus a bheith caisiacht in éit sin na iargóilta sehead sa bheith an sna bailte baga gúil seo.
1: Go leor gona leor a teiste léon faoin den éon hanga, leagann siad an bhéim ar na dine casú lób agus na rudaí hardal ar na dine. Mé sé égóra chrá a gás Joseph gúli tígrach ar teangan na charactar is mór a chastan leis níos múna na dine.
2: Sé teach ar a stóig, mai amit a ráis gotí an rud faoin literia taistil, a stóig a dhearthar siamas scríb sé réil úr díirbheithis na sé na ríma ág agus séal carach. Achas is imar go hé siúd a bhí an ar wathe bhí an taran le cuairtú sin mar a bhí thuis se lena áthair, thuis se i buint sméir ar dús agus obair de chéine lile an Alban de réir chéile, agus Mickey Magón ar nóthe rutha mór a tíad thuis se haon gomérica ar an dóid chiarna. Ach bhí an difaréidir iad sin agus seo sa magrína sa bheith is gur chur seo sa magrína roimhe an siúil seo dhéanam, agus tá pí ínta deasa nar a lóran se faoíon sort an fun siúil seo a bhí air, agus ag pí amháin deir se gur tháinig an sort tím seo, deir se ar maid an leathar na bhhairach leis an difear a bhí orm a go le máfuin air, daithin mar gur an grúam a go le lánstan dú. Nar a thaigh tím den chinil sin orm buna man farsingach agus a tuaganis amach i gcónaí, bhí na talannathe sin ag lánstan riú tú, is minic a thaigh filiatas tú, is ona iad agus meisce na heagse. Agus deir sin sin apian intion agus anam an duine ar an airsingach agus san uaignes. Agus tá go leor na ráitis falsúnachta seo frídin leor a bhainean leis a tiúil agus an rud atá le fáil as an taistil. Achas sílan go bhfuil an písa sin go háirt go déan sé crí an scéal luúan se fástar nó raftarí in níos hat an ngearí an lágáil an sinús tar éis na fear bríide á dóhíim am a hááil. Sa bhí sé gurí ahra sé dhéanú ar léhéidí raftarí fásta ar na fianna. Bhí sé gurí ahra sé dhéanú thair sin an san am chéanna bhí sé gurí a rudhííon a bhela híon a siúil sa bhíh stoigh rún de rudan. Ach an difar mór sílam idir a haon agus léhéidí haimis agus an cinnal sin Ior ina bhfuil contas ar an tealachaith duine America an Alban an cibí áitiile, go seásúháin ar bhaithe le sin, ní ar bhaithe le go dtí le páil agus le háannach ar an tabla, tá seón ar bhaithe le sin, ar bhaithe le fuascailte an ná sort féin tóiríat nó féin árabairte an aliantas.
1: Agus dú sin na pointe sin ag Fintan de Brún, ceistil ar nó, a raibh teistealaí nó fánaí é seo sa magréala. Seo tuairim an scolaire agus a tóra na aithanta an dochtúr lila sá léire.
3: Well, a lehracht anama a bhí ar siúl ag seosú a gónaí. Danne fír bhí hocair a bhíon, bhí deacrachtaí ag ilan a lánta mí áurach, agus bhí sear gane dana dhéni, dana chead dhéni in éirin betir na aintangi, a chog contas dúin ar na dúlán sin a bhí a bwant lan a lánta intinne. Agus lena hocracht an sa tíl, agus gulliordan aníacht a rinse, is a gyrí suabnish a bhíse, tóriacht, anima a bhí gist, agus sinur da hog gudín vertin vega an sa chead gheist. A ríst, ní hog sa sá a bhí dohain agus e taistil, rinse siúl, níur lak sa markiacht a hinyal a bhí, ar gilléis taistil nó ar rochar nó ar dhabí, hiúl se, agus leisha mui if a ihini agus e kor lanche a gunturt ner rinshashin mar vi sha fuer agus ner ga planka jrober fui agus malakalata si han vi sha herves kertuler der rinsha agus shin hil sha gor du husna kenal Ashling akin to Bantlisha, Vratin Veg, Shakur Gurchir, Kelchaki, as Kinel Jarku, Romansur Gulorashin, Avisha Satoid, Rodinchat Buen, Rodinchat, a Jokulish, Kinel Giramel, Agus, well, Shamashi, Agushanache, a Yartuve, Ach, Visha Jakarige, Sakru Nerundel.
2: El velach veti ra marsin gur kanal elir kanal lele ta in sentaras shaige wul jaga eichen tene mag ga chestu hin agus ga hastal hin
0: wo shilum ge kenche go sha janushan
2: roshni wilerist
0: sta ge go rosha torcha go klan hin nur hosha a mahashu lu shilum gorsner of the tawak ti eg magriana guru kubiro de visayenu gorosha smuchur o hiv in bit of a gar a harp agus era enchin Agus gur deise bhí an aige a bheil plé ceisna ar rusa méige an agus ar bhaid go rusa mar a bheith ón sean leoch an go rusa tóis a bhuaán hén go bhicid se go dé go fada agus a thocalais na hort agus is cinnte go rusa dúchairsa agus go rusa siúl go hen tápaí ach an leo bhí se siúl suas le beidir 3,000 ach an leo Agus sin buarú bhí ar gurú bhí nearan ín tá trom, bhí se na lu muchead de ithe agus bhí se fiú beite. Agus fan ama danach se go dtíon tríú ithe a se go gaithí se cáústaína na méid se beá má dtíon le na muara man na nnéthe se sin. Ach bhéar an na toris deis dá fásta a bheit caiins le daoine agus a bheith plé na ceistena a bhí chur buaire ar hain. Agus bhí se gcónaí caint ar an tarbha a bheith le bheith muir an airsneacht agus a dúchláin thug sin don insin agus go ó buaid agus táthe léasar leith a bheith mu faoin air agus bheith do luí mu faoin air agus sin rud a bhí mua ó thíh láistí na hana iad a deochalais sé ná sé sin a bheith na luí ar chohan fér ach ní réidir leis na dhéanúir i hináma.
2: Go réir mar chu sé cín bhí sé níos mór a héimlas ar bhealach amháin ach bhí an timpplaach tuathe sin agus na sléifte agus na gleanta agus na hélachaí. Bhí sé do goil bhéim mar a fersantach na táhar fad nach rá?
0: Bhí, istáthe nar a thaisí me gréana chuir sé ribe thoras na achtara a dhéanú mar a dhéanú istáthe leoch do chuid na féine chuir se tírí easar hen mar teigh an nuine le seo nach na galthe se faoscar tí na go se cás a gar nar chréin agus na seaachnathe se cár na córaach. Agus na a bhí se a muich a más na groc bhí se le sé bonús náama, agus bhí se géirí níos tuairsaí agus níos tuairsaí ach bhí se a gcónaí a bhrúchan chun tásaí. Agus bhain se salt is an chágane casú dá háil sa bhás agus thug na bailte seo deis dá fásta a bheith caiinse réim sin lehan daoine agus chuir síosa dhéanúir na daoine.
2: Seo bhain chuir síosa taige ar dhaoine ó thiar éagsúla a casúil learfáil hásanna.
0: Bhí daoine as ceirethir de an dóine na gcónaí sa chathair casú airm an sasannach daingin déhhéasach an bratna tomann tobann téideach an talabna Chan, Bogria, agus an Chirana, Garu, Dana, an Franca, Keely, in Schlachta, agus an Tedalach, Bio, Fiete, agus an Gregach, idir an Dechers, an Far, Bui, Mín, Dohecke, agus an Far, Du, Sokmi, Gruama.
2: Agus ma ta stereotypi sa meitsin, gochlos an leinio reinlos, sin marataig Joseph. Na chai valach aine. Ach cerdeilis brag chan fánichta, Fuskult, Fuishev, Funelehe, Fintan de Brunerist. Cuntan ar dhia dheir si go luan ma fala hi an garo garo a wichar agoni a nuas ar agus dama sledan ar gynir bi ila ian hi thrua da ach ni mor sin a fi agus da mwyn hi a fi happy as as dyn ni ila wel fi se fi se tyl si cybi dyn ni a hans an ni eisiau dan ni anhan se hi an awli gyrfa an tarw da gynir

agus a réir sin. So is cimin an bheith caiint le Mark Dearthair le seású Martin McGreana tá na sé lína féirine agus dúirte gur chaith Seamus Saifras ar gáchtarí agus a dtí agus so bhíon ar 9 nach focal hásamh ar

0: in she nua agus an dair one she'd usage as sha le nua le triocht na gaelica a chahu a veu ar cohiam le hen le triocht ar dorn.
1: Sachrate. Dagach a deacach tí sláinte nach dúchach sihar bé eile ó Fán Josef agus is an institúdí mawr sláinte a chaheadse a chud eile gá híl. Bres is lechéad blíant sa nimlán. Ach dagach sa agan cúntas thaistil ar eilirucht chrua alínta agus féin éine. Nach ta anama agus tour de force an a bhéchan sé le hairacht agus sícht na ngéil a lonú in gréislán lehan na gailtach agus ag fáníocht leis ar a eistir finnachtan fíanacht a héin. Bíli ní chéidir ar mar sin ar bheith cánróldaí mór na listeach de taistil gá tuairt chun chéinegan. Og bhean Vishnúil Alínta na taistil timpil na Hórpa agus go tuairiscairt na Hafracha héin agus gan ar umpracha ach Máilín Bagéidí agus cópla ar sceitseála. Go dtí sin, go n-éirí dúorlaith.

0: Bei Parico Kira, a chudaclár Udir Tashtil a lohair, agus Tristan Rosenstock a bhí amon léirithe, creolú an clár sin gan chéadhuir, tír dain seo cáta.
1: Tá Eileán bheaga, tré cír fad chósta chanamara, Eileán ar a racúni arab ó rúháin. Sa tráise, túrmuid cuairt a rintacab, le seanachas na háite agus scéalta na naine a chlaistal. Inis barachan, mar hampla.
2: Sin scoil is bavasta, nir hiach na siad leis a scoil ní ron dar a level on, ma dira, so. Bís a chai scoil go bavasta le a blacli.
1: Inis ec?
3: Bíach fi dorochia ta gárdi, mar sinir ní ma dira, bíach. Bíach tas nein bíach fi dianu pachet, bíach roi dali.
1: Burmore?
4: Bál na sio gai hirin si dais. Tas a sophomore go. Dwi'n ma hana'n y laid sos le osgor a chwfyd. Dwi'n si hi'n pwyd ar fytra gyda jes.
5: Ar y laid, dwi'n rhaid cael eich mwrs na siad.
4: Ni fe.
5: Ni ac mae cael mynd i'w.
1: Agus, un eich fi cael na.
6: Ta gwnnw carbal ac ddyn sy'n sy'n o'r cynt. Mwyn o'r sas ni.
5: Ni.
6: O ie. Gwnnw, cael o'n siart gwnnw. Ie. Cyrwys jas lindio rhaid nes o'n teach ydych chi'n o'r alwch.
5: Nes di ddech ffwnert. Ddech ffwnert gwle. Ta chwls na chmech.
1: Sin Eilanach, Dair Dín, ag Cúig Eise Dó.
0: Sa trá clárachaí seo do bhí ó, a chrúilir chula chrúnóna dá lún ag leo sé hían, tan na tochailt a gartlan RTÍ réidir na gaeltachta, le bláise áil go chuid gan na mídanaí a chrúilú as a stúdio a bhí ag a rádio a fhenam lianta, agus le na bhara a gunda bhí ó. Clasúr PC simulú cainte a rinne muinte bhí ó leis a gréaltúir Sean O'Haley nach Maran. Sin an clár seo do bhí ó, chuile chrúnóna dá lún ag leo sé hían, limsa Evelyn Zuarís.
7: Tá sé begéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sé an seachtach lag agus tiúrmuid cloisin is gan chlár éis le seo. Chlár ceol agus óráin a chorlaid ag Brian Danny Minnie O'Donnell.

A chard a gael se war maha gudin clar eisht la seo. Mae se braind anu mynig o donal agus be mysio sa chair go cian uair agus ba virelam da wanhe te vlom agus clywes a hort da na riant a ceolia ta pachigam dîf. Sgai ceol orlise agus oren waihe wôr a fast a seo chantai suwes an uam agus tor clywes da na pisi ceolia agus a chyd fisa ta pachigam dîf na paesti sgol hari. Gretchen, bishop Galant, a fun

glóin sé seo seo híos cos na tredú agus Bríd na genlaí a bhí na múntear scála acu agus roiún tafa seo hir an sa bhléin nu de cuicha sa sé a mai gin se díh prinse a conlain agus a orin a bhí mon tafadia agus tá se lefáil chu a chatlan chuan sin RTÍ a mai lelia ach fu muise é ó leor lelas a léire seo, poistí scáil háí agus híos Cosna tredu.

Nóir san mai, ceol, glán, édrum, críol ó Catherine McAvoy, cívin ó Rahalí agus Michal ó Rahalí, ceol gan tionlacana tá críol agus rihim bré léidir acu fásta. Trí rílacu in sin Boys of the Law, Devil to Dublin agus Reel with the Barrel. Well, éiste hamuidinis le Paddy Glacken, fidler as Balaclia, ach bus chuasan sin na fáil mór tú muid an wahere Tom a Ahar, agus tá Portaga dúin, cherish the ladies na Altri na Jewara.

na jazz a vagéistat la meister, Paddy Glacken a viagunyinsen, agus Porta Wainiga, Cherish the Ladies, agus agelike chasar Cherish the Ladies na altri na jaware agus na jazz a chigil a hugsa ar na mora kiarna. While a rail inyinish la Seamus a Dugan, Isteaga tarí le ríis agus éiste hamidla Seamus agus é gáil den seananne dóte Jimmy Verivelli mai a hen.

0: an
1: Líir de leabbaí agus cholaí do láchan a dúirte. Sémas a dúgan as taríon sin agus a mas muintú gur séirlas a buil a muhinn sin a dá ceála áréon sin in is ceálan se é go hinta minic agus chuirte chríos de agus fásta chala má bhfuil í réine a dúgan a gáil don áréon chéarna seanlan a dóirte áréon atá caitianta fríd na gaoltachtaí le go léir agus tá mbeidh gin siad go mbíonn ceirúnathe An san áan sin má san ihe agus tá si bré leimhlíalte agus get a chraic an sa seananne dáte. Ratha mar ré inis le fear ahasa a scaileamh. Seo Jo Barker a bhasa agus a chuidir leis tá muirin ní chahaí agus the Fort of Kincora agus Caroline O'Neill's ré chán faoipa taú an albumm The Taylor's Choice.

Na jazz agus na nyochreach na corn fuipishan. The fort of Kincora agus Carolyn O'Neill's a hinnimenshan eg Joe Burke agus Mairi ni chahasi inshan in at chlaar sa faast agus bavinnik a chalama Joe Burke huestinshan in balin the manach in ard of ag choltish agus in shamra ilig fui yasa ige agus e galdan waksa agus o an chyd ta ma jana gori chyd cairniun yu for ma rio gor cymla Joe Burke agus vi ma ma lir il abi geistatlis agus i genu eintis cydiemar fi sia abl ter erid sian noti a el istiach an sychol an a noti byga masiw sian ychor yn sian an a meir yn maithi a fi egia. Lian y mwjarin ynys la dram er an organ bel agus sio solo on album The Trip to Collinstone a hannig yma an sylwian nwy diag nwy sy'n sio pip er an organ bel agus ta gae fortiga The Shores of Lagona agus The Humours of Keish.

Stíl jazz ré chúiseach an sin ag pip ó muirichu leis an dheforirt de Shores of La Gaona agus de Humours of Cais agus is maiile a géisteach leis an orgán béil na borréile mai ar héanana bha gal háart fríidete agus orgán béil agus bhí a hísa se tahann agus bhí dúlaige an agus na sifil gur Tá mar déanana gur ceannaúna hena le techar a bheith agus go módaoine gáil défa ach ní chlonne míiad cominic níos mó agus is móra trúhé sin. Éist le seohanais, sampla leidir fiúnta dá stíl hanos condé na gaiilbhe. Éine baní leharta agus atáran, áran fítar báile.

stíl ínta dúchasa agus is maile mo stíl sin a dói a díglin na nóti a harint agus a wasiú agus a chlánú le chéil agus corinn se cúi agus brónis de hans an áren áren fíthar baile a cíniú a van chéil a méri rúa agus fi muidu géisteachtan sin la aine benni láharta a galda an áren sin agus is maile mo traction agus éistim leis go minna caimara. Leanna muid arinnis le Kevin Burke agus tá trí rilaige dúin leis an Lewis a facu Suez, The Shepherd's Daughter, Jerusalem Ridge agus Michael Kennedy agus a codú leis ar na srangain tá Jerry O'Byrne agus tá na Murphys ar na hágain béile ríiste codú leis fásta.

Na chédrum fínalta in tionlachan piano a bhí Ryan Sheridan la Conor McDonagh in sin agus iad a galdan Cherry Reel, The Widow's Daughter agus The Gentle Dentist, Clíní Suas in sin la Speed the Plow agus Buinam Soltas and Lúias gusin Across the Atlantic agus na Fit Augusin agus iad a Máir Réime in a Slyshe Hult edition agus a Corca Mórlis agus in Shannis Díl jazz at a Conor McDonagh with a show tógan chama chriagóni geistad lis. Well, tógan a bhain seo ma chrí fásta, caisibh éisiad a seo Caitlín i gónail na Caitlín Gréisi esra na fáste agus a tóra an mór clúte sin aici is fada lom uamaí.

Inta jasser fad vin shanos duchus gemelchna e kalli ni gonel bas tonya wale I agus clanna di frank er he wo wen agus na skilti mod agus na hore ni garage in er noy agus clan velelmi gon frenchis er te wale agus di wen ya tashni ro jerubile shaduchus avien sa horner shandara la farsche dul wore gamon sa fisish in is fadlam wemi oran mor greda khaj rona farsche kol ta gehinta koma sa khenshan e katlin greshi ni gonel Lan yma jarin yna sle mairin I chahesi agus Chris Newman on album hannig yma hann ni jeg yn ni hasa cwig The Living Wood agus ta gheach horn ffwipe ac o dwyn Walsh's Hornpipe agus The Peacock's Feather.

Jerry O'Sullivan a chulamachin sin erifweib agus trí fólca aga Brendan Begley's polka, Donald DeBarra's polka, agus O'Sullivan's polka, agus Jesse Winch ma dúirt ma codúlas gachú agus gachirén ar a wóran. Well, sin an eit, chahi misa a machta chárja gael, chahi misa an caihir seo a agal, agus ma inta buia da fóal ma gynnyla, ma ar fuam a mui in seo ar a des gyfi codúlam, agus kirina ma suas an isla Sean Maguire, agus gair ríliga, an bolagam tain an cup of tea, agus an white leaf, gajeshav slán.

Tránóna maith a chóirde agus céad míle fáilte roimh is deachgarí an brean gaiach lomsa na cónaí chuúláine. Tásúlagam go bhfuil cuairsaí go maiilibh agus beta an sagarí na néolog nó mar sin de le ceol agus áráin a gomdíobh chunrícha chur leis an deir seachtain. Is í Mara Sean Scandan atá an túús a chur leis an gláirnta agus í annach le Michael McGoldrick, Duncan Whittle agus John Doyle. Set on album Rule of Three, a bheith acu duin d'ar teitl Jeremy's Jig.

Ceol an son ó Nadal ag an mbeirt Michelle Bellatti agus Fabio Biale le Michael Bryan ina haonta agus marsálacha ar dúis Coleman's le páirt ina dhiúg The Piper's Maggot agus an son rialar deire The Crooked Road atá an album The Northern Breeze. Inis saol go Quebeclin agus beidh Kate Bevan Baker againn le Michelle Bordelot, André Marchand agus Manus Maguire ó Chligach le set ón album nua acu Secret Sauce a tháinig amach caigís ó hin.

Set on album nua Secret Sauce a bhíon son agus an tedal ciana ag an grúpa féin le trúr ó Quebec chomála fear ó chligach Manus Maguire sa grúpa lo. Bhí Marsh Cecilia a chuthair dúis le The Return of Spring ina dhiag agus an son The Mountain Pathway ar deire. Le nómi de raigan is mar sin agus beg Kevin Crawford againn le ceol ar an adóg mhór agus is na Greenfields a Ross Bay a bheith aige agus an nú policeman an sa.

Bin agaibh Kevin Crawford a bhíon na seimid leis an grúpa mór Lunasa agus ceol ón na album The Flute Album le Closan Son, Green Fields of Ross Bay agus an New Policeman. Chá grúpa mór le chéile a bheith agan anois, na Chieftains agus le Batín Suriant le set mór ón album Fire in the Kitchen. Seo chun anois iad le Lise Fair.

Ceol príomhar an son ón chá grúpa mór na Chieftains agus le Batín Suriant leis an set le Lís Fear atá an album Fire in the Kitchen. Inis beag amhrán agan arís agus an nuairsa is í Geraldine Branach a bheith le clos agus an tamhrán Gardaí an Ríocha ón album Grá mo chraoi an óige.

Cé eile an son ach Liam O'Connor ar an idl agus O'Connor's box aga ó na album éanarach The Loom. Písa cúma ag ó Carolyn a bheith agan inis agus is iad Nathan Gourley, Joey Abarta agus Owen Marshall a bheith ó Hemant. An písa a bheith acu dúin ná Loftus Jones atá ar an tarna album acu Copley Street iver a dó.

Ani Assenson pert o Trace McInerney agus Marion Curtin on album The Youth That Belonged to Milltown. Inis a chárde tá deire an chláir takahe agus gur mahagaf as ocht a bheil lom an saha nacht. Be cúp le pís agan rimis cúach nú. A rán an saha dúis ag fionle mac a fiocar agus Sarah Hanafi le brúadar dhíirde a hánig amach ag tús na mísa. In iag san tá bioga chun deire a chair leis an gláir leis an set Homestead Hero. Míle baichas leis an inaltóir fuaime Sean ó Líthe, go dtí an tachtan te chuin a ríist mar sin, Eva.

0: bí na cóní hochláine chuir a chláir sin an bringáilech a láir.
1: Tá Éileann bheaga trí cír fad chósta Chonamara. Éileann ar a racúni arab ó Ruáin. Sa tráise turmuid cuairt a rintacab le seanachas na háite agus scéalta na naine a chleistáil. Inis barachan mar hápla.
2: Sin scoil is ba bheasta na riach na siúr leis a scoil ní rán dar a level an ma dhe ra. So, bhí sé chéis scoil go bheasta le a blacklí.
1: Inis eic?
3: Bhí fi dhe ruchat a gárdaí. Mar sinírin ní ma dhe ra bhiach. Bhí dhe tas nengar fi dhe na pachet sa dhe bhí sa roedal.
1: Burmore?
4: Bal na sio go chiar an siadet. Tá sé sa mór go go mahan an leid sos le bascóra cúpad. Na sí hímpol ar bheith agus é.
5: Ar leid é bheith ar cach mór sos
4: le siad.
5: Ní ach me cean riú.
1: Agus inis fi cean na.
4: Tá gúnú carbalach sin sin sin orcint. Mhain na sas ní.
5: Ní.
4: Tá ia. Gúnú. Tá mhain siart gúnú ia. Cruis sias líndiar an siadín na teachat siad walach.
6: Don't call it troll on and not do you glad or shaft or claw a score to hug it. Kiri and Ishmael should kick him off for the shot.
7: Shab Mary and you will get it for the Fidade and kick him off. Ogal, Ta Andre and you grillish there and not Rosie and Leonard. Agus Ta Rachel and you readish there and not Daniel and you leader. Tanya Rod Baltimacher Shaw. Oh, we'll kick him on Ella, Egiri, Nash Champigny, and all Villas of Ekad. Welder Gallion Charles the Glyphicanus. Mary and you will get a Kurikan Chamach. Ta Kiri, it's Yachtan Shaw, and he's where one Ella, and I'll all and you draw a Borka Roka for young Kaikisha. Ta Band Kiri, Sierra Stinchin, Shinny, Ashton Nihon, Neil Dunn and I. Jóri a Markal, agus tá Kiri tíochtar an unsín seo, sífra ní hé. Nú med agus cuígas cúg second fantar a glogat seo, agus a humás Kiri tíocht.
6: Tá seo da tachtan is chulun scór dyrnach seo hát, nú mod gul ebeirid le fógan tí tóhagan. Ní bhe gain an bresan a fachag an tróan hóna caig den egan is an brúig a chur leis a lir hót seo.
7: Shata Kiri tíochtar seo, rúsí níra halari líroid. Nú na tóchá var le sífra ní hé, sífra ní hé. Chola gana bá otan ní sír a gailin seo, edda gara Kiri chanyalamach. Tá líroid aga vang Captain the Fornia, Schifrinier, Cortum Cooling Coast Score, Gaia, Gunyalamach, Tajik Schifrinier.

0: Tá í gan stechatra brútimach a ríiste tro a bhile agus gaiile chuneal chogannirtaí hir gannííróid. A sí ag níomh ní chabada, níomh ní chabada a bhfuile naíróid fáte a brí chéin, Tá sí gur brúarstechara ach tá céirí tíota teo ar an nonsaí roisí nírála, Steasta spása teo chu fáda le cuiomh ní éhín, bhfuil fáildín tarra roisí nírála a fáí teán teéis, gaiile a gonealamach, ce séra teo a céirí tá se tíota teo a bhile tá líród chu a trasna go bhile sifra. For the A, go hard, go clean, and it's just done.
1: Hát ma dog sé tike.
0: Tanna
1: sé tacht ma chrúis. Ní kiri ro hasta.
0: Ní sé tasta chalpe agus cair chas second fad tar a glogu chá a homas vi kiri a cap a garach vi sífreis an iro de chuid edit sestan a chanis.
1: Sa chúna ní sa?
0: Sa dé, sa dán kick sír. Is mú a hóg sí na sílar íaf. Sinni sífri ní hé, cap dín kiri. Machar in dín cantra edit sestan. Wale bianu ar chúrsi, bela oile ní borka chóka. Bolti ga hard aki Stech a drochol, ta sheep a leash, that's a goal!
1: Neil!
0: Ta nierod!
1: Ta sheep a carno!
0: Ta sheep a carno!
1: Ta sheep a gletike!
0: Ta kiri hap a gul cool a cup! Agus...
1: No, Neil! Be loot sheetike! Ha sheep a ha call heike! Ha sheep a bortig a lazer!
0: Ta sheep a fruit a gaile!
1: Ha sheep a bortig a lazer!
0: Ta sheep a heart a tra! A bark a chroca! A leidig a rama! A leidig a gerin sin! Agus a nierod bantishtech! Eik! Sífra ní hé a méachóil agus bhí hépicá a hála tí méachóil.
1: Bhí a sic sa bhosca
0: dí. Bhí tí sa bhosca agus ba cic sér am acha bhí ága gaile. Agus tá caran bhiondal í uartín búchta ag gaile gan chéad mhair ágá a bhílas a cair. A leid ag a chochosa, a leid ag a rama, a leid ag a chaibhinti seo, a barca chroca, antra nuna seo. Agus a grúta ag gaile fa iere, antscóir deire, gaile. Gá húl agus seacúlín, náid a dóiíigh,

agus an chríomh tucaí in air a cab agus chluisiú go leor eile faoi sin sna leintaí tamach agus ní hinna bháine chunig in air thug ros cumáí a féin an chreach lób an air agus siad san anois ardú céimeach a bhabáin teamach a cab chríomh na héirin buaite sa gur sa ngrád idir bhánach a cab agus ardú céime báin teamach a cab anois i chéibh léin eile agus beis siad a gimirt léide gáile agus léide bloc léi agus léide chéirí agus tamis a rá leat sa go dúr

Satia deirochan chin agus siago conamara ka bugin agus shneta kujwadi dini yanagse der malchas portke kroki agus Katie agus

le cean le déon dim sigus glyn hansert in na chuideachta inseo agus mar bhí marrá i míhain ru óg timpis bód inad in na seaachtainna ar nu se caiite agus chu muidach ceán in sin ceán seo leis mar deúb agus seanseothe agus reglinn nód céir deile chuireach muidach lob mar sin tugaí clúisó seo.

0: Sáte agus sáte iad an sin Sean Manahan agus nach chéon trói nach chuil siad a casa a gúnaí agus órán na runnacha go bun sin agus é sin tóí ón luasca réalta in nécha sé. Nécha sé nach cha mí blion ó chuine se agus so bhúil se na trícha blion a bhuiis tá budéad agus na chuideachtar sin bhí sé héna ggólíín ar nó bhí na il fearil cóúí bhreaachta de siad Paul Gunning ar Mosca Cold, Jimmy Fitzgerald er ingetur agus kúsuch agus in bazooki fíach nó brai anáin ar nó einí gáchar a náine agus ingetur lektrachos vi agus un John Reynolds in a drómui agus nágur lisi fíach nó brai anáin agus Sean O'Hanley a kóhjóla dyrsiad agus John Reynolds kóru er íst rífrigt brise agus intachar fad agus nachamui Pís agus nach chu mí sin duine bhín sa pléile beidir órán nó gháórán a cha buúlacha agus bhí sé sin mar dearme go chuid gon chomórta sa bhí chun seoir RT radio na Gaeltachta in tam sin blianta chomórtais anmha ar nó agus tháinig somaí sin at luíosca agus somaí sin órán í nú a tháinig estop sin ar fad. Nís tá mo go le bhuiú síos agus tá mo go le géisteach leis an órán seo agus an fear seo Fi me as bailin sin tamlóchan agus tímogun tír agus fi me taistil hart agus a júl hart agus dæri menn kjól a tjátt amach keið ala as a tjátt áfrun ykkur skúl mestiach agus dæri mei tjó kassa án dæri menn færsó agus búin ég lebo as tírkunnul sæst tírkunnul lið agus sinna Jerry Early agus chassin tóran sjó hann sjó gamorlum sílum gara as ilan orin bóra marun megul mú beti gúli minni sjó kjóngan hele na chumar bé agus tinn se chrísan seo ar ragóid farige a hárla in sna ceirecha dí fáca mé go héine agus ailgó an tenimime tar an órán mar sin ó an máll ó an brúnacha seo Jerry Early.
1: Not tonight of any nights are the coxswain of the crew.

Sha Jerier Linchen, Agus Ilgo, Ege Huin in Shin. Takes Sekishtach, Tamutikish, that TVL, Agus Tivagret, Gornarun, Agus O'Wartin, Honig Shashin, Agus the Kimnu, Eric Lynn Hansert, Hama, Arnoi, and Tronuna Shah, Agus Nahun, Mujerfad, and Mujerfad, Agus Karmagi, Esochtave, Yeshtach Lin, Agus Fields of Gold, Le Sean Kane, Governi, Nikonoha Rossevil, Brucholoch. Pancha train le Paul Brady go istúd illetir Milan míle buíochas Josie Pavidalin in Toran the Rose of Castlery le the hill míle buíochas an I chóil steach a cionsin agus agus sin eile cúr leis cionsin an ag isteach mai al nó eile gaid in Bristol gúl sé a hén sé sé gúl sé a hén er lenti sire sa trawain agus a geistach fersin sé tá míle fáilte rút agus roimhe chologanagaí atá i géisteach léin a nach tugamat suas le chuid an hóráin sin sáma bheits an ní caite ach siad péire le cabba bhí iarta an sin ar bailín beh fáin siúcim me an fálamach an seo céimhí gear an chud seo fang bheith dún is mic fleibhan bríd thartnart tá tusa alumnach ar nói agus bhí ceanna le go chuid na tumling pedís iarta má tá me an a heachtair in seo fang bheith mu dún is gomun suas a bailí mai dear siad agus bheith mu dún mu dún an a heachtair in seo níl bai dead dún is ní tean sin a bhuil ára chuir mu dún maacha mar tásam gara sé iarta agus bheith gara sé cheanga na chéad chuid a hainig isteach in seo agus fang bheith cymryd nír mynd an leagannair ach tos am gwyl sian ach cyrbyd y macha. Siodd trwmling pedi sydd osoch boire agus closing time. Nír am wylo sy'n ffos. Nír am wylo sy'n ffos. Ach cyrbyd y macha sio ach amor byth.

Shirwanele agus na horanir na clostiagi agus sin Cúlan Sórs go cionch gribe muidinish. Súlam gur hainne ma Rauleib agus cuidwago sin nochtas sipain ifuq vigilior baleid irta nocht agus rístin na muid cogordachas la kalini brána galive agus roscoman ar nóia tein agus an vertin takab ach an jong alie ta muid an vrodul as na kalini agus na lagadiet agus ta kriv na heiren tukin na rakab a chamur be leimlíon seo agus na lagadíad agus be mis lí brahíad an seachtain le cúna dé tu go dhéirhhagaí pein agus ga chéile agus me me caiintlí bríist i bhhagaí.

0: si bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach le scona seachtainna an chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éismúidir is an gláir siúlach scéalach.

0: Se de bhás de aigh clár elas a trai siú leis céala. Agus a más a chláir úraní ó chun é ar dhuathe, ná mé olas ag maran fatúta é dearinn, sin é Jerry Hicks. Bei seanachas a gin fa chalam cille agus Andy na grásna mar a tugu é ó Ilan Harry. Bei tafadí simúla a gin ó éigse fadarí gharnín a tinolú in nún dálgan sa bhiáin níidéag seascan ní. Agus bei mír agan ó Radio Scala le Colm O'Tárna. A mar húsiniu seanscíl bre fan Scala a bocht ó bhíhal ó Cordubh ó rastúach an Gaeltacht Mhuiá a hafad Ciarán MacMahona sa bhliain níde cúige seart. Agus chur ó láthair den Sky ag Mícheál anseo agus é amón an seanscíl. Agus mééis tú go cuarma clonne tú an clog sa chúlra. Rud Chorin slash an atmosphere, Sheila.
1: Father O'Hin, in Sichanam, I was a kid Gillian, a couple of kids, Blian Tahin. Vitra Gorans, in Sichirro, Egg, Tis Jam, Avagal Hart, the Doctor's Glody, Glody Bochterho. Hitchet Hart, Awala Gabala, August Hanichet, Murukterai, Ehe, Ajati. Session, Ehin Shids, Ehin Shaw. After no one, Hannick Sklaude Bocht, Gubala here in Shin, Archon here, Dr. Carhon of Lochy, August Hannick Shishjach, Ajach, Tronhoni, Mal, August Chen Archer Kasu Stach, Achajach, Bansi, Bahu Afar. Gyrskjallach an rövishin vishá dárga séfár a djég a báhjú is báad tjátan vás is bela vásit. Ach, djérsá lóstín éhe egy vána tí írækja hí hén agus börtná sjúr díljacht éhe vi fáki nésan náhar. En, vörösa Stokey, Tabron Morum, Nachtigraman Archer Hortage, Mursnach will an Archigum ditch on and such. Nearly Tarshaw, Burger Gustame Bort, the Gus Yufatu, Bayer Tach, a keen teller, Vesnis Comfort, Ologusnis Fower, Namaharsa. I will tell my floch, Augustame Toshach, Augustame Fuhr, Augustakrusaram, Augustine men on a well more on the East Fuja. Agus beidh mé halbh a buíochaid, má thugann maligan tóghom sígi tíní gomáidin. Ná sígis a stóhul, ná agus mornéna neach sí, ná síniú sa tálach díana sem mé gomáidin. Ó, wel, más mar sanné, agar ámach ríve díana mis múíchaldeit, agus fécha mé le kóru vortach máhí go siglam. One shall have a wall, we wall in Lowry the Rim, because one shall have a mall, was like sir, none all an Archie Kings, Dashki, August one shall have in Shinahota, because Rachy Banachi, Rachy she Labio, Rachy she Heperdo, August Runchy Hamaho, August Hanneklecher. In Shin, no, we Heper Kachiga, Hamahigus Hanneklecher, Yeno. Dúrtsílásin sin de kúlás áhála chaló, gará lábúi díntí súas a kíró, agus ví sin, nyóin gará sí bó bócht, ví lábúi, hván, dójúl, kózi, aki dó, agus vás a chaló, agus hitsan a chaló, agus nír húsú segadán eki láharna várach. Ez húsach dó, nyránach a tách bög, hennek sechod dédi, Elig, Krochti, is a Hoshna Chinu, was a Skanda Chinu, Ajizamu, V Nishi, a Hoj Edi, August Lan Shiad, was Sumu Shiad, August in Shin, Noya Hoshai, Nahedi Shah, August Hashev Dik Fasta, Ahmahi was Haneklehian Ro, when initial session, Tamishi Gimacht. agus beidir nach vecha díste chíhne. Ní lórna aedig adagam, agus nín men án íchiocht a bí hortit. Ach, is fónach a fara síl dar siad, beidir níris tian chíme ha röhegal hárt, agus beidir gmeni ábalt a duáhas a chúchú lát lá kínt. Ach, tar a duáhne, idir se nín ha me an djármad, go duáhas ad agus wáhas me. Gómusra, istóra sa, tá kéd míl a fáltsagat. Nír ád dígul a mínú nís fára tínhany, agus dág se slánaki, agus gyimise, agus nyákas nýbú úmá. Insa nám sin, vína skládi bóchta sa gul hárt, nírá an sim úr ag na ságar jantú, kébí fávíles. Agus tá se ráti, tár nuáin, bí ságar tá gul hárt, agus nyúcha dádigid, ach cé chastar leis ach sláide bocht, agus bhín sláide bocht seo caint le sim ghoiní cínt, agus bhín ságart a gáil hártú, agus hannig sean sláide bocht. Eile sa sean leis sláide bocht, tá tussan dear óla mishtí, gus óla smúr agad. Tá begáinid a sláide bocht. Ag nám sé chan sean húasad, ar sa gáil isar gion fecham. Cian oit agus cainti gishin, nishtam. Well, it's a sklade bocht, there's no eisekis in Turloch ni Glanta. August eisekis in Kjo bar ni Gruk. No eis a chalis ni Sagart in Sancha. Chukui kanti gib deach an deo. Bina, medgar wahi tu eish in hana.
2: Nien wahi me marxin e, ma me radikint kosul lash.
1: Jimmy Sagart leis agus ní sástaí bhí sé. Bhí tornaile a dhaanais bhí Sagartan agus sé bhí Canbord, agus sé bhí Gearú, agus bhí scláide bochtan, agus chan sé drochmas na caite mé cínt ag a scláide bocht. Agus san sin scláide bocht, Malala bhí a Tagart, bhainim, A hagast yw lala, sasin, bi hisam ar cach, bi fiol agus fasin, fi glacid o

Ar scarabí éis le seo ó Radio Scala sa bhí an 1965. Agus na cleasna le go léir a bhí ag colm agus ag a léirithiúr Tim Lehan. Lenar gcuid saolaíochta a sprogú.

Please ride the car, Kirsten Chin. Make a gift card and tell him at her to ride Chin. Shagadevan, Sradi Hummel. Tan so trachtig scobelesh, off fair. I guess his phone fresh and tag gach size for enough. Ifigi, shoppy all war. Tay store all on Chin. Ship pale. Picture lunny. Tay eachine. Ostein and Chin fair. Holland rinky. Agus an sin if ige fuist, sea, sin é, ard if ige an fuist, a bhecan sib ar dheis, le bhealaigh sú srádaí chonail, agus féach an déanamh atar an díon, déanamh den litir C. Anois, leanaigh an bóthach go fada leis an droichid, sin droichid i chonail, agus sin í an lifa ag sní chun cúin. Ach ar nóid, tá gné amháin den gcathair atá bhod níos tábhachtaí na fuirgneamh, srádaíne agus abhainn. Tábhais? Sea, tá an ceart agat, daoine. Winter na carrag féin, na cearta díomh agus idir nó spotí dúa ón irde seo. Well, ná fanam is húsin seo an lá go léir, tá cead feleithe gwein Turlington New ar bhar hala na sirse, sé sin an fuirgneamh ár de bheice sibh ar leathana go seachtaíoch don Laudan. Tá duine anaspeisialta sin ag feithe bhliain agus tá tuairimeige sin dúin me gheall ar dhaoine agus chathair. Síos líon mar sin agus buala mis leis.

0: Fáilseir óga Hollanda Sirse. Is mi sé brendán ó Rialdán, is seandálí mé, is eisteach an sáis gnó a bhírs ar siúlagam, ach bíam te gnó ar a dala, nó hí svéan dala, ag tachalt. Ach aniu tá mé ar bhár Hollanda Sirse. Agus tá mé de brenn amach ar áha an lifa. Seo í an lifa hí is fóin an seo. Agus im húrim se, si an lifa an chúisis mó go bhfuil bailá clí an seo. Mar nuair a tháinig lochlaní agus eile, is sort bóthair í an lifa, bóthair isce. Nís bhí daoine ina gcónaí thart fáin lifa ó thús aimsire. Nuair a tháinig na lochlaní go héirinn a dús báire, thóg siad a Longford an seo tríomh leis an lifa a dús an níú ís. Agus as sin hárla mar a dheartha cathair bhlá clia. A brenn amach gúin á nó, fecin muid an fós agus an forbairt atá tacaí ar bhlá clia le 2000 bliain an uas, nó 1000 bliain ar a laiad. Tithe, sépéal, monarchin agus eile, agus á nó na glúisteán a gholthar braid na mílte acha. Ach nó a tháinig na lochlaní an seo, bíorá ach cúpla báid mar a dheartha ar an lifa. A brenn amach an seo ar a gcathair ar nó rian sé le duine go bhfuil a lán daoine na gcónaí an seo. Caimid cuimhne freisin ar na daoine nach bhfuil na gcónaí sa chathair, a bhfuil an tá ara mar a dheartha, go bhfuil siad ina gcónaí fáin dua. Mar gachrád atá sa chathair is ón tua a tháinig sé ar bhealach éigin. An ámad, fiúháin na tithe, na daoine, agus bhí muintir na héir na gcónaí is fáin dua a chónaí siad, agus níl na cachracha tacha in ár measc ach le cúpla céad bliain an uas.
1: Well, síos linganis ó hála na sirse, agus lanamis an bóthar cais lifa, síos i dró an chúin.
2: Síos an isig bón an lifa, agus tá bálach trasna. Tá ferri biog, bád biog bui, agus tá si gul trasna, agus a rásta hír, o ló goló, gach lá, bérin an bád seo, golódas na fér, Chon aibre, tógan sé trasna na hawin iad ar maidin, agus tógan sé rasiad astlíthe rís. Ach ní da aibre he bhain atá an bád seo, is fidda le éine astar an jas simúl a bheitha co o heb bhain da nawin gudí an tae vele. Pan bád ín biog dílach a chachtas jach anus gudí bonn na kéman an seo, agus tam wídach an golas jach sa bád seo, agus turas a bheitgin trasna an lifa.
3: Nish, rasin sé van eil? As go báling, tá si bogamach an is, go máil tá na rúpi scuilte ag a gaptain, agus a mach léin éist. Bunt a gwinne an bála.
1: Go úntach an sprí é sin, ach a raiglingan is go dí na dogana.

0: Tamen chosa gaha le tipa chug vli anna numar sin. Is mór difrichta jir a hén agus kanna mara na rire. Mar gomóvar san líha tavad ní smó le jan an seo. An seo tá rá ma o hiv drámi, pekturi, ballet sessions agus rodi mar sin. Tá na daun sér nói. Tá sé ufas ag tseak an taur a rén chynis. Nekas tón lá bryo. Agus ó plúchtusti gerlar na carach na nefig nús komat komakan at vega gabur djangur tjaka donna kena fjóna nýs fyrir lál sér trátt og gæl hært en sér agus un dosta séð sér ekkert að gá húl húl að gá hæsja við hér na ekki na farga agus að teir glan
1: Tú dá ír na dinn ígar stacórd na glústan san tórnis an bola án éin agus rodi mar singlar.
2: Mí cimar tair na sráid na éin áir, chúil sráid na agus áit na mar sin.
3: Tá mí sin seo go dtír i gatlár blat lia. Desgrúm, gan com achar an iniog, agus cappa canín na gobar gudírach necalom an seo, cionna bhaan ar a typewriter, cionna ar a telefón. Obo riaracán a tar siúl agin an seo. Obo riaracán, agus is obo dhan cinnil sin a tar siúl, e bonus i lig na hát a ta mór himpel na hát an seo. Sin, gwyl, ma dinnia gríriu, ta dramele ag scapúrodi, ta dramele a tórt ólis, hig latar an gar i gaharar bi, gar áit i a hogan na sirbísi, the gachinil don canta mór gúr, ma gúrt. Agus don tír ar fad mas príf caharí cosfala blá clíon seo. Le obr don cinnil seo tagan brú ar de héil farsanta agus mar sin de gwyl tosta brú ar dín iela comai. Agus sin mar a tán stéil a rachtal an seo sa chair. Tá mar hampla ní higlaat golamach gan a bheg rífa cunia bos gan efe giri dy chara hwrta ma hasan chara clos, gydir ag ata roi yn to, gan efe e dranglom trachta gymunig, gan efe non bwga, solchi trachta, gardi o costop lat, sraed yna nag diglat gol sias ac o'r sliwa anonta, agos chwilio hwrta'n tortyn.

Well, tá dearra lena ar gúirte chrína cátha canis, agus tá blas beag feita bain ar an saol a haitarán. Well, mar a dearrtar, gach fear agus scéal héanaige. Iadar, cén sa scéal a bheith agat féin, tá meach cóníort an seo. Slán is bannacht go bóilín.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisiocht an riis le scona seachtain go chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid an riis leis an glór ceol bín ón na bheanna. Cruile an chláir se hána, ní féidir tean gwaí ana leis an glór fé láthair chuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.
2: Céad fáil de rúb go dtí ceol bín ón na bheanna agus nocht tá muid go le géisteach le chláir a thafad muid i né ag scoláchla fiche i fiche sé. Bhí muid a tafad an chláid i de hósta bhí Glachlan a ngopa chura áit ar chur Jackie agus Josie fíor áilte rúin agus ar nó bhí muintir bhí ó i nár diúmar agus cloise sib an na deo diúmar síos chríd an gláir ar fad agus muid a córa leis na ceoltarí agus leis na fonadóri. An chéad bhirsta bhí ein ná Mary Louise Dualish agus Lisa Facuda, Mary Louise ar mosca ceol agus Lisa ar a vidal agus ar dús chas siad pís a ceol gúin.

0: Tána glóra brá bín í gúna í gráinne agus a déirdra hé sin scréchí le fad, sé brá bín in sin le óra mhádí. Bhfuil le óra ní bagal ag í gúin?
1: Tá órán a dóla múid ó farúsal na blíntó hin cara íntaclin John Twin agus Tomás Gíri é a chánú in iú in ómos sé agus in ómos agus a ceilúr a muintir bhí ó agus muintir an iarthar in iú stá an tóráin ná muintir an iarthar.
0: Go hall na fad. Muintir in iarthar agus a ríist tá Michael agus Cian gáil túr tionlach an ghaib. Muintir in iarthar.

0: Muintir in iarrar chasta go blasta in sinne gráidí, sinne gráine agus deirdre ní fitán. Agus míle buichas lípa chalíní a sachtasteach agus na glóra chunial chubín rúinin seo er a glóra agus lí cymudir eisibin si celóra agus mui o a bú. Intach ag an sin muintir in iarrar ein ó de gráidí in sinnein. Agus linn is tá tuile ceoltarí. Fearas mo jo inseo ar Méarchlár, Paul Clisham, ceachil tú fáil. Ben mo di cantla tar báil. Agus in íon leis, ben chun den chláid ní he. Ben na gaile bheith go mo leis gael et an a cúndaí gan den chláid sin í Maeve Donnelly ar vidil agus fear chun dé i bháile inseo Éadmar O'Connor ar an Manjo in Iov. Bhí fear a dietach a bheith úlí se bugu dibinach sin Banjo ta in Iovaige. Agus se bugu le cas a cúpla pís a hún inseo. Cid a has se bu bheith?
1: Well, tosi imaginish le gá forth. An cé cean no, I never shall wean her. And Andarikian the Rambler.
0: The Rambler. Agus,
1: and Midger Eilish, Naport Shin.
0: And yes. Can you hear
1: Okay.

0: ansas a nach raibh an baile clia sa final.
1: Cinnte go rág agusú a chuúnaíonn seo mu.
0: An Jackar bheith an seo agus baile clia sa chluile ceanna sin, bhí sé anmhaid dom.
1: Nis tá na píbarí ógan se leat. Bíonn tú móna píbaireacht a runa bliana nach mína John?
0: Múnam le scoláachla i Rithan Gíomhra, so tá trúr píbarí óg álinn áitiúil an seo. So Eva Greilis, tá Anna Molinsic agus James Gallagher an seo lum, agus seanamid cúpla tún gwych.
1: Cén chéad fís a chasta si brúin?
0: So Jenny Medeiric's Station Analyse agus Out on the Ocean.
1: An desk.